自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、高いところのスピーカーは怖い。飲食店や商店の中には、店内にいつも心地よい音楽を流しているところがあります。見上げればスピーカーが高い棚の上に無造作に置かれていたりします。もし固定せずにただ置いてあるだけですと、ひとたび地震が起きればたちまち落ちて、人に当たれば深刻な事態になります。昭和60年に東京で震度5の地震が起きた時、都内では救急車の出動が14件ありました。いずれも落下物による怪我で、このうちの2件はスピーカーが原因となったものです。文京区の飲食店では男性が、国分寺市の書店では女性が頭に怪我をするなど、2件ともお店の中での事故でした。スピーカーは硬い外箱の中に磁石やコイルなどの金属部品が収められていて、見かけよりも重いのです。さらにこれを高い棚の上に上げてしまうと、落下による加速度も加わり、地震の時に人身事故に発展してしまいます。固定処置をせずに高いところに置くのは大変危険な行為です。飲食店に入って席を選ぶ時、上を見上げて落下の恐れがあるものがないかを確かめる、そんな自衛策も必要かもしれません。しかし、安全な店内環境をまずお店の側が作ることの方が先決です。来店客や従業員から地震による怪我人を出さないために、スピーカーのような重いものは高い棚の上に置かないことです。もし置くのであれば、きちんと固定するなど落下防止の処置を事前にやっておきましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は高いところのスピーカーは怖いをお送りしました。

0: このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう防災だよりをお送りしました。
1: ボートレースガマ氷提供、2026交通安全兵庫中学生の部最優秀賞、常盤中学校沖田めぐるさんの作品です。横断歩道、青でも必ず気を抜かない、青信号は必ず安全の思い込みは危険ですね。

0: 2026交通安全兵庫ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: 飛騨高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。
3: Thanks.
4: Salamat.
5: 谢谢。
4: じゃあ、ウォイさん。
6: 76.3MHz。午前10時です。
3: It is now 10 o'clock.

0: 当に日中はもう、ね、夏がもう6月よりも先に夏が来ちゃった、そんなね、日が続いています。今日から6月、もっともっと暑くなるのかなというところですが、台風もね、じわじわじわと近づいてきています。気候もなかなか不安定で、暑い日があったかと思えばすごく肌寒いというかね、もう涼しい日があったりして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。体調を崩したりなんかね、されていませんか。私は先週本当に首を痛めまして、痛めたっていうほどでもないのかな、もう右にも左にも上にも下にも曲がらなくてですね、もう全部背中からこう行く感じでした。いわゆるぎっくり首なんですってね、ぎっくり首っていうらしいんですよ。もうね、ロボットになった気分と思ってたんですけど、よく考えたらもう今のロボットもっと滑らかにね動きますよねまあまあそんな感じで、もう本当に懐かしのロボットだなと思いながら、過ごしていて、ようやくこの週末にちょっと良くなって、もう寝ても痛い、寝返りも打てないみたいなんでしたが、なあ、まあまあ不便なら不便なりにと思って、過ごしておりました。皆さんどんな週でしたか、そしてどんな週末でしたでしょうか。改めて新しい週始まりました。今週もね、笑顔多めに元気に過ごしていきましょう。さあ、6月1日です。今日はね、写真の日なんだそうです。ね、写真の日、そんなのがあるんですね。古い記憶に、何でも江戸時代天保12年の6月1日日本で初めて写真撮影が行われたよなんていう記録があるそうで、そこから日本写真協会さんっていうところと写真の日制定委員会さんっていうところによって、写真の日という記念日が決められたんだそうです。まあ、なんか後になって実際はそれよりも前に写真撮影ってされてたんだよっていうのが分かったりもしたんですが、まあまあ6月1日は写真の日の使用やということで、今も、今日6月1日写真の日という記念日なんだそうです。ということで、この写真の日にちなんで、テーマはつい写真に撮ってしまうものありますか、こちらでお送りしたいと思います。ふとした、ね、誰かの表情であったりとか、空の模様、ね、雲の感じとか、お花が咲いてて綺麗だったとか、そういう時にもう本当につい写真に撮ってしまいたくなることありますよね。今携帯電話、スマートフォン、手軽に写真を撮ることもできるようになりました。本格的な写真を趣味にしていらっしゃる方多いかと思いますが、ね、いろんな手段がありますが、そんな中でつい写真に撮ってしまうもの教えてください。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番です。メールでお送りいただく場合は 763@fm-e
1: 昼番、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか。あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: さあ、大変失礼いたしました。後ほどね、続きをお話しさせてください。改めまして、メッセージの宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp 全て半角小文字でお願いします。今日のテーマはつい写真に撮ってしまうものありますか。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、今日の1曲目をお届けしています。今日の1曲目はこちら、ジュディ&マリーでオーバードライブ。

おはようございます。時計の針は午前10時を回りました。地域密着の情報発信番組昼番、ここから午後1時までの生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いください。今日月曜日の担当は私 FM 笑顔ナビゲーターの林真理です。よろしくお願いします。さあ6月1日月曜日です。今週も始まりましたね。

ニュースコネクト。このコーナーでは新聞やインターネットから記事をピックアップしてご紹介していきます。今日はね、5月30日の土曜日の東海愛知新聞の記事からご紹介しましょう。1件目、見出し、岡崎市立新香山中学校育てた笹百合を寄贈、綺麗に咲いてね。さあ詳しく見ていきましょう。岡崎市立新香山中学校の生徒さんが、自分たちで育てた笹百合を、岡崎市北部地域福祉センターに届けました。この取り組みは約半世紀続いているということです。

ということで、生徒さんが丹精込めて育てた甲斐あって、笹百合は今年も可愛らしいつぼみをつけているということです。新香山中学校では校内の庭園とハウスで球根から笹百合を育てているということで、ハウスの方では今年度約50株が発芽をし、そのうちの6株が可愛いつぼみをつけているそうです。この日笹百合を届けたのは新香山中学校3年生の緑化委員長の内藤さん、そして緑化副委員長の三宮さんということで、鉢植えをトハナス北部の方に手渡したということです。心を込めて笹百合を育ててきました、今年も綺麗な花を咲かせてほしいと笑顔で語っていたということです。また岡崎市と岡崎市教育委員会には、同じく新香山中学校3年生の山下さんと砂川さんが笹百合を届けたということです。丁寧に育てて、綺麗なつぼみを咲かせるともう生徒さんも嬉しいし、その生徒さんが一生懸命育ててくれたものを受け取るって本当になんか、物のやり取りではない、もうなんか心のやり取りみたいなものがありますよね。可愛いつぼみを今笹百合がつけているということで、綺麗に咲いてほしいですね。さあ1軒目ご紹介しました。なんだか今日ね、今日のいいお天気の青空に合うようなそんな話題、お届けできました。さあ続いてもう1軒行きましょう。こちらも5月30日土曜日の東海愛知新聞の記事です。見出し、来月1日から佐久市でリンゴのオーナーを募集、こんな見出しです。詳しく見ていきましょう。岡崎市はゆかりの町である長野県佐久市にあるリンゴの木のオーナーになる市民の方を募集します。この取り組みは1984年昭和59年からですね、続いているということで、佐久市の栽培農家さんが管理するリンゴの木、品種は三富士だそうです。このリンゴの木のオーナーになるというもので、リンゴの木のオーナーになると11月の1日から15日の収穫期間には直接佐久市へ行ってリンゴの収穫を楽しむことができるそうです。1本のリンゴの木から150玉前後のリンゴが収穫できるということで、今回募集がかかっているのは35本、多くの応募があった場合は抽選となるそうです。リンゴの木のオーナーになる費用は28,000円、ワンオーナー1本までというルールもあるということです。申し込みは6月1日、今日ですね、今日から6月30日までの間に、オーナー制度を実施する委員会にファックスで申し込むということです。詳しい内容は須田地域リンゴ樹オーナー制度委員会さんまでお問い合わせいただくといいかもしれません。お電話番号をお伝えしましょう。0267-82-3113、 0267-82-3113 だそうです。リンゴの木、いいですね。岡崎市とゆかりのある長野県佐久市ということで、ここからリンゴの木のオーナーになる岡崎市民の方を募集しているということですね。本当にお孫さんとかね、お子さんとかね、本当に一緒にリンゴの収穫を楽しめそうで、素敵な取り組みだなと思います。気になった方ぜひぜひご検討いただけたらと思いで、こちらの記事ちょっとピックアップしてみました。でまだまだ暑いのでね、なかなかこうリンゴの収穫の季節っていうのがもうピンとこないような気もしますがね、もう今から

ずっと農家さんはリンゴのお世話して、立派な実は収穫できるようにしてくださるんですよね。本当にありがたいことだなと思います。さあ、以上記事2件ご紹介しました。いかがでしたでしょうか。どちらもね、あの園芸関係というか、もう草花とか、ね、あの果樹とか、そういった内容なので、なんだかこの季節にぴったりかななんてね思います。リンゴの木のオーナーさんね、あのぜひぜひちょっとご検討ください。私もねちょっとねいいなと思いました。本当にね、みんなであの長野県の佐久市に行ってみるのもすごく楽しそうですね。ちょっとこれがあのうちがオーナーになっているリンゴだよなんで、ね、お話ししながら、ちょっとお子さんお孫さん連れてみんなであの遠足のように行くのも楽しいんじゃないかと思います。さあ、以上記事2件ご紹介しました。ニュースコネクトのコーナーでした。さあ、ここで1曲ご紹介、お送りしましょう。ボンジョビストーリーオブマイライフ。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。はじめにアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに掲げ、シビックセンターを拠点に様々な活動を展開しているアンサンブル天下統一。そのアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラス、今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。アンサンブルアカデミーマスタークラス、開催は8月6日木曜日から12日水曜日までです。会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の皆さんです。東京芸術大学音楽学部准教授で岡崎市出身チェロ奏者の中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターバイオリン永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。対象となるのは弦楽器の経験者の方、弦楽器の中でもバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方です。そして現在アンサンブルを学んでいる、または今後アンサンブルを学びたいという方、お住まいの地域やご年齢は問いません。でさらに開催期間のすべての日程に参加可能な方お願いします。定員は10組程度です。多くの応募をいただいた場合は講師による選考が行われますのでご了承ください。アンサンブルを現在組んでいるという方はぜひそのグループでご参加ください。お一人で参加される場合は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。受講料はお一人で5万5000円です。こちら税込みです。それ申し込みもやってない。大変失礼いたしました。アンサンブルアカデミー2026受講生募集は申し込みが昨日の時点で終了しております。大変失礼いたしました。それではコンサートホールコロネットで行われるコンサートの

礼いたしました。ではコンサートホールコラネットの、からのお知らせです。シビックセンターからのお知らせです。室内楽シリーズのご案内をお届けしましょう。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズ。この室内楽シリーズでは普段の公演とは異なる演奏者、編成、内容で室内楽の様々な楽しみをお届けします。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミーの受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会を作り出すことにもつなげています。コンサートホールコロネットの改修工事期間限定

画として始まったこの室内学シリーズ、次回はいよいよ最終回です。最終回はビオラ鈴木康弘さんがプロデュースします。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一、鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結、ビオラの魅力をたっぷりと味わえるプログラムをお届けします。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一、鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル。開催は6月21日日曜日です。会場は午後2時30分、開演は午後3時です。会場は岡崎市赤嶺ホール。チケットは一般の方が3500円、25歳以下の学生の方は2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、電話番号 0564-72-5111 0564-72-5111 までお問い合わせください。以上、シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

それではここで1曲お届けしましょう。アンサンブル天下統一の CD から1曲です。バイオリン、ビオラとチェロのためのセレナーデ、二丁調作品8。

届けしたのは好評発売中のアンサンブル天下統一の CD から1曲です。バイオリン、ビオラとチェロのためのセレナーデ、二丁調作品8でした。

笑顔狙い撃ち。さあこのコーナーでは笑顔エリアのさまざまな情報をお届けしていきます。え、今日月曜日は蒲郡市の情報です。さあもう夏日がね、もう続くようにもなってきました。今日の最高気温今の時点で31度ということでね、熱中症心配になってきました。そんな中で、蒲郡市では、指定暑熱避難施設クーリングシェルター、こちらが開放されています。今日からですね、今日から10月21日までの期間開放されています。詳しくご紹介していきましょう。こちらは蒲郡市の公式ホームページからご紹介します。蒲郡市では公共施設並びに申し込みをいただいた民間施設をクーリングシェルタースズミンという名称で、今日6月1日から10月21日までの期間開放しています。ということでね、詳しくちょっとどちらの施設が開放されるのかというのも本当にたくさんありますので、お近くのところをまたチェックしていただくといいかなと思います。市役所であったり図書館、博物館、または命の海科学館、その他ね、たくさんの施設がクーリングシェルターとして開放されます。お出かけの際にもう暑いなとか少しでもこう、ね、体調の変化が心配な場合はもうこちらのクーリングシェルターどんどん利用していただけたらと思います。今年も本当にこれからどんどん暑くなることが予想されてますのでね、クーリングシェルターは今日から10月21日までの開放です。さあそしてその暑い中でも楽しみなのが夏祭り、また花火大会ですよね。蒲郡市では蒲郡祭り納涼花火大会今年も開催される予定です。今年は2026第44回蒲郡祭り納涼花火大会ということで7月26日開催予定だそうです。それに先駆けまして、蒲郡祭り納涼花火大会応援参助者特別観覧エリアが募集されています。こちらも合わせてご紹介して

きましょう。こちらも蒲郡市の公式ホームページからです。混雑を気にせずゆっくりと絶好の位置で花火をご覧になりませんか。応援参助者特別観覧エリアの募集、先週の水曜日から開始されています。昨年大好評だったということで、販売数は今年は一気に増やして応募されているということです。ざっとご紹介していきましょう。金額は椅子シングル席が6,000円、椅子ペア席が12,000円、ブルーシート席4名まで入場可能なブルーシート席が24,000円ということで、全席指定席だそうです。購入方法はチケットピアウェブサイト、または全国のセブンイレブン店内のマルチコピー機から購入であるそうです。でもこの花火大会とか夏祭りが近づいてきましたね。暑い中でもね、こういうお祭りは楽しみな季節になってきました。蒲郡祭り納涼花火大会応援参助者特別観覧エリアの募集についてご紹介しました。詳しい内容は蒲郡市の公式ホームページをご覧になってください。注意事項等々もあります。ぜひこちらチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、笑顔狙い撃ちのコーナーでした。今日月曜日は蒲郡市の情報をお届けしました。ではここで1曲お届けしましょう。夏祭りが近づいてきましたとお話ししました。こちらの曲をお届けします。南春夫、蒲郡ふるさと音頭。

お届けしたのは南春尾蒲郡ふるさと音頭でした。でも夏祭りもこの、ね、音頭というだけでも頭の中が夏祭りになってしまいそうな、もう夏がね一段と楽しみになってきますね。さということで、夏も近づいてまいりました。6月1日月曜日の昼番をお届けしています。さあ今日はテーマをつい写真に撮ってしまうものありますかとしてお届けしています。メッセージをいただきましたのでね、早速ご紹介していきましょう。さあラジオネーム地球人さん、ありがとうございます。虹に出会えたら写真に撮りますが、雨の日は出かけないようにしているのでめったに出会えません。でマジックアワーの空や地球賞の月の写真も思わず撮ってしまいます。あと年に2回ほど行く佐久島は風光明媚でどこを撮っても絵になるのでついつい写真を撮ってしまいますといただきました。地球人さんありがとうございます。虹、いいですね。もう確かに虹に出会えたら本当につい撮ってしまいますよね。またねこの絶対出会えるわけじゃないっていうところもね、もうあ今手元にカメラがないっていう時もね あるんじゃないでしょうか。いやー虹は確かにそうですね。私半年ぐらい前かな、こちらのちょうどこちらの放送のために朝家を出て、もう雨上がりではよかった雨が上がったわと思って、最寄りの駅に向かっている途中でわーっと虹が出ましてね、もう本当にたまたまこう半円形の綺麗な虹が見えました。もうね電車に間に合わないかなと思いながらもやっぱり写真撮りましたね。いや虹はもうどんな虹でも確かに絵になるというか、写真に撮っちゃいますね。そして地球人さんはマジックアワーの空や地球賞の月の写真も思わず撮ってしまいますということでね、改めてマジックアワー、映画のタイトルでもあったななんて思いますが、マジックアワー、日の出や日没前後の時間帯、撮影に程よい光線の状態になって美しい写真が撮れる、そんな時間帯なんだそうですね。夕暮れの時であったり朝焼けの時であったり、もう魔法のように美しいということからマジックアワーと表現されるんですね。素敵な言葉。そしてマジックアワーの他にもゴールデンアワー、ブルーアワー、シビルトワイライト、白母などそんな呼び方がされるような、もう本当に特別なこう空の色もね徐々に暗くなったりなっていく、色が変わっていく、そんな素敵な時間帯なんですよね。そして地球賞の写真、月の写真も撮られるっていうことで、私地球賞わからないと思って調べましたよ。地球賞、地球を照らすと書いて地球賞なんだそうですが、月が見えた時に

0: の欠けている部分にこうぼんやりと明るく、ね、欠けているんだけれども月のシルエットが見えるとか、そんな時ありますよね。あれが地球章なんですね。それで地球人さんはこのマジックアワーの空であったり地球章の月の写真も撮ってしまいますといただいています。自然の景色というかこう空の模様であったりとか、そういう気象状態あれですか、虹であったりそういったところを写真に収めるのがお好きなんですね。これまでにもうこれはいい写真っていうのもあるんでしょうか、ね、きっとね地球人さんのこうスマートフォンかな、それとも、ね、大きなカメラなんでしょうかね、うん、そこにはもうこれまでの写真たくさん保存してあるのかななんて思いますが、もうその中でも これがベストっていうのものきっとあるんでしょうね。また詳しく教えてください。そしてまたね、佐久島は風光明媚でどこを撮っても絵になるのでついつい写真を撮りますよという情報もいただいてます。佐久島本当にね、私もね行きたいなと思っているんです。西尾市のね佐久島、子どもたちが自然の中でのびのび遊べるよなんていう声も聞きまして、もううちの子どもたちも連れて行きたいなと思いますが、なかなか機会がなくて今年こそはチャレンジしたいなと思います。でやっぱりこれを見ても地球人さんは自然の美しさに特に心を惹かれる、そんな細やかなねお心をお持ちなんだなっていうのが伝わってきます。またメッセージお待ちしています。今日もありがとうございました。さあそしてもう一件メッセージいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネームナビスクオさんです。いつもありがとうございます。林さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 写真に撮ってしまうものは愛犬ワンちゃんですかね、私ほとんど写真を撮らないんですが絶対的に愛情を注いでいる愛犬はふとした時に写真を撮っています。愛犬家の方はそういう方ばかりなのではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。そうですよね、ワンちゃん猫ちゃんまたはこう鳥さんとかね飼ってらっしゃる方はちょっとした表情とかちょっとした瞬間とかもすごくたくさんのお写真撮られるんじゃないかなと思います。ナビスコさんは特にこういう時に撮っちゃうなっていうワンちゃんの表情なんかもあるんでしょうかね。ね、本当にワンちゃんってこうなんだろう表情豊かでもう笑ってくれたりとかちょっとこうあちょっと怒ってるなとかありますもんね。我が家にはね、猫がいますが猫でもこうポーカーフェイスと言われる猫でもやっぱりずっと一緒に暮らしているとあ今ちょっと怒ってるわとか、今寂しいわとかあご機嫌だねとかありますもんね。でそういった表情をこう一枚一枚やっぱりね大事に写真に撮って残しておきたいなってなりますよね。わかりますわかります。そしてナビスクオさんもきっとワンちゃんのこれベストショットっていうかもう一番好きな写真これまで撮った中で一番お気に入りとかそういったものもあるんでしょうか、きっとどれも大事などれもお気に入りの写真だなとも思うんですが、また教えてくださいね。メッセージありがとうございました。そうナビスコさんのように、ね、ワンちゃん飼ってらっしゃる方どんな瞬間をカメラに収めていますか、そういったお話もぜひぜひ教えてください。引き続きメッセージお待ちしています。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 までお願いします。メールでお送りいただく場合は763@

fm-ega.jp 763@fm-egao.jp までお待ちしてます。

ここで一曲お届けしましょう。ラジオネーム匿名さんからいただきましたリクエストです。山下達郎ライドオンタイム。

届けしたのはラジオネーム匿名さんからいただきましたリクエスト、山下達郎ライドオンタイムでした。リクエストありがとうございました。さあもう一曲お届けしましょう。今日はね、つい写真に撮ってしまうものありますかをテーマにお届けしています。本当に写真どれだけフィルムだったらね、どれだけフィルムがあっても足りない、どれだけ

ここでメッセージいただきましたのでね、つい先ほど、ご紹介しましょう。ラジオネームおのちんさんからメッセージいただきました。で、先ほど笑顔狙い撃ちのコーナー、今日月曜日蒲郡市のね情報でしたので、その後で蒲郡ふるさと温度をかけさせていただいたんですが、その蒲郡ふるさと温度についてのメッセージいただきました。ご紹介します。蒲郡ふるさと温度がここでかかるとは、蒲郡出身の自分はこの歌歌えちゃいますよ。また蒲郡の花火大会のアナウンスは成瀬優美さんですもんね、といただきました。おのちんさん、ありがとうございます。そうですよね、成瀬優美さん、蒲郡の花火大会のアナウンスもしていらっしゃいます。おのちんさんはこの蒲郡ふるさと温度を歌うことができるということで、ぜひ、またこちらでかけさせていただいた時には一緒に歌ってくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、お届けしているのは小袋ミリオンフィルムズです。今日はね、つい写真に撮ってしまうものありますかをテーマにお届けしていきます。あなたがついつい写真に撮ってしまうもの教えてください。メッセージお待ちしています。さあ、時刻は午前11時に向かって

時刻は午前11時を回りました。改めましてお聞きの放送局は 76.3 メガヘルツ FM 笑顔です。ただいま月曜日の昼番をお届けしています。岡崎市は羽根町にあります羽根スタジオから生放送でのお届けです。午後1時までの生放送、どうぞお付き合いください。さあ、今日はテーマをつい写真に撮ってしまうものありますかとしてお届けしています。今日6月1日は写真の日、写真の日なんだそうです。オープニングでもねさらっとお話ししましたが、古い記録に江戸時代天保12年の6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたという、そんな一文がありまして、そこから写真の日という記念日に決まったそうです。

写真の日に撮影されたこの天保12年6月1日に写真撮影をした、それはご存知の方多いと思うんですが、薩摩藩主の島津斉彬さん、ね、そうなんですって。そして、撮影したのが長崎の御用商人上野俊之丞さんという方なんだそうです。でこの写真撮影の記録がずっと残っていて、そこから写真の日という記念日になったんだそうですが、後になって、実はそれよりも前、天保12年の6月1日よりも前に写真って日本の中でも撮られてたんだよということが分かったんだそうです。もう随分前からもう写真っていうものがあったんですよね。その頃は多分、ね、ずっとこう小1時間ぐらい同じ姿勢でいないといけないよとか、首をこう、ね、動かないように固定してとか、そういった写真だったようなんですがね、そんな記録もあるんだそうです。そこから今日6月1日が写真の日になっているということで、つい写真に撮ってしまうものありますかをテーマにお届けすることにしました。あなたがついつい写真に撮ってしまうもの、またはね、写真に撮りたくなってしまうもの、ぜひ教えてください。今は、スマートフォン、携帯電話、本当に手軽に写真撮ることできますもんね。またはね、もうこだわりの、カメラをお持ちという方も多いかなと思います。そんなあなたがつい写真に撮ってしまうもの、写真撮りたい、この一瞬撮りたいと思われるもの、きっと皆さんそれぞれ違うんじゃないかなと思います。あなたが写真に撮ってしまうもの教えてください。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp までお待ちしてます。それではここで1曲お届けしましょう。6月に入りました、こちらの曲お届けします。ジューンブライドですね、カーペンターズウェディングソング。

お昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。では初めにつくしの祭時期をお届けします。美しい青もみじ、お祝い事はぜひつくしで。雨とともにつくしの庭には緑が舞い降りてきます。人はもともと緑に素朴な憧れを持っています。特に新緑には心を癒してくれる効果があるからだと考えられますね。さあこの季節、つくしへ一歩足を踏み入れるとそこは新緑であふれています。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、そして500坪の日本庭園。それはつくしでしか味わうことができない癒しの世界です。そしてつくしには離れの個室が3室あります。顔合わせやお祝い事、ご接待はぜひつくしの離れの個室でどうぞ。おいしいお食事とともにゆったりとしたひとときをお過ごしください。さあここで今月つくしで行われる歌謡ショーのご案内です。木沢昇るかがり火とつくし庭園歌謡ショー、50名様限定完全予約制ということです。開催は6月27日土曜日、会場は午後5時です。お食事は季節の点心料理、お食事の開始時間は午後5時30分、6時30分、7時30分。演奏の時間は午後6時から、そして7時から8時からと、30分ほどのステージであるそうです。会費は税込みで6500円。さあ滝沢昇さんが、つくしで歌謡ショーを行われるということです。ご予約はお電話でどうぞ。お電話番号 0564-62-6208、 0564-62-6208 番です。さあ続いて、つくしの茶事会席のご案内です。つくしでは毎月第4水曜日に茶事会席を行っています。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しにぴったり。日常の中で静けさの世界を味わってみませんか。五感や心の感覚を一緒に研ぎ澄ましていきましょう。初めての方もお気軽にどうぞ。お一人でのご参加も大歓迎です。また庭に点在する独立した離れの個室は顔合わせ、お祝い事、ご接待、ご法要など様々な用途にご利用ください。それではつくしの営業時間のご案内です。庭園カフェは月曜から金曜午前10時30分から午後3時30分までです。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーはご予約の上お越しください。つくしの定休日は毎週木曜日です。日本料理炭火英語和牛ステーキのつくし、お問い合わせ、ご予約のお電話番号は 0564-62-6208、 62-6208 番です。以上、つくしの祭時期とつくしからのご

ないお届けしました。続いて岡崎クックチルセンターから人に体に地域に心に優しいお弁当お惣菜をご紹介します。地産地消減塩手作り岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は専任の管理栄養士が栄養バランスを考え美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に加えて副菜は3品ご自宅や職場で健康的なお弁当ぜひどうぞ。

ここで明日のくるみ弁当のメニューをご紹介しましょう。明日6月2日火曜日のくるみ弁当のメニューです。人参ご飯、アジの揚げかば焼き、春雨マヨサラダ、青菜と刻み揚げの炒め物、しいたけ昆布、以上です。メインはアジの揚げかば焼き。甘辛い味付けでご飯に合う親しみやすい一品です。人参ご飯と一緒に優しい味わい、お楽しみください。また副菜のしいたけ昆布は日本の食卓で長く親しまれてきた素朴で落ち着いた味わいです。そんな日替わりくるみ弁当、一つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円です。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域へで行っています。それ以外の地域にお住まいの方もぜひお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターまでお願いします。電話番号0564-51-1812、51-1812番です。また日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。健康的な食事は大切にしたい、でも毎日のご飯作りは正直大変、そんなあなたに寄り添いたい、そうした思いから誕生したデリくるみの冷凍惣菜シリーズ、心に体に優しいお惣菜です。電子レンジで温めるだけでいつでも出来たて、くるみ弁当のおかずをご自宅の食卓に、また手作りのお弁当にも、ご家庭や職場の備蓄食料品に、その他離れて暮らすご家族への贈り物などなど、いかがでしょうか。さらにデリくるみのインスタグラムではおしゃれなアレンジレシピも公開しています。さあ、ではここで、冷凍惣菜いくつかピックアップしてご紹介しましょう。高野豆腐フライ、こちらは3パックで税込み150円、10個入りですと税込みで450円です。また辛さ控えめキーマカレー、こちらは税込みで220円です。その他たくさん冷凍惣菜のメニューあります。ぜひぜひチェックしてください。お買い求めはくつろぎどころかまとくるみや暮らしの学校岡崎校安城アンフォーレ校の受付でどうぞ。また便利な通信販売もあります。おすすめです。笑顔ビレッジオンラインショップ、ぜひご利用ください。

くるみ弁当やひよこ弁当の配達サービスをご利用の場合はデリくるみの冷凍惣菜も一緒にお届けができます。同時のご注文お待ちしています。お問い合わせは電話番号 0564-51-1812 51-1812 までお願いします。受付は平日午前8時から午後5時までです。またフェイスブックやインスタグラムでもメニューや情報をご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してみてくださいね。以上、今日のお昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。ではここで一曲お届けします。レイチャールズ、我が心のジョージア。

お届けしたのはレイチャールズ我が心のジョージアでした。

0: 美味しい給食。さあ、このコーナーでは市内の中学校の給食メニューをお届けします。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介します。岡崎市内には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部。このうち今日ご紹介するのは北部センターの献立です。配送されている中学校は青井中学校、城北中学校、時和中学校、岩津中学校、新加山中学校、北中学校です。さあ、今日6月1日、今日の献立はご飯、牛乳、味噌汁、ハンバーグのおろしソースかけ、ごぼうと枝豆のサラダ、シーザードレッシング、以上です。エネルギーは1人前で753キロカロリーです。さあ、そして今日の献立の、に使われている食材の中で岡崎産の食材しっかりありますよ。ご飯のお米、そして味噌汁のお味噌、それからネギ、こちらが岡崎産の食材だそうです。ハンバーグのおろしソースかけ、本当にあの育ち盛りのお子さんには嬉しいですよね。6月始まってね、週の始まり、もうしっかり給食食べて元気に過ごしてもらいたいですね。以上、今日6月1日の献立ご紹介しました。美味しい給食のコーナーでした。
1: 安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は侵入盗の被害防止のポイント、また自動車盗難の被害防止のポイントについてもお伝えします。お店や事業所を不在にする場合は、現金は保管せず、現金ゼロなど防犯宣言を掲示するようにしましょう。やむを得ず現金を保管するときは、防犯性の高い金庫を導入しましょう。スマートフォンに異常を知らせるなどの機能を持つスマートフォン連動型の防犯カメラがあります。ぜひご活用をご検討ください。ドアや窓などは防犯性の高い CP 建物部品の導入、補助錠や警報装置など防犯器具を活用した対策をして戸締まりを徹底しましょう。旅行など長期外出していることを SNS などで発信するのは大変危険です。やめましょう。訪問者に応対するときは、ドアを開ける前にまずインターホンなどで誰が来たのかを確認しましょう。ここからは自動車盗難の被害防止について、特定の車種には特に純正セキュリティのアップグレードを行うと同時に、スマートフォン連動型の防犯カメラ、警報装置、 GPS の追跡装置、イモビライザなどの追加の電子機器類やナンバープレート盗難防止ネジを取り付けましょう。ハンドル固定装置、タイヤロックなど複数の防犯装置を組み合わせて使うと効果的です。短時間でも車から離れるときは必ずエンジンを停止して窓を閉め、ドアをロックし、車内にエンジンキーやバッグなどを置いたままにしないようにしましょう。駐車場を利用するときは管理人が常におり、照明や防犯カメラなどが設置されている明るい場所にある駐車場を選びましょう。あなたの周りの大切な方にもこれらの情報をぜひシェアしてください。安心安全のヒント。

0: この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。
1: ではここで一曲お届けしましょう。松任谷由実、卒業写真。

0: 届けしたのは松任谷由実卒業写真でした。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だよりをお届けします。日頃の防災対策にぜひご活用ください。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、高いところのスピーカーは怖い。飲食店や商店の中には店内にいつも心地よい音楽を流しているところがあります。見上げればスピーカーが高い棚の上に無造作に置かれていたりします。もし固定せずにただ置いてあるだけですと、ひとたび地震が起きればたちまち落ちて

に当たれば深刻な事態になります。昭和60年に東京で震度5の地震が起きた時、都内では救急車の出動が14件ありました。いずれも落下物による怪我で、このうちの2件はスピーカーが原因となったものです。文京区の飲食店では男性が、国分寺市の書店では女性が頭に怪我をするなど、2件ともお店の中での事故でした。スピーカーは硬い外箱の中に磁石やコイルなどの金属部品が収められていて、見かけよりも重いのです。さらにこれを高い棚の上に上げてしまうと、落下による加速度も加わり、地震の時に人身事故に発展してしまいます。固定処置をせずに高いところに置くのは大変危険な行為です。飲食店に入って席を選ぶ時、上を見上げて落下の恐れがあるものがないかを確かめる、そんな自衛策も必要かもしれません。しかし、安全な店内環境をまずお店の側が作ることの方が先決です。来店客や従業員から地震による怪我人を出さないために、スピーカーのような重いものは高い棚の上に置かないことです。もし置くのであれば、きちんと固定するなど落下防止の処置を事前にやっておきましょう。地震から命を守る術。この原稿は中川陽一氏により監修されたものです。今日は高いところのスピーカーは怖いをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

それではここで岡崎警察署からのお知らせです。岡崎警察署管内では4月頃から空き巣の被害が急増しているということです。犯人は下見をした上で狙って空き巣に入っているのではないかということです。同じ家に何度も泥棒に入る、またはこう数と、お家の方が留守の間または寝ているタイミングで泥棒に入る、昼間や夜の間に下見を行う、そしてバールなどの凶器を使って集団で空き巣に入る、こういったケースが増えているそうです。

この手口は特流、匿名流動型犯罪グループの関与が疑われる被害ということで、特に注意を呼びかけています。ポイントとしては高額な現金を自宅で保管しない、 SNS で高級品の写真またはこう旅行の予定今不在にしているなどの情報発信をしない、それからスマホ連動型カメラを設置して、不審者にすぐに気づけるような対策を取るなどなど、あと大切なポイントをありますので、こちらを心がけていただくようお願いします。特に同じ場所を何度もうろついている見かけない人であったりとか、愛知県外のナンバープレートで、またはナンバープレートの数字やあの封印が不自然な車、そういったものを見かけた時には不審だと感じたらすぐに110番通報をお願いします。どうしても110番通報する前にこうこのぐらいでいいのかなと迷ってしまうこともあるかと思いますが、少しでも不審だと思ったら、不審だと感じるような人や車を見かけた場合には110番通報をお願いします。特にこれから夜も暑くなりますので、寝ている時には網戸にしておかず、エアコンをつけるなど戸締まりをしっかりするようにお願いします。犯人はほぼ必ず下見をしているのではないかと考えられるということですので、下見の段階ですぐに気づくことができれば被害を防ぐこともできるかと思います。以上、空き巣の被害急増に伴う注意喚起のお知らせでした。岡崎警察署からのお知らせでした。

さあ時刻は11時39分を回っています。月曜日の昼番をお届けしています。今日6月1日は写真の日ということでね、テーマをつい写真に撮ってしまうものありますかとしてお届けしています。あなたがつい写真に撮ってしまうもの教えてください。さあ私はやっぱり飼っているペットであったり、あの子どもの表情であったりっていうものもそうなんですが、あのまっすぐな道とか建物を見ると、が建物がずっとつながっている、まっすぐつながっているのを見るとつい撮っちゃいますね。なんだかこうもう直線があのずっとたくさん続いているみたいなところは撮りますね。なんだかね、だから線路であったりもうまっすぐな道路であったりっていうのの写真が私のスマホの中にはすごく多いんですよ。あの特にこちらの岡崎ではあの音側にかかるこう名鉄の線路であったりこう橋がずっと続いていると、もうどの角度からこのまっすぐなところを表そうかななんてね思ったりもしますね。後から見返してこのどこで撮ったんだろうと思うこともあるんですけど、やっぱりねまっすぐずっと続いているのに弱いですね。なので時々あの北海道のね、あの旅行に行かれた方の写真なんか見せていただくと、北海道の広い大地をこうずっとまっすぐ道が通っているのもうね、ああもうこの写真本当に素敵とか思いますね。皆さんはそういうこうねつい写真に撮ってしまうありますか？ぜひ教えてください。あのちょうどこの春に桜の咲いているところ、桜並木であったりとかこうお花見の様子であったりとかをお写真撮られた方も多いんじゃないでしょうか、ね、これからも夏の花もねたくさん咲きますよね。あの若葉が揺れる様子

スとか、そういった写真も皆さん撮られるかなと思います。つい写真に撮ってしまうもの教えてください。さあ、そんなあの写真なんですがね、こうもう今手元にのスマホですぐに写真を撮ることができる分、あ、今スマホなかったっていう時のこう悔しさがより一層あるんじゃないでしょうか。私は本当にあります。そういった時にこうまぶたの裏に焼き付けるじゃないですけど、こうもう本当にこの目がシャッターだったらって思いますよね。なんかね、あの子供の成長とか、もうそれこそ赤ちゃんだった時にこう毎日表情が変わったりとか、そういった時にね、もう今この瞬間を撮りたいっていうのを本当に何回思ったか分かりませんね。でも実はこうその今この瞬間にスマホがないっていうことで、逆にそれはそれでいいんじゃないかっていうね、情報をちょっと見つけました。ちょっとねそれお話しさせてくださいね。なんとなんと写真を撮ることでその瞬間の記憶が薄れる、そんな場合があるんだそうです。で写真に撮った分もう記憶にもしっかりとどめられて、またこう写真を見返すことで記憶が蘇るじゃないかなと思うじゃないですか。でも反対にその写真を撮ってしまうことで瞬間の記憶は薄れていく、あんまりよく覚えていないわとか、そんな風になってしまうケースがあるんだそうです。これはね、心理学の面から証明されてるんだそうですよ。ちょっともったいないですよね。写真を撮ると脳みその方で、あ、写真撮ったからもう忘れても、もう大丈夫大丈夫、安心安心みたいになっちゃうんだそうです。なんかメモを撮る時とかと似てるのかななんて思いますね。スケジュールで明後日この予定を忘れないようにって言って思っていると、ちょっとこう脳に負荷がかかる、代わりに覚えておくこと忘れがちになるからメモをしておこうって、メモするとその分頭の中で、あ、これはもう手放していいよって処理されるみたいな話もね聞きましたけど、それとちょっと似ているような気がします。記録したから手放そうっていう風に頭で考えてしまうんだそうです。いかがですか皆さん、そういったことってあります？なんか私はその先ほどお話しした、赤ちゃん、子供が赤ちゃんだった時の、あ、今ちょっとこの感じ、このほっぺたの感じ、あ、写真に撮れなかったわと思って、でもその分覚えているような気もしなくもないです。だからこう子供の頃やなんか手元に写真が撮れるものってないわけじゃないですか。小学校の頃とかね、本当に小さい頃で、その頃って逆にふとした光景とかがしっかり記憶に残ってることってありませんね。なんかもう光の感じとか、もう匂いとか、何かこう触ったんだったら手触りまで一緒に、光景と一緒になんかしっかり記憶されてるみたいなことってありますよね、きっとね。クラスで、小学校のクラスでみんながわーって騒いでいて、先生がすごく怒ったその一瞬とかね、なんか運動会の時のこう空が晴れていて、お弁当をみんなで食べたその美味しさみたいなものが一緒にこう記憶されている、そんなこともあるかなと思うんですけど、それがもしかしたらその写真に撮らなかったからこそしっかり記録というか記憶として残っている、そういう

ことなのかななんてね思いましたね。ねえ、なのであの写真に撮って見返すのもすごくいいんだけれども、写真に撮る代わりにじっくりその記憶を焼き付けるみたいなのもねすごくいいのかななんて思いました。まあね、私がこう今写真に撮れなかったからこそずっと心に残っているのってね、あの一個すごくあって、あの中学の頃ですよ、中学上がったばっかり、ちょうど今ぐらいの季節で、あの中学校の、ね、小学校とは違うタイムスケジュールやなんかに戸惑いながらも、あの友達と昼休みに掃除をしていて、あの小学校よりも広いグラウンド でその分空もね、学校の小学校、中学校の上の空も広々としてる。その広々とした空が真っ青 で浮かんでる雲が真っ白で、で小学校からの友達と掃除をしている時にすごく大きい雲だねなんてね、本当にたわいもない会話をしてました。その光景が今でもずっと頭に焼き付いていて、なんでか分かんないんですけどね。でそれがもうなんか時々思い出して、ちょっとその記憶に勇気づけられるような時があったりなんかしてね。なので写真に撮るって本当にスマートフォンとかカメラだけじゃなくて記憶の写真にも撮れるんじゃないかななんてね思いました。ね、あなたが記憶の写真に撮ってしまったものとかもね、ぜひぜひ教えてください。さあ、ここでいただいたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム黒木明社さん、こんにちは。岡崎市に来ています。こんにちは。ショッピングセンターにいるけどすごい人だね。子供たちも大勢いるけど今日は休みかな。さて本日のテーマ、どんな時つい写真撮りますかですが、オラは毎日朝食会場のバイキングの盛り付けを撮ってます。それを妻キャサリンに LINE するのです。ちゃんと食べてるか報告するのです。おかずの品数少ないと怒られます。そして旅先の有名なところは撮ります。お昼も撮ります。そしてコミュニティ FM のサテライトスタジオも撮ります。写真を添えてくださってるんですね。姫路城、そしてもらったワイン、今朝のご飯です。それではまたといただきました。黒木名社さん、ありがとうございます。岡崎市にいらしているということでようこそ。あのショッピングセンターすごい人で大勢のね、あの混んでいるということですがね、どうぞあのゆっくりしてらしてくださいね。黒木明社さんは朝食会場のバイキングの盛り付けを毎日撮ってらっしゃるんですね。うわー、おいしそう。そして奥様に、ちゃんと食べてるよっていう報告をされるということで、わー、どんなお写真なんでしょうね。きっとねすごくおいしそうなあのお料理がたくさん載っていて、でも多分あの黒木明社さんのお好みのおかずが、ね、たくさんだったりするんでしょう ね。奥様もちゃんとそれをこうご覧になって、ね、いろいろおかずの品数少ないよとかいろんなお話をされるんですね。楽しい。今朝はじゃあどんな朝ごはんを召し上がったんでしょうか。

木明社さんが送ってくださった写真をちょっと今ね見ますね。せっかくなのでありがとうございます。さあ姫路城にも行かれたということで、あー今見れましたよ、写真、お写真送ってくださったお写真。わー

美味しそうな朝ごはんですね。お魚とお魚の切り身でしょうかね、あとお肉の料理とかね、お野菜もしっかり乗せてらして、バイキングでバランスよく取ってらっしゃいますね。そしてそして姫路城のお写真も送ってくださいました。すごく綺麗に撮って、私姫路城行ったことがないので、おー素敵ですね。これいつ頃行かれたんでしょう、ね、また教えてくださいね。ワインの写真もありがとうございます。お酒もお好きなんですね。ありがとうございます。素敵なお写真たくさん見せていただきました。黒木名社さん、ぜひ岡崎で素敵なひとときお過ごしください。メッセージありがとうございました。そう、引き続き今日はつい写真に撮ってしまうもの送ってください。あなたからのメッセージお待ちしています。本当になんかね、どんな写真を撮ってらっしゃるかなっていうので、すごくこう皆さんのお人柄とかね、こういうのがお好きなんだとかね、もう伝わってきて、本当になんだかいい時間を過ごさせていただいてます。あなたがつい写真に撮ってしまうものは何でしょうか。家族ね、ご家族であったりとかね、飼っているワンちゃん猫ちゃんとか、あとはもう見かけた景色とか、もういろんなものをね、やっぱりね、写真撮りたくなりますよね。後で見返したいなとかも本当に思いながら、あなたが写真に撮りたくなるものはどんなものなんでしょうか、教えてください。またね、これ本当にいい瞬間撮れたよみたいな、そんなこともあったら、そちらもぜひ教えていただけたらと思います。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp まで、すべてこちら半角小文字でお願いします。あなたからのメッセージ引き続きお待ちしています。さあ、そしてね、今スタジオの前の空、薄雲がかかってはいるんですが、大変暑そうです。朝の時点で私がちょっと見かけた天気、お天気予報では最高気温が今日は31度なっていました。今改めて確認すると、やっぱり今日の最高気温31度です。そして紫外線も非常に強い、紫外線指数100かな、ちょっと確認します。紫外線も非常に強いと出ています。とか、お出かけになる方、またね、お外で作業などなどされる方、十分にお気をつけください。暑さ対策もね、いろいろ大変になってはきますが、今の時期から油断せずに、一緒にちょっとね、対策して元気に夏を迎えて過ごしていけるようにしましょうね。引き続きお付き合いよろしくお願いします。さあ、ではここで一曲お届けします。今日はね、写真の日ということで、こちらをお届けしましょう。エド・シーラン、フォトグラフ。

0: 年中ナイターレースのボートレース蒲郡。次回の本庄レースは6月3日水曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.

0: こちらは 76.3MHz FM 笑顔です。毎月1日は防災ラジオの一斉テストの日です。防災ラジオの受信状況はいかがでしょうか。不具合のある場合は岡崎市防災課 23-6533 までご連絡ください。ご協力ありがとうございました。
1: ボートレース玉氷トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

ととまる天気予報です。はじめに愛知県のお天気の概況をお伝えします。名古屋地方気象台から発表されたこの時間のお天気の概況です。今日の東海地方は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夕方から次第に曇りとなり、三重県では夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の東海地方は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となる見込みです。三重県では

は夜は雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。また3日は台風6号の影響で警報級の大雨や暴風、大しけとなるところがある見込みです。続いて今日と明日のお天気です。愛知県西部の今日は晴れのち曇りでしょう。明日は雨でしょう。続いて今日の降水確率です。このあと正午から午後6時までは 0%、 午後6時から日付の変わる深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日朝6時までは 40%、 明日朝6時から正午までは 70%、 明日正午から日付の変わる深夜0時までは通して 80% の見込みです。続いて気温です。今日の最高気温は31度、明日朝の最低気温は20度、明日日中は23度の見込みです。また現在発表されている注意報警報です。乾燥注意報が発表されています。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に乾燥注意報が発表されています。

ではここで台風6号が近づいていることから、備えをいくつかお伝えします。先ほどお伝えしたように3日は台風6号の影響で警報級の大雨や暴風、大しけとなるところがある見込みです。屋根や家の周りのものに、飛びやすいもの、風で飛ばされやすいものを置かないようにご注意いただきたいと思います。また雨漏りの心配がないか、外壁でひび割れているところなどはないかを確認していただけると良いかもしれません。自転車や鉢植えなどのように風で倒れてしまうもの、そういったものがある場合はロープで固定したり屋内にしまったりとしていただければと思います。また警報級の大雨ということですので、お家の周りの排水溝の詰まりにもご注意いただけたらと思います。道路や庭などに雨が溢れていってしまうと地下室や駐車場などに大きな被害が出てしまうことがあります。またベランダや排水溝、そして雨どいが落ち葉やゴミで詰まっているところがないか確認していただけるといいかもしれません。あさって3日台風6号の影響で警報級の大雨や暴風となる見込みがあるということですので、お住まいの周りであったりお庭などなど十分な備えをしていただけると安心かと思います。以上、この時間のトトマル天気予報でした。続いてトトマルレース予報です。はじめにボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では6月3日水曜日から7日日曜日までヤシの実 FM 電波もエンジンも全開蒲郡アップ杯争奪戦を開催します。蒲郡のレースは午後3時頃からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いて

0: ンサービスイベントをご紹介します。本庄レース開催期間中はボートレースがまごおり公式 LINE お友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレースがまごおり公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また6月6日土曜日、7日日曜日は選手サイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、ガマゴーリオリジナルグッズなどが当たるウッキウキ未確定船券抽選会を実施します。さらに6月7日日曜日はゲストにガマゴーリ出身の漫画家大橋博之さんとボートレーサー牧原隆選手が登場する FM 豊橋公開生放送、ヤシの実 FM 電波もエンジンも全開ガマゴーリアップ in ボートレースガマゴーリを実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレースガマゴーリの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースガマゴーリでお楽しみください。以上、この時間のトトマル天気予報とトトマルレース予報をお伝えしました。
1: ボートレースガマゴーリトトマル天気予報&レース予報、このコーナーはボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。
0: それではここで一曲お届けしましょう。今日はね、つい写真に撮ってしまうものをテーマにお届けしていますが、大切な人と一緒に歩いている時やなんかもね、ふと見た景色がすごく素敵で写真に撮りたくなってしまうかもしれません。お届けします、牧原紀之、手をつないで帰ろう。

お届けしたのは牧原紀之、手をつないで帰ろでした。さあ、時刻は12時14分を回っています。今日はつい写真に撮ってしまうものをテーマにお届けしています。あなたがつい写真に撮ってしまうもの教えてください。引き続きメッセージ募集しています。ファックス番号0564-55-8764 0564-55-8764 番までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp までお待ちしてます。さあ、この後は懐かしの昭和の歌のコーナーです。懐かしの昭和の歌、この時間は懐かしい名曲をお届けします。あなたを心のふるさとに誘うひとときです。さあ、今日懐かしの昭和の歌、今日もね3曲お届けしていきましょう。今日の3曲もすべて阿久悠さんの作詞です。1曲目からいきます。作詞阿久悠、作曲堤恭平、歌はトシ&ナオコで夏盛りほの字組。

お届けしたのは作詞阿久悠、作曲堤恭平、歌はトシ&ナオコで夏盛りほの字組でした。トシ&ナオコは田原俊彦さんと研ナオコさんでした。さあ2曲目いきましょう。作詞阿久悠、作曲まどかひろし、歌は山本譲二で男歌。

お届けしたのは作詞阿久悠、作曲まどかひろし、歌は山本譲二で男歌でした。さあ続いて懐かしの昭和の歌、今日の3曲目です。作詞阿久悠、作曲大滝詠一、歌は小林旭で熱き心に。

懐かしの昭和の歌3曲目お届けしました。作詞阿久悠、作曲大滝詠一、歌は小林明で熱き心にでした。この後はくらしプラスのコーナー。

0: 暮らしプラス。さあこの時間は暮らしに一つプラスになる情報をお届けします。今日月曜日は宮島由紀恵の虹色薬膳教室、ミヤズキッチンスタジオの宮島由紀恵さん提供でお送りします。今日もスタジオに宮島さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ6月今日から
1: 暑いですね本当に梅雨、今年も梅雨が来るのかなと思うような天気ですが、
0: はい、
1: あの知らないうちにこの時期からジメジメした気候ということで、なんとなく重だるいなとか朝起きれないななんていう症状の方が出てくるんですね、
0: はい、
1: なので梅雨ってピンとこないかもしれないんですが、梅雨の対策をしておくと6月は過ごしやすいんじゃないかなということで、6月のテーマは梅雨対策になります。
0: はい、うん、
1: で今日第1週目は梅雨の不調はなぜ起こる、湿気に負けない体作りというテーマでお伝えしていきたいと思っております。
0: はい、まだね今日もあの風があることもあって、なんだかそんなにジメジメを体感するようなことはなさそうなんですけど、もう梅雨の対策を今からしておいた方がいいんですね。しておいた方が、
1: あの日本の夏は蒸し暑いっていうのがポイントなので、
0: はい、
1: 今からその蒸し暑さの対策にも実は梅雨の養生と深く関わりがあります、
0: はい、
1: なのでぜひしておくといいですし、あとさっきだるいなって症状と、もう一つむくむっていう症状でお悩みになる方もすごく多い、お悩み相談が増えてくるんですね。で一番よくあるあるで、私も昔そうだったんですけど、あのマッサージとかマッサージをしてもらったりとか行くと、むくんでますねってよく言われてたんですよ。でも自分は自覚がないと。でもむくんでますよ、足の方なんてパンパンですよっていう無自覚の方も結構いらっしゃいます。
0: ああ、気づかないうちに実は
1: むくんでいる、
0: はい、
1: いっぱい溜め込んでいる。でなんでそんな自分の体調が悪いのに、本来プロの人が見るとちょっとここね、なんかむくんでませんかとか、体調悪くないですかっていうのに本人は気づいてない現象が起こるのは、人間にはホメオスタシスっていうことを、体が自然としてるから、
0: ホメオスタシス、
1: はい、なんか昔聞いたことないで、恒常性っていうの聞いたことないですか。生物の時間なんかで、あの恒温動物、平温動物で、日本あの人間とかを鳥とかは、あの体温一定に保ちますよっていうか、そういう時にちょっと出てきたりした言葉なので、あのね、そういうのが好きだった人は覚えてるかもしれないし、あんまり好きじゃないしっていう方は全然なんか何のことっていう感じかもしれない
0: 私そちらです
1: で、あの一定の、あの私たちの体現状を保とうとするのが、私たちの脳の中もそうだし、体も怒ってるんですよ。
0: あ、うん、じゃあちょっとした不調でも平気平気、
1: そういつも通り、長期の慢性

0: なものって自分で気づかないんですよ。突発性なもの、例えばインフルエンザにかかったとか、まあ、怪我をしたとか、突発性で来るのはみんな気づくんですよね、気づくかみんな、あ、病院行かなきゃって焦って病院に行ったりするんですけれど、まあ、もう普段からずっとその状態だと、まあ、生まれつきの体質だったりすることもあるんですけど、治そうとなかなかしないんですよ。また治そうとすると周りがっていうか体が治さないでいいよって拒否反応を起こしたりもするんですよ。
1: 不調なのにですか。
0: そう、その不調さがその今ある自分には快適なんですよ。
1: あ、不思議なんです。そう、ということなんですね。
0: 悪者が住んでる体の中で住んでるんだけど、その子たちがもし体が良くなって健康になったら、その子たち居場所がなくなって消えないといけなくなっちゃうじゃないですか。だからもうそこに住み着こうと思って、なるべく変わらないようにする。そんなことが自分たちの体の中で起こってるんですね。なのでさっきも言った、なんかむくんでるよっていうのが自覚症状のない方もいらっしゃる。なのでちょっと気をつけてほしいなと思うし、今から対策しとくといいなと思うことと、あの梅雨の時期に特にそのむくみとかがだるさが表面上出てくるのはなんでだと思います、マリさん。
1: 梅雨の時期に、
0: 特に雨が多い時などに。
1: わかりましたよ。
0: はい、今自然界のことを薬膳の考え方、中国伝統医学の中医学っていうものを元に考えます。その中で大自然のことを大宇宙とよく表現して、でも大宇宙で起こってることって私たちの体でも同じこと起こってるので、小宇宙という例え方をします。なので梅雨の時期とか雨の多い時って湿気が出てきますよね。そうすると私たち、あの例えば除湿器を入れたりとか、エアコン使っていても除湿的な、あの例えば除湿のリモコンを合わせたりとか、そういうことをすると思うんですね。で、湿煙とあまりまとわりつく湿度は体にあんまり良くないなっていうのは知ってるんですよ。その行動を起こすという時、はい、ということは私たちの体の中も本当は怒ってるんです。で、日頃からゴミを溜め込んだり水を溜め込んでいっぱいいっぱいになってるのに、外でそういう状況になって体の中にも影響来て溢れ出ちゃうんですよね。だから症状が余計に出やすくなってる。だから冬場とかだと外が乾燥してるから、自分がこういうなんかむくんでたり湿気が多かったりしてもあまりそれほど症状が出にくい。だけど今は外もそういう湿気が余ってくるのに、外でその微調節でね、外に出すこともできない状態になってくると、やっぱり悲鳴という形で症状に出てくるということになってきます。なので私たちはこの余分な湿度言い方をするんですが、よく湿気と言います。で、湿気って私たちが水だけじゃないんですね。汚れも入ってきます。で、やっぱりあの川の水もせせらぎのように動いていると綺麗な水の清らかな水です、水のままでいられますけど、止まってしまった池みたいなところになるとだんだん沼地になって汚れていってしまうんですね。ちょっと嫌ですよね。匂いもしてきますよね。あの藻が、ね、出てきたりとか汚れますよね。だから私たちの体も湿が溜まってて流れがなくなってしまえば、同じようにゴミとしてドロドロのような状態になってるんですよ。
1: あら怖い、はい、
0: それって掃除したいですよ ね。
1: そうですね、
0: 取り除きたいですよね。それを取り除くっていうのがちょうど梅雨の対策とも当てはまるので、ぜひぜひ覚えていただきたいなと思っております。
1: はい、
0: で、あの今日6月1日6月スタートになりましたが、6月5日は実は暦の上二十四節気は芒種という季節に、
1: 芒種、
0: うん、はい、でどういう時期かって言いますと、あの自然界で田植えにする時にいいよって時期で、あのちょっと1ヶ月ぐらい季節がずれてるんですよね今。っていうのは夏、あの8月に立

0: シューって秋が始まるんだけど、秋って9月のイメージだったりしますよね。だから暦がちょっとずつずれてるんですけど、実は今田植えをするといい時期ですよっていうことで、防種っていう字がちょっと難しい字なので、ちょっとあの説明するのがなかなか難しいんです。草冠になくなるっていう字に種と書いて防種と言います。
1: はい、
0: なので前回の水のエネルギーがとても増える季節だって、田植えってお水がなかったら田植えの後育たないじゃないですか。だからお水に関係したことが起こりやすい時期になります。なのでまずは先ほどから言ったあの外も湿気が増えてきます。だから外の湿気の対策をしないといけないし、前もちょっと質問したのでマリさん覚えてるか、もう一度質問します。
1: はい、ドキ
0: ッ湿気が増えると体の中の五臓の中で動きにくくなるものがありますよね。何でしたか？そうやって言うとマリさんすごい顔してるすごい忘れちゃったかなって感じ。
1: 動きにくくなる、私頭がいつも動きにくいんですけど、その話ではなくてあとあの首がね、ぎっくり首でちょっと動きにくい、でもそれでもないとなると
0: なんだろう、
1: なんだろう。
0: でその臓器の話、五臓の話するときに、はい、私この五臓は暖かくてドライな環境が好きですよっていうことを言う。逆に言えば冷たく冷えてたり湿気が多い環境ってあんまり好きじゃないんだなっていうの。
1: わかりました。
0: はい、マリさん、
1: いです、
0: いっていうか火ですね、火というところです、
1: はい、
0: 専門的には火になるんですが、皆さんのイメージから言って胃腸系ね、胃腸系がポイントになります、はい、なのでそこの機能が低下しやすい、それが大きな原因と言われていますので、そこの対策もしないといけない。だから外の対策もして、体の中の対策もすると、2つの対策をしないといけないっていうのが、この梅雨の不調の対策となります。
1: はい、
0: でセルフチェックを今日もしていきたいと思うんですが、5つ挙げますので当てはまる方チェックしてみてください。まず1つ目、朝から体が重い。2つ目、雨の日に調子が悪い。3つ目、むくみやすい。4つ目、頭がぼーっとする。マリさんがドキッとしてそう5つ目、胃が重い、食欲がないな。この5つ、この5つの中で何個チェック入ったかな。どうだろう、リスナー、あ、2つ、今日外でいつも元気いっぱいな
1: リスナー様
0: 2つと言われました。実は2つ以上ある人はやっぱりちょっとチェック、あの気をつけた方がいいよっていうチェックリストになっております。
1: はい、私は4つでした。ラジオ聴きの皆さんはいくつ
0: なったでしょうかね。どうしてもこの時期はこう体が重い、むくむ、あとね眠いって方も多いと思うんですよ。この不調が増えると、まあ、季節によって原因が変わってくるんだけど、この時期だと湿が原因だから、湿ってことは汚れたものをこう体から出せばいいんだよね、余分な水分出せばいいんだよねっていうのはイメージがもう湧いたと思うんですね。
1: はい、
0: なのでじゃあどうしましょうということで、養生法のお話をしていきたいと思います。
1: はい、
0: まず1日1回軽く汗をかくようなことをしよう、
1: はい、
0: って言うと運動嫌いとかどうしようとか、
1: なかなか
0: あとエアコンがね、効いてる部屋で汗かく機会ないなって方もいらっしゃると思う。どうだろう、マリさんどんな環境です？汗かける環境にいますか？
1: 自転車に乗るので、あの目的地に着いたあたりではうっすら汗をかくんですけど、
0: それでも大丈夫？
1: 本当ですか？
0: はい、あの動いてる。
1: あ、
0: ちなみに電動自転車とかじゃなくって 笑ってるない
1: や、もう本当にあの電力にアシストしてもらっています。
0: そうですね、でも汗をかく機会は持ててるのでいいと思います。 軽く汗、ラジオ体操とかでもいいんですよ。ストレッチで

0: もいいんですね。ちょっとでもいいから汗をかくっていうことを意識する、じわの汗で、ダラダラじゃないじわでもいいので、1日1回汗をかく機会を持っていただく。
1: はい、じゃあもう、うん、あのジムに通わなきゃとか、そうそう、そこまで
0: 行かなくてもいいです。
1: 行かなくてももうできるところからですね、
0: はい、
1: で
0: もし汗をかけない方は必ず夜お風呂に浸かっていただくっていうのも養生法になります。
1: 湯船に
0: しっかり浸かることは体のいろんなものを循環してくれるんですね。普段私たちが動かせない体を動かしたりね、運動するとこういろいろ血流とかいろいろ上がりますけど、そういう機会がない人はゆっくりお風呂に入ることで血流を良くしてくれるので、ゆっくりお風呂に入るっていうのもポイントになります。
1: はい、
0: そして2つ目が、冷たいものはなるべく控えてください。これが我慢できない季節になってきました
1: そうですね、う
0: ん、だから冷たいものを今日飲んでしまった、食べてしまったって時は最後の締めに温かいものを飲んだりしていただくといいかな。お茶だったり、あと食事だとスープとか味噌汁を最後に飲んで、体の体温をちょっと上げてあげるようなアシストをぜひしてください。
1: それは取り入れやすいかもしれないですね。
0: そうですよね、
1: あの汗をかいた後にあったかいお茶で水分補給と思うとすごくちょっとしんどくなりますよね。ですけど、最後にちょっと温かいものと思えば、
0: そうですね、そういう習慣をつけると体が整ってきます。
1: はい、
0: あと朝起きた時にどうしてますかっていうことも大切なんですね。朝起きた時にまず外を見ていますか。太陽というかね、カーテン開けてちゃんと朝日を浴びてますか。朝日を浴びることで実は体の体内リズムっていうのはスイッチがまず入ります。1回目入ります。
1: はい、
0: そして実は体のスイッチ1回じゃ全ての臓器が動き出さないんですね。
1: え、
0: 2回目のスイッチが必要と言われてます。
1: はい、はい、
0: それが食事です。朝ごはんちゃんと食べてますか。2回でスイッチが入ってきます。うん、そなのでできたら、まあ、理想としては起きてから1時間以内に食事しましょうねっていうのが理想と言われてます。なかなかこれもね、特にあの食事の当番の方だとかね、そうするとね、なかなか準備したりとか朝の準備するとご飯が遅くなってしまうっていう方も多いと思うけど、なるべく1時間以内に何か食べてほしいなと。もうでなかなかね食べたりできないなってことは、温かいお茶を飲むとかそういうことでもいいです。体にエンジンをちょっとかけてあげるってことと、朝飲む飲み物は温かいものを意識して飲んでいただくといいと思います。
1: はい、
0: それならできそうですかね、皆さん。
1: そうですね、あの先ほどからスタジオの前にいらしてくださってるリスナーさんが大きくうなずいていらっしゃいますが、もう一つ目のスイッチも二つ目のスイッチもいつもこの二つのスイッチを稼働させていらっしゃるそうで、だからお元気なんですね。
0: そうですね。で朝起きてセロトニンっていう体のホルモンバランス分泌が入っていくと、夜眠りのメロトニンっていうものが入あの変わっていくので、16時間ぐらい後だと言われているので、やっぱり朝から起きて元気に過ごすには太陽、朝日を浴びてご飯を食べるっていうのが基本になります。それを意識してみてください。
1: はい、ラジオ聴きの皆さんもね、うん、お忙しいかと思いますが、ちょっと一緒にやっていきましょうね。
0: なのであと食べるものだと、もうこの6月の時しょっちゅう言うような食材になるので、マリーさん絶対覚えてほしいんですけど、はい、まずあのむくんでる人っていう汚れが体に溜まっているのをやっぱりそれに出してほしいんですね。で前回何を私はおすすめと言ったか、マリーさん覚えてます？
1: 香りの良いもの、グレープ
0: 違います、もう覚えてない、お疲れのようでございます。あの生のヤングコーンが今出てるから、ヤングコーン食べるといいですよっておすすめしました。で次おすすめするのは、皆さん身近にあると思います、キュウリです。キュウリおすすめするのは、キュウリも意識して今から食べていってほしいなと思います。
1: はい、
0: なので今からの養生としては、まず溜め込まない、冷やさない、軽く動くを意識していってほしいなと思っております。
1: はい、確かにあの溜め込まない、冷やさない、軽く動くってしているとなんだか体の全体の

0: 循環が、そう、ね、循環良くなるので、そういう形で6月はこういう形でむくみ対策も兼ねてお話していきたいと思っているので、来週はむくみ、重だるさを解消、余分な水分を出す薬膳ということでお話ししていきたいと思っております。
1: はい、皆さんいかがでしたでしょうかね。本当に難しい内容ではないはずなんですよね。でもなんだかついついこう日頃の生活の中で忘れてしまいそうな、
0: みんなね楽しようと思うんです。私もそうですけど、あとホメオスタシスっていうのが働いていて、今のままを維持しようとしている。それが健康状態ならいいんですけど、あまり体調悪くてもなんか保とうとしてしまうと本能的なことがあるので、そこもちょっと打破していくようなこともお話できたらなと思っております。
1: そうですね、もうなんかこのままでいいやっていうところに流されてしまうんですよ、私なんかね。 なので、ぜひぜひ皆さん一緒にちょっとより元気にこの6月過ごしていけるように一緒に、ね、聞いていきましょうね。
0: はい、はい、
1: ということで、今日の暮らしプラスいかがでしたでしょうか。暮らしに一つプラスになる情報をお届けしました。今日月曜日は宮島由紀恵の虹色薬膳教室、宮津キッチンスタジオの宮島由紀恵さん提供でお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ時刻は12時49分に向かって進んでいます。月曜日の昼晩お届けしています。ここでねメッセージいただいていますので、ご紹介していきましょう。今日はテーマをつい写真に撮ってしまうもの教えてくださいとしてお送りしています。写真に撮ってしまうものについてメッセージいただきましたよ。ラジオネームおのちんさん、林さんこんちくわ。こんちくわ。テーマについて、てっちゃんの自分は鉄道車両を見ると写真を撮っちゃいますね。豊橋なので路面電車を撮ることが多いです。あとは自宅の近くから富士山が見えても写真を撮っちゃいます。この時期はあんまり見えないですが、冬場はよく見ることができましたよといただきました。おのちんさんありがとうございます。鉄道車、確かにそうですよね。あ、電車の写真も本当に素敵ですよね。もう電車の写真を撮られる方って本当に上手に撮られるんですよね。ね、またおのちんさんは路面電車を撮ることが多いということで、うわあもう見応えのありそうな、この電車の迫力であったりとか、こうこちらに向かって走ってくる、もう音が聞こえてくるぐらいのそんな写真をね、電車好きな方って本当に撮られるんですよね。あとは、お住まいの付近から近くからね、富士山が見えても写真を撮っちゃいますと教えてくださいましたね。確かに冬にはね、今日富士山見えましたよってよく教えてくださってましたよね。確かにね、こういいですね。このその時にしか見えない景色とかねありますもんね。いや、ぜひぜひこのね電車の写真またちょっとね教えてくださいね。電車、私は線路がずっと続いているまっすぐな線路が、ね、見えると写真に撮っちゃいますが、もうおのちんさんはその上の走っている電車を撮られるということでね。いや、今日も今週もちょっと一つ素敵な写真を撮ってみてくださいね。メッセージありがとうございました。さらにさらに、ラジオネーム2号さんもメッセージいただきましてありがとうございます。マリさんこんにちは。こんにちは。台風心配ですね、お気をつけくださいね。ありがとうございます。そして今日のテーマ写真ですが、やっぱり子供たちの写真を撮ります。笑ってる写真もいいけど泣いてる写真も撮っておく

といいよと前に聞いたので、小さい頃は泣いている写真も撮ったりしていました。食べていたお菓子がなくなったとか、顔を真っ赤にしてくしゃくしゃに泣いている写真はいつ見ても笑ってしまいます。大きくなった今は泣いている時にカメラを向けたら怒ってしまうので、なかなか撮れないのが残念ですといただきました。にほさん、ありがとうございます。お子さんの写真、そうですよね。なんだかどんな表情も、ね、ずっと残しておきたいと、今しかないと思いますよね。そして泣いている写真を撮っておくといいですよと、確かにそうですね。わあ、私あんまり我が子の泣いている写真少ないかもしれない。ちょっと今からでもね、怒られない程度に写真撮っていきたいななんて思いますが、わあ、やっぱりお子さんの写真ね、よく見返していらっしゃるんでしょうね。二号さんもね、今まさにこう成長、いつでももう今まさに成長段階っていうね、そんなお子さんかと思うので、素敵な写真いっぱい撮ってくださいね。私もちょっとね、ありがとうございます。泣いてる写真覚えておきます。泣いてる写真撮ってみたいと思います、ね、台風心配ですねというのもいただきました。本当にね、3日、あさってですね、あさって特にこちらの愛知県近辺に接近するということなので、引き続きね、ラジオを聞きの皆さんもできる対策を、ね、していただけたらと思います。さあ、さらにさらに、マホピオさんからもメッセージいただいています。ラジオネームぬかたの泥やマホピオさんです。で、林さん、こんにちは。こんにちは。暑くて倒れそうな外です。そしてすでに台風の影響で仕事が変更となってます。さあ、今日のテーマ、つい写真に撮ってしまうものですが、私は3つありますよ。1つ目はマホピオのぬいぐるみです。どこに一緒に行ったか記録していると、いろんな人とも撮影していることが分かります。イベントでご一緒した方、芸能人さんの思い出、時々、スマートフォンですかね、写真のストレージから上がってきます。いい思い出です。そして2つ目、空き家とか空き店舗の写真を撮ります。リノベーションを担当していたので活用できそうだなと思うと記録してしまいます。元気な街と建物になってほしいと願いを込めています。そして3つ目、最後は街中で見られるイラストです。で、私の将来の夢は漫画家か総理大臣なので、街に影響を与えれているイラストやキャラクターは参考になります。そのうち私のイラストが街中に飾られることを目指してと、いただきました。マホピオさん、3つ、つい写真に撮ってしまうものも3つあってということなので、きっとスマートフォンとかカメラのストレージがもういつもたくさんなんでしょうね。いやー、いいですね。ぬいぐるみのね、マホピオちゃんといつもこう一緒にいるよというのもね、時々教えてくださってますが、写真もたくさん撮ってらっしゃるんですね。なんだか、ね、その残りの2つはもうマホピオさんのすごく日々勉強を重ねてらっしゃるというかね、なんか学びに余念がないなというのもすごく伝わってきて、本当にいつも私の気も引き締まっていきます。なんかね、向上心というか、もう今よりもっともっともっと頑張ろうっていうマホピオさんの前向きな気持ちがすごく伝わってきて、いつも本当になんか私も頑張りたいなっていう、そういう気持ちにさせていただいてます。マホピオさんね、今日もたくさん素敵なお写真撮ってくださいね。さあ、聞こえてきたのは今日のラストソングです。今日のラストソングはこちら、くるりでバラの花。バラのお花がすごく綺麗な季節です。近づいている台風でね、なんだか影響がありそうで、そこも心配ではありますが、何よりラジオ聴きの皆さん、台風十分気をつけて、対策などなど

くださいね。私もちょっと今日帰ったら住まいの周りの置いている自転車であったりとか植木鉢とかこう倒れたり転がっていったりしないように十分しっかり対策していきたいなと思います。さあ、そしてこの後は滝沢昇さんの登場。

0: シンボリタイヤ提供、2026交通安全兵庫、中学生の部優秀賞、三河中学校ラジオネーム唐揚げ学校さんの作品です。ヘルメット、アクセサリーじゃないんだよ。着用するときはずれたり脱げたりしないよう深くまっすぐかぶりましょう。2026交通安全兵庫、シンボリタイヤの提供でお送りしました。昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 滝沢昇、歌は心の旅し。
6: 時刻は午後1時を回りました。さあ、ここからのお時間は滝沢昇の歌は心の旅路なんですけども、滝沢さん、実はまだスタジオに到着しておりませんので、私 FM 笑顔ナビゲーターの小森ひろたかが今お話をしておると、おるところなんですけども、はい、ということで滝沢さんといえばもう岡崎の演歌の歌手ということでね、今日もまた滝沢さんの曲をいろいろとおかけしていきたいと思っておりますけども、ではですね、ちょっとまた滝沢さんがこちらスタジオに登場しておりませんので、まずは1曲ですね、聴いていただきたいなと思っております。滝沢昇さんの曲です。まずはこちらの曲聴いてください。滝沢昇でイエス。

を敵と思え。勝つことばかり知りて、まくることを知らざれば、害その身に至る。己を責めて人を責むるな。及ばざるは過ぎたるに勝れり。

送りした曲は滝沢昇で家康でした。さあ滝沢昇さん、まだまだ到着しておりませんので今向かっているんですけども、ではですね、ここで滝沢昇さん情報をお送りしたいと思います。滝沢昇さん、実は今月なんと歌謡ショーを行うということなんですね。滝沢昇かがり火つくし庭園歌謡ショーが6月27日土曜日に開催されます。そうなんです、幸田町のあの料亭つくしで歌謡ショーを行います。しかもつくしの庭園お庭で歌謡ショーということで、もうね、今あの気持ちいい風が吹いているあの場所で行うことが決定しております。さあ、あの先ほど日時ご紹介しました、6月の27日土曜日です。会場が午後5時、そしてお食事の時間が実は選べます。1回目が午後5時30分、2回目が午後6時30分、3回目が午後7時30分、この3つのお時間から食事の時間を選んでいただくということなんですね。またこのお食事も大変好評でございまして、あの季節の点心料理を

し上がっていただくんですけども、これがまた本当に美味しいんですよ。私もちょっとだけいただきましたけども、もうねこの料理はなかなかこう他のレストランみたいなところではなかなか食べられないような、本当にこだわりにこだわったそんなお食事をいただくことができます。でその後は演奏ということで、滝沢昇さんの歌謡ショーをお楽しみいただきたいと思います。演奏は午後6時からと午後7時からと午後8時からと計3回約30分間のステージを行います。そう、6時から30分、7時から30分、8時から30分と、また歌謡ショーということで滝沢昇さんがもう皆さんの目の前で歌ってくださいます。しかもお庭で、もしかするとこうファンサービスじゃないんですけども、ね、なんかちょっとこう手を差し伸べてこう何握手なんていうのもあるかもしれません。はい、さあそんな滝沢昇さんは岡崎市出身の、まあ、歌手でございます。学生時代からこちらね、まあ、芸の道っていうんでしょうかね、やっておりまして、で大学在学中に劇団四季のオーディションに合格をしているんです。それでこの厳しいレッスンなどを乗り越えてコーラスラインやピーターパンなどそういったミュージカルを出演ということでね、そういったもう演劇経験もされているわけなんですよね。そして、まあ、なんといってもこの方ですよ、もう歌姫美空ひばりさんのバックダンサーも務めていらっしゃいます。いやー、まあ通りで滝沢昇さんは本当に常になんかこう立ち姿もそういったものも含めてかっこいいなって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりそういったところがあるからこそじゃないかなと思います。はい、そういったダンサーをやっておりまして、そういった、まあ、ダンスもやっていたんですけど、まあ、引退されるんですね。まあ、その後は演歌歌手としてデビューを果たしまして、まあ、今はもうずっとこの岡崎などを中心に、こう歌の活動も行っております。そして何といっても FM 笑顔では毎週月曜日の午後1時からは滝沢昇の歌は心の旅路ということで、30分間ね放送しております。滝沢昇さん、そんな滝沢昇さんの歌謡ショー、ぜひいかがでしょうか。かがり火を焚きます。お庭でかがり火を焚いてその真横で歌ってくださいます。とても雰囲気が出ますので、ぜひねお越しになっていただきたいなと思います。会費が税込み6500円です。はい、これもちゃんとお食事もついて、そして滝沢昇さんの歌もねあって6500円ということですので、ぜひお気軽にご予約をいただきたいと思います。ご予約はお電話にてお願いいたします。つくしの電話番号0564-626208 0564-626208 です。駐車場が限られているんですけども、この日だけはですね、近くのまあちょっとそこ病院の駐車場があるんですけども、そちらの、駐車場も借りていますので、お車で行っても大丈夫です。はい、場所がありますのでそこに停めていただければと思います。さあそんな滝沢昇さんのもうほんとこう触れ合えるチャンスみたいな感じだ、そんな、武田昇かがり火とつくし庭園歌謡ショーは6月27日土曜日です。なんと50名様限定、完全予約制となっております。もうこの日だけのなんかこうスペシャルなお時間はたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。滝沢昇さんは今回甲冑姿で出演するなんていうお話も聞いております。ということで、まあ、先ほど家康おかけしましたけども、こちらもぜひ聞いていただけるかもしれません。滝沢昇さんのね、この家康のこのCDの中からもう一つあります。

0: 皆さんこんにちは、滝沢昇タッキーでございます。昨日はですね、まあいろんなことでね、まあ、トヨタで歌っていまして、そしてちょっとどうしても名古屋の方に打ち合わせがありまして、名古屋で泊まりました。こちらの方に帰ってくるのはちょっと遅れちゃいまして申し訳ございませんでした。ギリギリ間に合うかなと思ったんですけども、
1: おかえりなさい。
0: はい、ありがとうございます。コモリン、ごめんね。
2: おかえりなさい。
0: ちょっと遅れちゃった。
2: 大丈夫ですよ。
0: え、でもね、はい、本当はあのやっぱり岡崎はなんて言ったらいいのかな、のんびりしてていいね。
2: 嬉しい。
0: 名古屋の方に泊まってたんですけれども、すごい人だな。人口が違うと言えばそうかもしれないけど、名古屋駅にいましたらばですね、外国の方が多い。タッキー岡崎の方にいましてもね、外国の方にあんまり会うことないもんねと思うんだけども、これが時代だなと思いますけれども、いろんなことがありますが、はい、岡崎はいいですねと思います。さあ今日からはとにかく6月でございます。いいですか。あっという間のですね、5ヶ月経ちまして、6月の1日でございますので、この6月のスタート、素晴らしい

素敵な一日にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、先ほどですね、ちょっと遅れてしまいましたけれども、僕もですね、6月いろんな仕事が入っておりまして、歌わせていただきます。昨日トヨタの方の、トヨタ文化会館の方で歌ってきましたけれども、カラオケ喫茶わららさんの会がありまして、そちらで紅白歌合戦の会がありました。土曜日ですけれどもね、土曜日に歌ってまいりましたけれども、来ていただいた皆さん本当にありがとうございます。そうですね、歌手の皆さんは僕の知ってる方たち、親しみに会う方たちがあって、本当ですね、男紅白ということで10人10人で歌手の方たちが来てたんですけども、一般の方たちが50人50人で100人、120曲ということでね、やりましたけども、別に白組赤組どっちが勝ってもよかったんですけれども、何かね、商品が出るわけじゃありませんけれども、赤組、私は白組だったんで、赤組が勝ちました。で、別にねどっちが勝ったって言ってどうでもいいんですけれども、まあ、紅白歌合戦 NHK のね、そういうわけじゃないんですけれども、赤組の方の応援がね、なんでかなと思うと、やっぱりね、客席の方を見ますとね、女性の方が多いですね。男性いいですか、とにかく男性の皆さん、高齢者の皆さんが多いんですけど、カラオケのファンの方たちはね、男の皆さん頑張ってくださいね。どうしてもね、女の人の方が多い。でドレスをバーンと着てね、舞台で歌ってる方たち、やっぱりね、光り輝いてるというかな、そういう歌がね、こう歌ってると元気に元気に元気になるというような皆さんがね、昨日はね、そういうステージを一緒に歌わせていただきました。本当にありがとうございました。スタッフの皆さん、ありがとうございました。カラオケ喫茶わらら、そして歌手のラーメン玲子さん、本当にお世話になりました。ありがとうございます。ということで、じゃあ次の曲、何かこの曲を一つ聴いていただきましょうかって思うんですけども、岡崎もですね、とにかく暑いです。6月入ったばっかりなんですけれども、もう30度を超えてきますよ。いいですか。そして7月8月9、10とまた暑い日が続いていくと思いますから、体調の管理ね、本当に気をつけていただきたいと思います。じゃあタッキー、いろんなところで歌っていただいております。なぜ、聞いていただきましょう。

竹沢昇る私のなぜを聞いていただいております。ありがとうございます。皆さん覚えていただきましたか？これはですね、2000年に出したんですけれども、だから26年というですね、長い月が経ちましたけれども、たくさんの方たちにね、っていうよりも僕がどうかな10曲ぐらい新曲出してるんですけれども、自分の歌オリジナル曲があるんですが、どうやっぱりこの歌がね、一番ね評判が良くて、愛知県そして、いろんなところでお世話になりってキャンペーンしました。これからもですね、この歌をですね、どの歌が一番皆さんにこう受け入れてくれるのかなと思ったら、この歌だと思います。そして思いやり、昨日も、あるところに歌いに行きましたらですね、なぜ思いやり、そして修練譜というのがありますが、今日は流しませんけれども、来週かけたいと思います。ギター持ってきてですね、ちょっと皆さんにワンコーラスじゃないんですけども、ワンポイントですね、レッスンしていきたいと思いますけれども、修練譜という歌がありますが、ここの番組でもあんまりかけたことないんですけれども、ぜひこの3曲がね、タッキーの代表曲じゃないかというふうにね言ってくれた方がいました。嬉しいなと思います。本当ありがたいなと思うんですけども、頑張って全国に広めてきてっていうふうにね、エールをいただいたんで、そんなふうに思っております。6月、7月ですね、7月全国キャンペーンという感じで、スケジュールを今組んでいるところなんですけれども、嬉しいですね。お世話になったですね、塩入二郎さんというですね、徳間ジャパンのプロデューサーで、現在は夢グループというレコード会社のディレクター、プロデューサーやってるんですけれども、その白井さんからもまた電話いただきまして、東京の方に歌いにおいでという電話をいただきました。スケジュール組んでいただいてるんで、東京でまたですね、空気を吸いながら、皆さんに力をいただいて、そして岡崎からエールを送るというような感じで、スケジュール組んでるんで、皆さん、岡崎の皆さんも応援してくださいね。さあ、いよいよ6月入りました。暑い日が本当絶対続いていくと思いますし、台風がこう来るということで、その台風ね、準備しながらですね、まあ台風はまだいいですよね、準備できるから。地震っていうのは一番怖いなと、本当地震、雷、火事、親父っていうぐらいに台風入ってない、準備してくださいよ。私も本当にね思っております。そんな意味で、それもそうなんだけど、この暑さっていうのがね、さっきね、昨日もずっと感じてるんですけれども、お店入ると寒いでしょう。昼間とね、まあ夜と夜のその寒暖差っていうのは本当にきついなと思うんですよね。ですから体調管理、そしてクーラーかかってる、ガンガンかかってるとこ多いんでね、寒さに気をつけていただきましてですね、ちょっと一つこう羽織るのも気をつけて持っていくといいんじゃないかなと思います。僕も気をつけております。さあ、6月のね、本当にスタートきました。素敵な6月ね、今年の半分が終わってしまいますから、素敵なこのね、真ん中を過ごしていただきたいと思いますので、あちこちでまたタッキーも歌いますから、応援に来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは素敵な6月のスタートを切っていただきたいと思います。お相手は滝沢昇、タッキーでございました。ごきげんよう、さようなら。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: 糸島拓郎の今はまだ人生を語らず

時刻は13時30分を回りました。皆さんこんにちは。ここからのお時間は愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずという番組をお送りいたします。今日もですね、リスナーの方皆さんにですね、愛と勇気と元気を与えられるようなお時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。昨日はですね、母の日でした。お母さんの方の方々はですね、カーネーションとかプレゼントいただいたんじゃないでしょうか。最近はなんかカーネーションの代わりにですね、なんかアジサイも増えてきているということで、アジサイはこう花の花びらがこう辺がですね、こうより集まっているということで、家族団らんを意味しているということで、縁起がいいからアジサイを送る人も増えているんだそうです。ですね、非常にいい時期となりました。旅行シーズン、旅のシーズンですね。ということで今日のテーマですけども、今日は旅というのを前半に旅についてお話しします。で、後半はフォークサコバメフード旅ということで、旅つながりで前編ということで、ちょっと一人じゃ一回じゃ話しきれないもんですから、フォークサコバ巡りは前編をお話ししていきたいと思います。今日もですね、老若男女いろんな環境で聞いておられるリスナーの方が少しでも楽しい時間で時間を過ごしていただけるような時間にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、旅にちなんだ歌も今日も用意してきましたので、まず最初に一発目にですね、吉田拓郎さんの、これレコードにならなかったんですけど、僕らの旅という歌ですね。スバル自動車のレックスという軽自動車がありました。これを歌って宣伝コマーシャルソングに起用された、僕らの旅という歌を一曲歌いたいと思います。

はい、僕らの旅という吉田拓郎さんの歌を歌いました。この頃はですね、おまけでそのシートっていうのがありまして、赤色とか白色とかこのほにゃほにゃのね、そのシートがよく歌の本とかに、おまけについてました。そのシート版で出たのはこの僕らの旅ということで、拓郎さんいろんな曲も車の曲歌ってまして、ホンダシビックの歌とかね、マグの車っていうのはホンダシビックの歌、あと風を見たかっていう歌でトヨタのライトエースのコマーシャルソングを歌ってました。非常に懐かしいですね。ということで今日は旅という話ですが、そもそも、なぜ旅をするようになったかということですけども、昔から若い頃から旅は好きでしたんですけども、みんなとよく連休になるとワイワイ海や山行ったんですけど、最近というか還暦を機にですね、いろいろ体がいろいろあちこちやっぱガタが来て、病気したりちょっとした入院をしたりしてですね、その時ふと感じたのが、これあんまり人生ってあんまり長くないなということに気づきまして、ちょっと遅いかもしれませんけど、そういうことに気づきまして、やっぱり元気なうち生きてる間にやっぱり自分のやりたいこと、好きなこと、挑戦してみたいことに、お金をかけですね、お金はないけど時間と暇はたくさんあるもんですから、その中で、全国をこう旅して回りたいなという気が起きまして、今に至ってます。で、旅の魅力ですけどね、やっぱり旅はやっぱりあれですね、こう非日常的のこのを感じさせるというか、いつもいる家とか場所とか人とから離れてこう車で遠いところへ行ってですね、その地方のこの味っていうか匂いというか、五感を楽しむというか、そういういつもと違ったことが感じられるのが旅の醍醐味じゃないかなと思います。あと食ですね、そこにしかない美味しい食べ物、海の幸、山の幸、それぞれいろんなところにあります。まあそれも楽しみですね、美味しいお刺身だの、なんかカニだの、話せば気が、美味しいお酒ね、地酒とか地ビールとか、そういうのもいただくのも非常に楽しみですね。札幌行ったら札幌の居酒屋タクラっていうところが結構いろいろお邪魔してるんですけど、そこ行くと必ず行く前に札幌ビール園でですね、出来たての札幌ビールと飲み放題ですかね、とジンギスカンを食べてから居酒屋タクラ行くというパターンになっています。まあ、そういうことで食の楽しみがあるということと、あと何にもこうスケジュールも何も気にせずにポカーンと1週間2週間旅に出るということで、やっぱり旅イコール私は温泉がセットだもんですから、温泉巡りも旅行った

ついでに温泉がないかっていうのを拠点をしながらこう移動してます。でそこでですね、湯船にこう使って露天風呂にこう山を見たり海をぼーっと眺めて露天風呂に入ってでリフレッシュをするといったところもやっぱり旅の良さじゃないかなと思います。そういうで、そうやってね、湯船に入ってると前のおじさんとかいろんな人にすぐ声かけちゃうんですよね。まあ街中歩いてても一人旅だもんですから、すいません写真撮ってくださいって言って誰でも気軽に声かけちゃって、そうするとなんか気が合っちゃって、飯食ったかって、あそこのご飯屋さん美味しいよとか、あそこの市場がいいよとか、いろいろ観光裏名所というかね、なんか普段気づかんようなガイドに乗ってないようなところも教えていただいて、そこもやっぱり旅の面白さ楽しみですよね。でやっぱりちょっと話はそれるんですけど、それに関することですね、豊田佐吉っていう豊田自動織機を開発した方ですけど、有名な人かですけど、あの方が言葉でですね、障子を開けてみよう、外は広いぞという言葉がありまして、まあそういう人のところにとどまっておらずに、どんどん外へ出てね、いろんな世界を開けようという意味だと思うんですけど、やっぱり日本各地全国いろいろないいところがまだまだありますので、海外と言わずですね、日本もいろいろいいところありますので、どんどん旅してみてください。で基本的に僕は一人旅がもう基本でですね、一人でちょっと計画も立てずにピョッと行くのが好きでですね、旅に出ちゃうんですけども、ここでもう一曲、相良直美さんっていう方が1976年ぐらいだったかなに出した曲なんですけど、一人旅という歌がございます。これをちょっとぴったりじゃないかなということで、一人旅行きます。

一人旅という歌をお送りいたしました、この相良直美さんですね、小学校の頃ヒットしてましたけど、今思うとなんか髪の毛短くてね、ちょっとボーイッシュな女性だったなと、まあ、なんか性格もサバサバした女性のような気がしましたね。で、あの有名なのがあの「ありがとう」っていう連続ドラマがありまして、子供の頃その頃あの京塚雅子さんってちょっとぽっちゃりした奥さんのお母さんが役で、娘役が相良直美さんで、まあ、山岡久乃さんとか米津玄師さんとか水前寺清子さんそんな方があのドラマ出てまして、水前寺清子さんはこの「ありがとう」というドラマの主題歌を歌ったのがやけに耳につきます。あのなんだそういうこう、まあ、どういう歌だったかな、爽やかに恋をしてって、まだ多分知らない人が多いと思いますけど、古い方はご存知かと思いますけども、そういう歌を歌って、そういうドラマ、あの頃ああいう家族団らんのドラマが今考えれば多いなって、寺内貫太郎一家とかね、いろいろありますけど、ああいうアットホームなホームドラマがあったなと。最近はちょっとね、若者のトレンディードラマみたいな、なんかそんなのが多いですけど、ということでですね、次はいよいよホーク酒場巡りのお話に、移りたいと思いますけども、まあ、ホーク酒場といってもですね、あの全国にこう調べると300件ぐらいこう登録されてるだけで300件ぐらいあるんですけども、まだまだこう載せてないあのね、ホーク酒場もたくさんありまして、もっと実際には400、500件ぐらいあるんじゃないかなと思います。でやっぱりそういう都市に非常に多くて、東京大阪なんか非常に多いですね。だけども私はあのどっちかというと都市よりもそういう地方のホーク酒場巡りが好きですね。あのそういうところへ行くとですね、非常にあの店主もお客さんもフレンドリーでですね、こうあの気さくにあのこう迎えてくれて、こう持ち歌の吉田孝さんを歌ってると共通の話題ですので、あのすぐにお友達になって打ち解けてですね、中にこう今まで 2,3 人に言われたんですけど、あもう今度からホテル泊まらんでうちに泊まるよとか言ってそうやってあの言ってくれるお客さんとか店主もいましてですね、そういうやっぱり地方の周りの奥様が楽しいですね。別にあの都会が良くないってことじゃないですけど、都会は都会で非常にいろいろあっていろいろ素晴らしいんですけども、そういう地方の人への温かさが感じられる奥様が、まあということで、やっぱりホーク酒場巡りはこう人情巡りの旅というような感じですね、好きですね。やっぱり観光をしながら夜はホーク酒場を拠点にこう移動していくという感じで、あのホーク酒場巡りやってます。で今年もですね、6月から東北弾き語りツアーって言ってね、あの勝手にあの自分でツアーの名前付けてですね、もう今年で3回目なんですけども、6月のこう皆さんが田植えが終わった一段落した時に、東北弾き語りツアーということで、長野県を皮切りに長野県新潟でだんだん当てて秋田青森で岩手とかあの辺もあって、群馬、あと栃木とか埼玉で、最後また何年かして長野県に戻ってで岡崎市へ帰ってくるという、それを、ね、約2週間かけてですね、弾き語りツアーでて、もう今年で3回目ですね。その中で必ずあの寄るところがありまして、まずは同級生がの田中君っていうのがですね、青森県に住んでまして、青森県に帰ったんですかね、あの途中でね、長男だから。でそこで必ず2泊させていただいて、青森の観光案内を毎年、あちこち連れてくれてるんです。非常に奥さんを含めていい方で、今年も行くのは楽しみです。あともう一軒はこう下へ降りてきて、あの宮城県の栗原市というところでいつも2泊してます。そこはあの香川さんっていうお宅なんですけど、香川さんも豊田市からあの定年を機にですね、

ちらへ移住して移住者です。そこで1回目にですね、2年3年前に近所の 人を集めてこうなんかライブやってくれないかということでやったら5、60人の方が集まっていただいてですね、それから来年も来てくれって言われまして、去年も行って今年で3回目で、今日香川さんにですね、来月行くからこのセットリストこの中から好きな曲を選んでくださいってやり取りしてるんですけど、そういう嬉しい催しがありました。あともう一箇所体で寄るところは僕 YouTube やってるんですけど、 YouTube を見て僕のファンになってくれたデイサービスの仕事をしているね、タズコさんという方なんですけど、その方がファンになって私のデイサービスでも歌ってくれないかなということで、遠野市ってありますね、岩手県遠野市という町があるんです。そこ の遠野市のデイサービスで今年も歌って、今年で2回目ですかね、その3箇所は必ず寄るようにしてます。行ってこう終わったらあと旅をしながらこう南下して東京方面、埼玉、足利市とかそういうところへ拓郎というような憶測もあるんですけど、そういうところを巡って、帰ってくるという旅を今年もやります。ですからやっぱりね、こうやって旅ができる、奥底を巡りができるということは本当に健康じゃないとできないし、もうまあ身の回りのこと、家族とかそういういろいろね心配事があったりできないことですので、本当に幸せだなと感じております。で少しでもこうそういうのを楽しい情景を YouTube にアップして、で皆さんが見て懐かしんでいただけたらなと思って、いつも奥様巡りのねところで歌ってるところをアップしてるんですけど、これからはちょっと旅のこの途中の経過とかそういうとこもハイエースで回ってるところを動画を入れたら もっと面白いんじゃないかなと思っております。では去年訪ねました吉田拓郎さんの歌でですね、タッピ咲きという歌があるんですけど、青森の左側の最先端ですね、タッピ咲きへ見に行ってきました。もう何もないところなんですけど、ただ風が強くて、で下の駐車場に津軽海峡冬景色の石川さゆりさんの火があって、ボタン押すと津軽海峡冬景色が鳴るんですけど、そこへ行ってきたもんですから、旅つながりでタッピ咲きという歌を歌いたいと思います。

旅先という歌で非常に今歌ってて、あの情景が目に浮かびます。あの何もないところでしたけども、本当にあの温かい、あの皆さんが住んでるんだなと思います。でその後はですね、旅先の後、五所川原の奥酒場、あもう名前忘れちゃったな、あの詳しい一軒一軒のあのお参りのある奥酒場はですね、来月のあの後編ということで、奥酒場巡りの旅のお話を来月もう一回、じっくりしたいと思います。あのいずれにせよですね、あの旅はあの道連れは情けって言いますけども、やっぱ旅でやっぱりあのこう一人で旅してるとやっぱり人恋しくなるもんですから、ついついあの声かけてですね、でしゃべるということで、やっぱり黙ってるよりはあの旅行っていろんな人とこうおしゃべりして、いろんなあのこの人情を味わったりですね、いろんなこの名所穴場、そういうのをあのを知るっていうのが、あの非常に旅の醍醐味で面白さで、これからもどんどんあの続けていきたいなと思います。そのためにはまず健康ということで、いずれまた健康づくりの話もあのしていきたいと思いますけども、あの健康あっての今のことですから、こうやってですね、今日もあのラジオでね、あのラジオが頼りの人も楽しみにして、寝ながら聞いてるいろんな環境の方のリスナーの方のもう見えると思いますので、どうかあのね、この時間だけでもなんか若返ったり懐かしんでもらったり、あちょっと頑張って出かけてみようかなっていうような気持ちになってもらえたなと思います。そろそろあの時間も迫ってまいりましたので、あのこの番組あのどんどんあのご意見ご希望リクエスト曲あのお寄せいただきたいんですけども、あのなかなか来なくてですね私いろいろフェイスブックとかあのいろいろ言っとるんですけど、フェイスブックで展開したり YouTube でも展開したりするけど、なかなかあの来ないんですから、どうか今から言いますよ、あのメールアドレスですね、あの数字でですね763@で小文字の FM でハイフン棒ですね入れて、ローマ字で笑顔 egao.jp で、このいろんな意見、お寄せいただけたら嬉しいなと思っております。で、あのこの FM、ね、笑顔、これもラジオで生放送で聞けますので、リスラジオ無料のアプリリスラジってやればあのすぐにインストールできますんで、これで、いろいろあの私の番組以外でもいろいろあの面白い番組が FM 笑顔にありますので、

りしないような感じで来月はやっていきたいと思います。来月も奥様のお話をしていきたいと思います。で、行った帰ってから東北弾き語りツアーの土産話もあるもんですけど、そういった話も今後していきたいなと思いました。まあお別れの時間が近づいてまいりましたということで、ね、これからも糸島拓郎の今はまだ人生を語らず、来月もお聴きください。それでは皆さん、来月もお会いしましょう。今日のパーソナリティは糸島拓郎でした。また来月は第2月曜日6月8日ですね、月曜日の13時30分にお会いしましょう。それまで皆さんお元気でお過ごしください。

こんにちは。FM 映画をナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話。この番組は岡崎ふるさと歴史教室主催の市橋明夫先生もお招きして、NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話をいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ、豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp までお寄せください。市橋先生の大河ここだけの話。この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌角球、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 市橋先生のタイがここだけの話。改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ6月に今日から入りまして、
1: はい、
0: はい、ちょっとね暑くなってきましたけども
1: 本当ですね。
0: はい、今日も生放送でお送りしていきましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、まず昨日のその前の放送の中で、うん、
1: はい、
0: あの松永っていうね、うん、あの人が出てきて、
1: 松永久秀ですね、はい、男女と言ってますが、
0: あの人って結局こう、うん、何をしたかった人物なんでしょうか。
1: もともとね、
0: はい、
1: 小さな力の豪族だったんだけど、
0: 豪族、
1: うん、豪族、まあその地方に住んでいる武士、
0: はい、
1: うん、武士の棟梁だったんだよね、うん、大名でも何でもなかったの、
0: はい、
1: まあ、それがね、当時の奈良県、今の奈良県ね、うん、当時大和国と言いましたが、
0: はい、
1: その中で力をだんだんつけてきてね、で領主を追い出して自分が奈良の国、つまり大和国の国主になった人だった、
0: うん、
1: で信長がほら京都に上洛して足利義昭を将軍にしたでしょ、
0: はい、
1: その時に信長の上洛を助けたことで、
0: うん、
1: 信長の味方になったの一旦、
0: うん。

0: ところがそういう大和国を自分の手に入れちゃったような人でしたから、
1: はい、
0: 策謀家でなかなか周りから信用されてなかったんだけどね。
1: うーん、
0: でそのうちに足利義昭の側近になったの。助けて京都に入ってきたから、
1: はい、
0: いわゆるもう将軍様の側近になっちゃったの、
1: はい、
0: そしたら今度足利義昭がね織田信長に反抗するようになったでしょ、
1: うん、
0: っていうのか反発するようになったんだよね、はい、そしたら久秀も信長に反発するようになって、
1: うん、
0: で信長を怒って攻めたというのがこの間の話だったんです、
1: はい、こうなんかどっちにつくあっちにつく、うん、こっちについたっていうのが結構多いですね、うん、
0: 分かりにくいでしょ、
1: うん、
0: なまあ松永久秀っていう人はあっちについたりこっちについたりした人
1: そうだったんですね、うん、でこう平雲っていう、うんうん、なんかあの茶器みたいなのが出てきたんですけど、はいはい、あれがこう本物か偽物かっていう話で、うん、あれも本当にあったんでしょうかね。
0: あった話ですね。あれは松永久秀はね、
1: はい、
0: 堺という町の大阪の堺、
1: うん、
0: 恵合衆というお茶を本当にやるような人だった千利休もいたんです。こんな、
1: はい、
0: 彼らとすごくね深い関わりがあってお茶の名人だったの。だからいいお茶の道具を持ってたの、
1: はい、
0: 信長はそこに目をつけたんだね。彼もお茶の道具に目がなかったの。
1: そうだったんですね、うん、
0: で松永久秀が持っていた平雲というのは鋳物で作った茶釜なんです。
1: うん、
0: これがもうね東大切っての名器と言われたんだよね、
1: うん、
0: でそれを最後よこせていったわけ。そしたらお前を助けてやる、
1: はい、
0: ただ松永久秀はそんなのはやれるかいと言って、で自分の城信義山城といってね奈良県にあります、
1: うん、
0: 信義山って書きます。信ずるの信っていう字に、
1: はい、
0: 尊い、それから山って書いて信義山、
1: うん、
0: まあ、そこにあったお城があったんですけどね、そこにこもって最後10万の兵に囲まれて死ぬんですけどね、
1: はい、
0: 川澄大公記という大公記の中に、
1: うん、
0: 最後死ぬ時に火薬を口の中に詰めて、天保のから平雲にも火薬を詰めて、
1: はい、
0: で導火線に火をつけて全部爆発して死んだってことなん
1: だ、
0: 爆死。ところが、
1: はい、
0: その平雲ね、僕もねびっくりしたけども、もう20年ぐらい近く前かな、観山寺ってあるでしょ、
1: はい、
0: パルパルがあるとこ、あの観山寺に美術館があったの、
1: うん、
0: その観山寺美術館でね、えっと思ったけど平雲が置いてあったの。これを本物ですって書いてあった。で信義山城の後の発掘調査をした時に、
1: はい、
0: そこから出てきた、それで書いてあった。
1: じゃあ爆発しなかったんですかね、
0: うんうん、だから大公記に書いてあることは後書きのことだから、
1: うん、
0: そういう話だよということで書いたんでしょうけどね。だから現物はあったわけ。
1: そうですか、
0: うん、だからねそれは今観山寺の美術館から多分浜松市の方に移されたと思います。
1: うん、
0: 見ることができると思いますよ。
1: じゃあ残ってるんですね。
0: 残ってる。
1: でも信長がそういうなんか茶器に、ね、うん、興味があるとかすごく意外でした。なんかもう戦うことが
0: いや彼はねすごいですよ、
1: うん、
0: 東大の名器と言われるものをね、
1: はい、
0: もう本当にいっぱい集めてたの。本能寺の変が起きる前の日の日、
1: はい、
0: 日中は京都中の有力な公家を呼んで本能寺、
1: うん、
0: そこで茶器をずっと展示して見せたの。
1: そうなんですか。
0: すっごい茶器があって、当時一番の茶器だったのが将軍の足利義政が名付けた初花というね、
1: うん、
0: 茶入れがあったんです。小さなこんなぐらいの、
1: うーん、
0: それがすごいものだった。それが本能寺の変の後どっか行っちゃったの。
1: そうなんですか。
0: 国宝級がどこで見つかったかというと岡崎、トロ、福岡に松平年生という松平一族がいたんです、
1: うん、
0: 彼はもう武士を辞めていましたけど、彼の手元にその茶器があった。
1: じゃあこう持って逃げていったんですかね、うん、
0: 逃げた人が彼のとこ来たんだね、きっと。
1: あ、
0: でね家康にその茶器を渡したんだ、
1: はい、預けたというか、うん、持っててって、
0: うん、これこういうものです。

0: で家康はそれを見てびっくりして、
1: はい、
0: 石川数正にそれを持たせて、豊臣秀吉があの戦に勝った時のお祝いでそれを持ってったの。で秀吉は信長からもう持ってたものっていうの知ってましたから、
1: はい、
0: もう大いに驚いて、
1: うん
0: うん、石川数正にこれだったらお前10万石やるよって言った。
1: え、すごい。そんな素晴らしいものも、わあ、ちょっと意外なお話も聞けました、うん、で昨日のドラマの中では、うん、こう播磨とか摂津というものもね、うん、あの場所も出てきたと思うんですけども、はい、あれはどのあたりになるんでしょうね、うん、
0: あの大阪を河内と言います昔、河内国、はい、川の、ね、内側って書いて河内国、うん、その横が田島、今で言うと兵庫県、
1: うん、
0: 田島国と言ったんです、
1: はい、
0: 田島、その横今で言う岡山県、
1: うんうん、
0: あの兵庫と岡山もありますけども、はい、岡山っていうのかな、兵庫県なんだよね、播磨と言いました。だから姫路城があるでしょ、
1: はい、
0: 姫路城は播磨国の中心にあったお城です。
1: うーん、どんな場所だ、どんな場所というかどういう
0: 人たちが、うん、播磨国までは、
1: はい、
0: 播磨国にはたくさんの、まあ、いわゆる大名にはなれないような力を持った黒人衆というのがいたんです。たくさん、
1: はい、
0: でその姫路城も黒人衆の一人、小寺という、
1: うん、
0: 政元という大名が持っていた城だけども、そこを守っていたのが官兵衛だったんですね。
1: ドラマにね出てきた、うん、はい、
0: で播磨国のちょうど中心にその姫路城があるんです、うん、でその向こうが、向こうが何になるかというと毛利の領地になってくるわけ、
1: そうなんですね、うん、
0: だから毛利の地境に当たるのが播磨国だった。だから田島、播磨と攻めていったんだよね。
1: そうだったんですか、
0: うんうん、
1: あの官兵衛という人は、うん、あれはどんな人物だったんですか。
0: 黒田官兵衛というのはね、その、はい、さっき言った姫路を治めていた小寺政元というね大名、まあ、力の強い黒人衆の家臣だった、家老だった家で、彼の代わりにその姫路城にいてその播磨の国を治めていたんです、
1: うん、
0: 代理で。それがね、官兵衛が織田信長と徳川家康の連合軍が長篠の合戦っていうのがあったでしょ、
1: はい、
0: 鉄砲隊で武田を任せた、ね、
1: 有名な、
0: うん、あれを見てすごいなということで、
1: はい、
0: あの自分の主の小寺政元を連れて、
1: うん、
0: で安土で、まあ、岐阜でかな、それは、うん、信長に会わせて謁見させて、そして信長の配下に入るようにということを勧めた人だった。その時にその間を取り持ったのが秀吉だった。
1: うん、だからそうだったんですか、
0: うん、ドラマとはちょっと違うのね、
1: うん、
0: 違うの、全然ああいう風じゃないよ
1: そうか、うん、まあ、あのその後こう武田城、
0: うん、
1: でこう無血開城っていうね、うん、シーンもあのドラマの中であって、うん、まあ、ちょっと鼻血がっていうところがあったんですけど、うんうん、あれもあの戦いもドラマの通りだったんでしょうかね、うんうん、そう
0: そうそう、ごめん、あっちが武田城っていうのはね、
1: はい、
0: 姫路よりもずっと北なの。
1: あ、
0: あれがだから田島国だよね、田島が、
1: はい、
0: でこっちのごめん、さっき言ってたのは摂津という国ね、
1: うんうんうん、
0: 河内、摂津、播磨で続くんだけど、
1: はい、
0: 北側にあったのが田島国、
1: うん、
0: だからその旧の国名で言うからね分かりにくいんだけど、
1: うん、
0: 今の地図で見てみると分かる。そこに武田城ってのがあったんだけど、
1: はい、
0: 朝来市、朝が来るっていうのを書きます、朝が来る市、
1: うん、
0: で朝来じゃなくて朝来って言うんですけど、
1: はい、
0: 朝来市の中に武田城ってのがあるんですが、
1: うん、
0: 朝来市にはね幾野銀山というね、世界でももう抜群の銀の含有量を誇る銀山があったの。
1: うーん、
0: 秀吉はねその銀山が欲しかったの。
1: あ、そうですか。
0: そう、そうすると自分のところに財力が入ってくるでしょ、
1: はい、
0: だからその幾野銀山を支配下に置くためにすぐ近くにある武田城を攻めさせたんです。
1: うーん、
0: 秀長に天空の城と言われてる、知ってる、
1: ラピュータ
0: 武田城ってね、今ね、うん、今ね、
1: はい、
0: 旅行の、案内見ると武田城ってのはものすごい人気なんだよ。
1: そうなんです
0: ね。ここ数年間天空の城、周りに霧がかかってね、あの、うん、

0: 界の中に城が浮いてるようにラピュタみたいに見える。
1: あ、合ってました。あよかった。
0: ラピュタ、さっきラピュタって言ったの。
1: そうい
0: いこと言うね、ラピュタ。
1: よかった、うん、ね、こう、そで、その後こう無血会場だったっていう話で、うん、終わろうと思ったらちょっとなんかあの、うん、秀吉のシーンになって、うん、なんかね、女性も子供も関係なく貼り付けにされてっていうところで終わったんですけど、うん、
0: 光月城だね。
1: あ、それそれです、うん、あれはどういうシーンだったんでしょうかね。
0: あの貼り付けになったというのは僕もまだ資料を読んでない、
1: はい、
0: けどもよくやったのは、うん、敵が攻めてきて城を奪われるとその増兵たちに、うん、女性は特に危なくなる、好きなことされちゃう、
1: うん、
0: から子供は殺されるか連れて行かれちゃう。
1: あ、
0: でそんなのが来る前にみんなで潔く死にましょう、うん、っていうのはよくあった。集団自決っていうのがあった。であそこはね、光月城の場合は僕が読んだ昔の本では集団自決した。
1: あ、そうなんですか。
0: その後に秀吉が入ってきた。
1: あ、じゃあもう、うん、あの自分たちでそうした後に行ったのがあのシーンだったのかなっていうことですか。
0: ところが、うん、集団自決じゃなくって、
1: はい、
0: 貼り付けにして処刑にしたことにしましょう、うん、と言ったのが黒田官兵衛なんだ。
1: え、
0: うん、で官兵衛はなんでそんなことをお前わざわざ人に広めるんだと言ったら、
1: うん、
0: いや歯向かうと怖いぞっていう見せしめになるから。
1: あ、
0: ところが、はい、そんなことやったもんだから、
1: うん、
0: 毛利が攻めてきて、でそのまで秀吉に従っていたやつはみんな毛利について、
1: うん、
0: で秀吉は四面楚歌、
1: あら、
0: 逃げなきゃいけなくなっちゃう。
1: そうなんですか。
0: だからね、そういう人の命をね、むちゃくちゃなことをやって奪うっていう行為がね、
1: うん、
0: 受け入れられるわけないわけ。いつの時代も同じなの、こんなことは、
1: うん、
0: だから力でもって相手をねじ伏せたら言うこと聞くだろうと、
1: うん、
0: 俺は一旦はやるよ。だけどそんなのがずっと続くわけない、
1: うん、
0: どっかでみんな反感持つからね。
1: そうですね。
0: だから今のね、どっかの国の大統領も気をつけた方がいいの、
1: うん、
0: 本当に
1: ね、どの時代もね、はい、うん、あのいろいろとやっぱり思うことは皆さん一緒ですからね。
0: そうそうそう。昨日のドラマでね、
1: はい、
0: 小一郎が竹田城を攻めたでしょ、う
1: ん、はい、
0: 血を流さなかったって言ったけど、あれ違うからね。
1: あ、そうなんですか。
0: 川澄太閤記というね、史を読んでみると、はい、3日3晩総攻めで攻め続けてようやく押した。
1: あ、じゃあね、鼻血は出ちゃったけど無血会場だったっていうのは違うんですか、うんうん、
0: まあ、ただその資料に信憑性がないからね、
1: うん、
0: あ、無血会場だって言った資料もあったのかもしれませんが、ちょっと僕そこも調べてない、
1: ね、
0: だけども、
1: ね、
0: あれは小一郎という人間が、
1: うん、
0: そういう非常に人の命を大事にする人間であるぞよというね、
1: うん、
0: のを明らかにもっともっと押し出すためにああいう設定にしたんだろうと思うけど、
1: はい、
0: あのぶん殴られたあの、うん、上州、
1: はい、
0: ね、あれ中野太賀くんのお父さんだよ。
1: あ、なんかサプライズで、ね、うん、出演、
0: 親子共
1: 演っていうね、
0: そう
1: あのちょっとニュースも見まして、
0: うん、あの人はね、この頃で言うと北野武のなんか映画に出てたね、ヤクザの親分で、
1: あらま、
0: うん、なかなかいい人だったんだけどね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、逆にこうその貼り付けのね、さっきのあの秀吉のシーンとのこの対比もね、
0: うん、
1: またありましたもんね、それで、うん、
0: まあ大変な目にあって、
1: うん、
0: 次回は秀吉はね、その記憶喪失になっちゃうんだって、うん、大嘘のコンコンチキのストーリーが展開するからね。
1: じゃあちょっとね、覚悟して見ようかなと思います。先生、今日もありがとうございました。さあ、市橋先生の大河ここだけの話、いかがでしたでしょうか。
0: はい、
1: この番組は、岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代合資会社八丁味噌学級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りしました。さあ先生、夏がね、もう近づいてきたというか、はい、もう夏かなということで、
0: 暑いね今日ね、
1: はい、今日はチューブの曲お送りしていきましょう、はい、先生今日もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: お送りするのはチューブでシーズンインザサン。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。飛騨高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り、6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。

0: allez-vous?
1: Энергичный.
0: Tudo bem?
1: Energic.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。一般社団法人アスナロ提供2026交通安全兵庫小学生の部最優秀賞岡崎市立緑ヶ丘小学校ラジオネーム薄紅葵さんの作品ヘルメットかぶるだけでも守れる明日その一手間で守れるものは大きいですね2026交通安全兵庫一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。

1,

0: smile.
1: Miti. 笑容。
2: マッコイ。
0: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。

0: わかるわかるわかるわかる、
1: みんな一緒。
2: みっちゃん、
3: えっちゃん、
1: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。ここからは
1: みっちゃん、
2: えっちゃん、
0: みどりちゃん、
3: 岡崎よもやま話。
4: マイクチェック OK。
2: すごいですね今日。
1: もうね、いろんなことを忘れちゃうから。
2: みっちゃんさ、もうドキドキよ。この仕事始めてもう何年、うん、ね、
0: そう、私が喋る前からもう
1: 花粉上げてね、もうスイッチ上げたり切ったりね。
0: もう一番まあまあ音出すタイプじゃん。
1: そう
0: 一番危険な人が一番先に花粉上げようと。いや、上げてました、
2: 上げてましたね。すぐ近くに OK。
1: し忘れたらどうしようって思うのよ。
2: し忘れたら私が上げてる。
0: こっちが大丈夫ですか？
2: こっちでどうにかします。
0: いいんです、いいんです、
2: ね、いろいろチェックしながらやってます。
1: もう最近忘れることいっぱいあるからね。
0: 最近なんかこれ忘れたっていうの何？
1: これ忘れた。
0: 帰るお家を忘れた。
1: それは
2: 問題だ。
0: 大丈夫、
1: 問題だ。お財布、
2: え、どこに？
1: 買い物行くのにお財布忘れるのよ。
2: あ、サザエさんやっちゃったってこと？
1: もう本当によ
2: かったね、うちで、
1: 家でね、うん、よかったけど会計するまでわからないっていうね。レジに行って、はいはい、でもたまたまねセルフレジだったの。
0: あ、そっかそっか。
1: だからもう何事もなかったように戻って、カゴから全部品物を戻して、
0: 全部。もうだから、あの逆送りって逆回転よね。
2: そうね。スマホの中に入ってないの？
1: ない。もう一銭も入ってない。っていうか使ってない。
2: ペイペイとかそういうの使わないってことね。
0: 私も使わないけど、私はこの前お財布は持ってたの。
1: うん、
0: で、あの払うとかっていう前にパッと見たら。うん、本当にあのお札が何も入ってないの。
1: びっくりしちゃって。
2: お札がね。ああそう。
0: あら、ま、あのね、だからね、うん、家族がどうもそこから支払ったらしいのよ。うちの家族が飲食食べに行った時に、
1: うん、
0: で、そのそれを私の財布から払ってたんだやつっていう。
2: え、それまで気づかなかったの？共同の財布ではなく、
0: 共同の財布ではなく、
2: 使われちゃってるから、知らない間に抜かれてた
0: ってこと？抜かれたっていうか、そこからきれいさっぱり使う。いや、全額使うみたいな。
1: そんな、
2: そうなんだ。
0: あれはね、ちょっとね、衝撃。
1: うん、
0: でもうカードで支払ったけどね、カード使えてよかった。
2: そうよ、ね、たまにまだね、現金だけっていうお店あるもんね。
1: 現金ならポイントがつくっていうお店もあるのよ。
2: あるあるある、
1: あるのよ。
2: なんかスタンプもらえるとかね。
1: そう
0: 気持ちわかるね。
2: わかる
0: ね。だってカードの手数料ってね、結構ね、
2: 大変だもん ね。そうよ、
0: ね、私たちはまだ現金守っていきましょう。
1: そうね。
2: 現金やっぱりね、ちょっと持っておかないと心配なのよ。そうそう、ね、私駐車場で100円なくって現金しか受け付けてない、あるじゃない、
1: あ
2: そういうところ。
1: あるある。
2: だからやっぱ困るのよ。そうコンビニまで行って、
1: うん、
2: そのためにお金を崩して、
1: ね、また返しないとね。
2: そうそう、そしたらもしかしたらまたプラス100円になってるかもしれないもん。
0: あります。
2: 行って帰ってくる間に30分超えててね。
1: そうよね。
0: で、あの、あるな。何が一番って、いざここ出るっていう時に、うんうん、もうあの一回読み込ませてるのに、
2: はいはいはい、
0: あのお金ないわってなって後ろに並んでた時にはどうする。
2: もうすみませんよ、後ろの人に、
0: ね、どなたか100円いただけませんかみたいな。
2: 必ず返しますからって言ってね。
1: なんか係の人呼んで、それこそ100円貸してほしいわね。
0: 係の人もいいな。
2: それができたらいいけどね。係の人がいないね。
0: あとはね、あのちょっとこう施設名言っちゃうと、うん、

0: リプラここから出るっていう時に、え、駐車券どこ、
1: 駐車券探してるような人いるもんね。
2: いるいるいる、
0: あれ焦るよね。
1: 焦る、
2: 中には
1: 焦ってると思う。
2: そう、バックして、うん、あの
0: 待避所、そうそう、待避所があるんだわ、 そこね。
2: あ、そうなの。
1: 待避所があるところはいいよね、うん、でも詰められた場合は困るじゃない、
0: うん、あ、そうか、詰められて並んでる時とか、うん、ね、ライブとか終わったね、コンサートとか。
2: 本当そうだね。
0: そうそうそう、
2: どうするのかしら、そしたら。
0: そしたら、すいませんっていう、
2: 降りて、あれね。
0: だから一回そこのね、バックして待避所行って、うん、なのよね。
1: ね、
0: いろんな
2: ね、困るわね。
0: 生きるって大変
2: ね。
0: まあ、さてなんか涼しい顔して聞いてるけど、えっちゃんもあるでしょ、忘れ物とか。
1: あるある、ね、いっぱいあるよ、ね、そんな玄関に置いといて何で忘れたっていうことあるの。昨日も友達に本を貸す予定で、玄関に置いておいたのに、それ持ち忘れたの、うん、あごめん、また持ってくるの忘れた、今度 LINE してって。
0: あるあるある、ほんとほんと、
2: 玄関ね。
0: いや、私も財布忘れたわ、うん、そういえば私財布忘れて、財布の中に新幹線のチケット、名古屋駅から新大阪までのも全部入ってたの。で、出る時に真中を探してて、財布をポッと置いて、
2: うん、
0: で、真中はあるから名駅まで行ったのよ、
2: うん、
0: で、どれどれ新幹線と思ったら、財布がない。
2: いやー、
1: どうしたの、戻ったの。
0: 戻った戻った、家に戻った。
1: 戻る時間があってよかったね。
2: 本当だね。ギリギリ、
0: ギリギリですよ、ギリギリ。
1: ギリギリでも ね、
0: そうね、宝塚を見に、
2: 行くのにね。
0: あの、初めて会いました友達2人、うんうんうん、あんたたちとりあえず吉野に宝塚まで行ってって、
2: あ、先に行っててねって。
1: あ、私そういえば笑われたわ。弁当箱を開いたら、ご飯2段、あ、3段弁当かな、うん、で、おかずおかずご飯なんだけど、ご飯のところが空っぽだった。
2: おかずおかず2段はあったのね。
1: そう、空のままご飯のパーツを持ってきた、う
0: ん、それは自分で作
1: る。はい、自分で作って自分で詰めております。
0: もうすごいね、もう乗りつっこみみたいに全部自分でやったってことだよね。
1: だから、ご飯を冷ましてから入れようと思って、お皿の上に置いておいたやつをそのまま忘れた。
2: あるよね。
1: ある、
2: ある。
1: 本当にある。
0: ない、
1: ない、
0: ない。さあ、今日の番組のテーマです、
2: はい、今日は親子というお題で皆さんからのメッセージをお待ちしています、うん。まあ、今日は国際子どもの日、国際親の日なんです。で、国際的に子どもの日、親の日となっているので、今日は親子、皆さんの親子関係、親このね、
1: 親子関係、
2: 親子関係、
0: 親子に関するメッセージ、
2: まあ、そうそうそう、
0: お待ちしてます。
2: 宛先です。ファックスの方、056455-8764、メールアドレスは半角小文字数字で763@fm-egao.jp でお待ちしています。
0: 岡崎よもやま話、この番組は暮らしの学校の提供でお送りします。
1: それでは今日の1曲目です。スタジオ前にリクエストいただいたちっちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとう、
1: ちっちゃん、初めてお便りします。いつもよもやま話を楽しみにしています。私の好きなブルーハーツを令和の時代に広めたいということでリクエストお願いします。それではお聞きいただきましょう、ブルーハーツでラブレター。

0: 1989年のナンバーです。ブルーハーツのバラードでは初のシングルかな、これが。
1: ブルーハーツの初期ですよね。
0: 初期ですね、そうですよね。
1: 7枚目のシングルって
2: 、だからブルーハーツっていうと元気いっぱいっていうイメージがあるよね。あとな
1: んか河本さんは飛び跳ねて、
2: そう
1: っていうイメージが
2: あるけど、
0: あるけどね、これバラードですもん ね、
2: 可愛らしい歌、素敵な歌です。
0: 河本ひろとさんの作詞作曲で、演奏ではオーケストラが使われてますよね。でプロモーションビデオはハワイで撮影されたということです。
3: 他の誰にも言えない本当のこと、あなたよあなたよ幸せになれ。
0: なんかちょっと物悲しいよね。
1: 素敵だよね。
2: そうね、誰かの幸せを願うっていう気持ちね、尊いね。
0: ちっちゃんからリクエストいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では続いてのメッセージご紹介しましょうか。
2: はい
0: はい、ネコールニャーといただきました。
2: はい、
0: 母の日に開花が間に合わなかった我が家の花壇のカーネーション、遅ればせながらやっと開花しました、もう少しお花が増えたら母の元に届けようと思っています、母の日の頃よりはるかに体調も良くなっているので、きっと喜んでくれるんじゃないかなというメッセージです。あのカーネーションの花の写真も送ってくれました
2: ね。すごい、ご自身で育てた花を、
0: そう
2: ねえ、お母さんにプレゼントって素敵
0: ねえ、愛が困ってますもんね。ありがとうございました。
3: そのニコールさんから、お疲れ様、
0: お
3: 風邪気の夏のお嬢さん方、
0: いや
2: ー
0: チ
2: ューチューチュー
3: 夏の、
0: はい、ここまでにしておきましょう。
2: お嬢さんじゃないもんね、
3: 夏のニャンコネコールニャ、6月もよろしくお願いします、
0: お願いします。
3: テーマ親子、ゴールデンウィーク前から体調を崩していた母の体調回復し、会話もできるようになりました。
2: よかったよかった。
3: 施設の皆さん、お医者様、看護師さんの献身的な介護、治療のおかげであることもちろんですが、何より母がよく頑張ってくれました、体調も悪く、話したくても声が出せない、自力で食事や水分補給もできない状態で本当につらかったと思いますが、耐え抜いてくれた母に心からありがとうと感謝の言葉を伝えました。すると母もいつもありがとうと、言葉のキャッチボールができるってやっぱり嬉しいよね。さらに、もう点滴はしなくていいの？と聞くと、私は元気だからそんなものはいらないと、いつもの強気な母も戻ってきました、これなら安心、離れて暮らしていてもずっと親子、これからも母に笑顔で寄り添っていきます。普通に会話ができること、当たり前のことなんだけど、これが当たり前じゃなくなることもある。だからこそ当たり前の日常を過ごせるのはありがたいことで尊い。今日も当たり前の日常を過ごせることに感謝して自分らしく精一杯いきますと。でね、リクエストいただきましたよ、にゃんころりんリクエスト、命の理由、さだまさしさん、
2: はい、
3: 母はもちろん、姉、亡くなった父、祖母、にゃんこたち、

0: 今まで共に生きてきた家族のみんなに感謝、そしていつもネコールを支えてくださる全ての皆さんに感謝の気持ちを忘れずに、ラジオを聞いてスマイル&ハッピーチャージ、実りある一日をと、お母さんの写真も、
1: う
0: ん、
1: あ、はい、
0: ね、そうね、ネコールさんが書いたこれ色紙だね、ね、笑って長生きずっと親子ってカーネーション、
2: まあ優しい、
0: なんかすごいいい息子だ ね、
2: そうね、本当ね、
1: お母さんには十分伝わってるよね、そのね、気持ちがね、
0: 本当ですよね、息子いますけどね、私たち、うん、これ以上これ以上は、
1: これ以上は、
0: お願いだから比べないで、母の日何もなら
1: ない
0: です、
1: はい、
2: 元気ならば大丈夫、
1: みのりちゃんとなんか、ま、あの毎年この話してない、なんかないよねって、
2: なんか毎年聞く気がする
1: でしょう、はい、そうそう、
0: 毎年変わらず、
1: そう変わらず、う
2: ん、ね、変わらないのもいいんじゃないの、
1: う
2: ん、
1: かな
0: それでは猫、はい、ちゃんからのニャンコロリンリクエストです。さだまさし、命の理由。

0: ネコールさんリクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。壮大な歌ですね。
0: もうなんか今日最終回ですって感じがね。今までありがとうございました。ね、2009年6月10日発売、はい、美しい朝というアルバムに収録されていると。
2: さださんのメッセージがビンビン響いてくるもんね。
0: 本当だね。はい、猫ちゃんさんリクエストありがとうございました。

0: ねえねえ、最近どう？
1: どうも歯がしみちゃってね。
2: 私は目小さい字と夜はダメ。
0: わかるわかる、みんな一緒。
3: みっちゃん、
4: えっちゃん、
5: みどりちゃん、
6: 岡崎よもやま話。

0: 伊勢がいいですね。懐かしい曲を思い出とともに一服しながらお聴きいただきます。
1: はい、今日は私から
0: みっちゃんから
1: 大島からでございま す、
0: ね、大島小島さん、もう違いました
1: 大島だよって、はい、で今日はまあ親子ということで、うん、あの聖母と書いて、まあ、これマドンナと呼ばせる読ませるんだけど、うん、マドンナたちのララバイ、もうこの岩崎宏美さんのこの歌がね、あの広い意味で、うん、あの女性ってやっぱり母というようなそういう気持ちで、うんうんうん、いろんな、まあ、愛する人だとかね、うんうんうん、あの幼いものだとかそういったものを大きく包むというような意味合いで歌われているのではということで選びました。う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、だってさあ眠りなさいだもんね。
1: そう
0: そうそうそう、
2: まず
0: 大きな子守歌みたいな
2: 、うん、もう寝るんですか。
1: もう寝るんです、うん、
0: まず寝てください。
1: そうそう、でこの歌は1982年5月21日にリリースされまして、はい、で日本歌謡大賞も受賞したという、うん、で当時日本歌謡大賞とかレコード大賞って夢中になって見てたけれども、
0: 見てました。
1: その日本歌謡大賞受賞という曲、うん、
2: なんか2時間ドラマ歌謡サスペンスとか、
0: ね、そうそうそう、その主題歌だったよね。
1: 日本テレビ系の歌謡サスペンス劇場の初代エンディングテーマ、
0: うん、エンディングなんだね。
2: なんか事件が解決してちょっと寂しい、
1: そうそうそう、切ないね、
2: 切ない感じ。
1: そう、そこにこう人間模様がね、はい、こう罪を犯さざるを得なかった人の気持ちとか、うんうん、その複雑な人間関係とかが現れるという。で当初はエンドロール用にワンコーラス分のみ作られたそうで、発売の予定はなかったということなんだけれども、もう見ている人からテレビを、うん、これを発売してほしい、レコードにしてほしい、うん、まあ、当時レコードでしたよね。そうよね、そう、レコードにしてほしいということで発売されるようになったという曲でございます、う
0: ん、はい、
1: ではお聴きください。岩崎宏美でマドンナたちのララバイ。

0: どうですか、圧倒的な岩崎宏美さんの歌唱力
1: 甘えたい
0: 甘えたいでしょ。でこの曲の作詞は山川圭介さん、
1: う
0: ん、
1: あそう。
0: でこの歌詞の意味について、はい、サスペンスドラマがそのまま終わるより安らかな気持ちで眠りについてほしいからと説明をされているそうです。
1: あ、怖くて眠れなくなるよりも
0: ざわざわしてるよりも、
1: そう、
0: 岩崎宏美さんの歌でね、
1: うん、
0: あ、まあサスペンスだからいろんなこうあるわけですよ。
1: そうだよ、ナイフで刺されたりね、
0: まず人が死ぬと
1: から始まるよ、怖いよ。
0: なので、でこれ見終わるともう11時じゃないですか、9時から始まって、だから安らかに、まあ、見ている人たちが眠れるようにという思いで、はい、作られたそうです。
1: それならよかったわ、
0: うん、よかった、
1: 安心して寝られます。
0: はい、ということで岩崎宏美マドンナたちのララバイを聞いていただきました。
2: はい、続いて私前川が選びました、はいはい、うん、今日いろいろ考えてて、うん、本当は中村光子さんのね、うん、河内男節も考えたの、
0: うん、何故に
2: 父が大好きだ、うん、中村光子さん、うん、私 CD やアルバムプレゼントしたもん、
1: うん、あそう、うん、
2: いいなこの人いいなとかって言うからそうって言ってプレゼントして車で聞いてました、
0: まあ、
2: もう思ったんですけど、うん、ちょっとやっぱりおふくろさん今日選びました、うん、1971年5月リリースです、はい、改めていい曲なんだよね、うん、子供の時分からなかった、
1: うん、こういう、ね、あ良さをね、
2: 良さがね、そうよ、はい、ではお届けしましょう、森進一おふくろさん。

0: かがでございましょうか。ドラマチック、真似したくなります。
1: だからもうふざけない。
0: はい、すみません。
1: もうね、だから
2: ビブラートね。
0: そうそうそう、真似したでしょ、みんな、ね、
2: した。
1: 真似されることがやっぱり本物の印よね。で、音が本当にずれないの。
0: うん、そうなんだ。
1: さすが、あと息子さんにミュージシャンで、
2: ね。

0: ね。
1: かっこいいじゃん。
2: ちゃんと受け継いだわね。
0: どうする、稼ぎまくりよ。
1: 稼ぎまくり。
2: 稼ぎまくりって、ちょっと待って、ほら、もう身も蓋もないよ、それ。
1: 最初の奥さんが大原玲子さんで。
0: そうでした。びっくりした ね、 ね、どっちもびっくりしたよ。
2: そうそう、大原玲子さん ね、
1: ね、大原玲子です。歌うまい子が出てくる。
2: マネ
1: ージャーしない。
0: ごめんなさい。
1: いや、もう森進一さんたくさん曲あるんです、うん、あの何が好き、冬のリビエラとかさ。
2: 冬のリビエラ好き。
0: 私も好き。ちょっと曲調が違うもんね、うん、ここから考えると、
2: うん、演歌というのじゃなくて ね、 ね、
0: ジャンルがまた変わるね、
2: っていう感じよね。
1: だからやっぱりいろんな曲歌えちゃう方なのね、うん、襟もみさん。うん、もありましたよね。
2: 襟裳岬も良かった ね、 ね、
1: そうやって考えると、まあ、ちょっと話を戻すと、
2: また真似してるんだけど、
1: あのもう森雅子さんとの縁はジャガイモの会っていうのがあったの。
0: あったね、いろんな人が出てたやつでしょ。チャリティーの
1: 小林幸子さんとか、
0: うん、黒柳徹子さんとかね、
1: 思い出した思い出した、ご縁だったらしい。
2: そこで、
1: はい、でちなみに森家は子供たちもお父さんには敬語、うんうん、
2: へ
1: で、
2: なるほどね。
1: そうなんだ、ねえねえとかちょっとあんたさんみたいな、うちの息子、うん、そういうことは許されないわけですよ。
2: あ、そうか、そうなのね。
1: 改めて、
0: ね、よかった、森家じゃなくて、
1: ね、うん、一曲の中にめちゃめちゃドラマ
2: が、ドラマがある。
1: あの本当に苦労してる、うん、あの 森さん、ね、森家は
0: ね、いますよね、
1: うん、お母さんが子供3人苦労して、もともとね、静岡沼津の方だったんだって、あのご親戚頼って、うん、で鹿児島かな、うん、でそれもちょっと離れた島、うん、で今ね、鹿児島県の下甑島っていうところに、うんうん、おふくろさんの歌碑が、
0: あ、そうなんですか、
1: あるそう
0: です。
1: まあまあ、はい、お聞きいただきました、森進一、おふくろさんでした、うん、
0: はい、今日は懐かしい曲が続いていますが、
1: はい、
0: 私はもっとすごいですよ、うん、
2: もっとすごいのね。
0: もっと昔でございます。
2: もっとね、もっと懐かしい、
0: うん、1954年、はい、昭和29年の曲でございます。
2: 生まれてないわ。
0: 生まれてないね、うん、生まれてない。私も生まれてないですが、うん、母が好きだったので、
1: うん、私も父が好きでした、この曲は。そう、
0: やっぱり、
2: うん、
0: 鼻歌で、あ、そう、
2: そう、
0: 鼻歌でよく聞きましたもん。
2: そう、歌えちゃうもんね、歌え、私たちね、
0: 母は来ました。
2: 今日ね、なんかえっちゃんの歌いたい日ね、
0: そうね、そうかもしれない、
1: ね、マックス、
0: うん、でもね、みどりちゃんの話でね、思い出した。私の母は、うん、あのこの岸壁の母も好きなんですけど、うん、美空ひばりさんが大好きで、
1: お嬢が好きだったね。
2: 好きだった、
0: ね、
2: うちも母が好きだった。
0: 大好きで、うん、本当に最後、あの核王座の日体寺に手合わせに行きましたもん、
2: う
0: ん、
2: あ、
0: 最後の日。
2: そう、
0: そう、それぐらい好きで、うん、だから主人が私と結婚した時に、母の日のプレゼントに美空ひばりのオルゴールをプレゼントしてた。
2: 曲が入った。
0: そうそうそうそうそう。で、表はあの最後の東京ドームのライブの写真がは、うん、そこについてたの。
2: 不死鳥？
0: そう、不死鳥の格好をした。そう、そうだったのよって思い出しました。でも今日お聞きいただくのは昭和29年リリースの
1: 1954年、
0: こちらの曲をお聞きいただきましょう。菊池亜希子で岸壁の母。

0: もうプチプチ言ってるんだもん、昭和29年の曲だから、
1: ね、レコードだから ね、
0: ね、 ね、それもすごいですよね。
2: これね、引き上げてくるんだよね。
0: そうなの、そう、第二次世界大戦の後に、うんうんうん、ソ連による抑留から解放されて引き上げ船で港に帰ってくる息子の帰りを待つお母さん、うん、
1: そ, う そ, う そ, うそうだよね。
2: まさしくうちの父、うん、ロシアに抑留されてたから、
0: うん、あ、そうなの、
2: うちの母も帰ってこないと思ってた。でもいつか帰ってきてほしいって思いで、みんなで食べないで缶詰とか取っといたんだって。でそこに父、まあまあ長くいたの、うちの父。あ、ロシアも喋れるぐらいいた。
0: そう、へえ、
2: で帰ってきて、だからまさしく
0: よく帰ってきた。
1: でも ね、 ねでもよかったね、本当に
0: 帰ってきてよかったもんね、
2: 本当にね、うん、もうお隣トルコとかあっちの方までもうなんか要はね連れてかれるんだよね。
0: う
2: ん、
0: そうよね。そっかそっか、うん、これはその一人のモデルがいて、うん、その丹野伊勢さん、うん、この方がやっぱりそういうふうにずっと息子さんのことを岸壁で待っていて、ね、うん、でそれが取り上げ、マスコミに取り上げられて、うん、でこの歌ができたというわけなんですよね。で作詞した藤田雅人さんがこの丹野伊勢さんのインタビューを聞いて、もう本当に身につまされて母親への愛の、うん、愛の深さとか、あと戦争への言いようのない憤りを感じて、すぐにペンを取って作詞をしたそうです。は
1: あ、そうなんだ。
0: でこれを歌っているのがこの方ですもんね、菊池亜希子さん、うん、
2: でその後に双葉百合子さん、
0: そう、双葉百合子さんがね歌ってらっしゃるのが昭和46年1971年です。でこれ、うん、ドラマにもなってまして、うんうんうん、昭和52年に市原悦子さん主演で、うん、岸壁の母がドラマ化されました。
1: 花王愛の劇場だったかな、ね、そうそう、市原悦子さんね、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: もう本当に母親役、うん、母が見てた、
0: ね、本当
1: 泣きながら見てて、
0: わかるわかる、そうよ ね、 ね、本当に泣けるもん ね、 ね、そうなんですよ、泣いて見てた方もきっと多いんじゃないかなと思います。双葉百合子さんはこの岸壁の母のモデルである丹野伊勢さんとは生前とても仲良くしていらっしゃったそうなんですよね。でこの曲をカバーする際も、うん、自宅に何度も出向いて、で、こういう悲しい思いをしている人の話を聞かせてもらって思いを込めて歌を歌ったそうです。
2: なんか舞鶴にね、船が来て降りるたんび、うん、うちの息子はうちの息子に探したんだよね。
0: そうそうそうそうよね、うん、残念ながら亡くなったみたいですけどね、息子さんはね、うんうん、ということで岸壁の母、はい、お聞きいただきました、うん、音楽で一服でした。ここのチーズケーキ美味しかったね。
2: モンブランも最高。
3: じゃあ今日は私が。
0: ダメよ、この前も払ってくれたじゃない。
2: 何言ってんの、今日は私が。
3: ダメ、今日はここは出させて。
0: いい、私が払う。いやいやい
2: や、もう私財布しまして、
0: もう私が払うって。
3: 私って言ってるじゃん。
1: わかるわかる、みんな一緒。
3: みっちゃん、
0: えっちゃん、
2: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。
1: メッセージいただいています。
0: ありがとうございます。
1: 岡崎仁さんから、今日は豊橋赤十字血液センターへ

0: 献血に行ってきます、
1: はい、
0: いつもは岡崎献血ルームで献血してますが、たまには行ったことのない献血ルームも訪ねてみようと思いますということでね、素晴らしい、行ってらっしゃい、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあ、そして簡単手さんからもいただいています、
2: ありがとうございます。
0: こんにちは、よもやま娘の皆さん、
1: こんにちは、
0: 簡単手です。152日目がスタートしました。でそれで平日ですが、今日もライブを見に行くので聞きながら向かいます。
2: 152日目っていうのは今年に
1: 入って、今年に入ってってことかな。
0: おお、
1: 今日から6月ですもんね。
0: ああ、あと半年ってことね。
2: そうよね、そんな感じ。
0: あと半年、
1: あと半年じゃないんじゃない、
0: 7ヶ月、
2: あと7ヶ月、
1: うん、そうそう、7ヶ月。そんなに先急いじゃダメよ
2: ちょっと行き急いで、
0: ちょっと行き急いじゃった、うん、はい、簡単でさ。でそれで平日ですが、今日もまあライブを見に行くので聞きながら向かいますということで、トークテーマ、顔は父親に、性格は母親にです、まあ、今日親子のテーマで。ところでアルコールの強いのは父親の影響だと思いがちだけど、実は母親の影響だそうです。だから母親が強い場合は子供も強いそうです。でも母親は弱いとか飲めないのに子供が強い場合、無理をしているか稀だそうです。また母親が、まあ、アルコールに強いのに逆な場合は、その逆のことが言えるそうです。
1: これ母親に似るってこと？アルコール、
0: そうそう、アルコールが強いっていうのは母親に似るんだって。
1: へ
0: え。そう？
1: うちはなんかちょっと違う気がするな。う
2: ん、誰に？えっちゃんは？
1: 父だと思う。
2: お父さんね。
1: うん。
2: うちは父は弱いっていうか、あんまり飲まないから。ただ父の母。私のばあちゃん、
1: うん、
2: うちのばあちゃんはね、私友達だったら毎日飲んでたのよく
1: ない、大好きなんだ、
2: 毎日だってもうお三味線弾いて、うん、ね、もう私が、私が覚えてるのはおばあちゃんのおばあちゃん、うん、ばあちゃんはばあちゃんだったから、すでに、
1: うんうん、
2: ともう時間はあるわけよ、
1: うん、
2: と同じばあちゃんの友達が遊びに来てるわけね、
1: うん、
2: ともうなんか三味線とか弾いちゃって、うん、
0: いいわね、粋だね。
2: いや、粋って言えばみんなそう、三味線って言えば粋って言うけど、うん、だから
1: 三味線弾きながら飲んでたの、
2: 飲んで
0: るの、
2: あの漬物とかお菓子とか、
0: ね、
2: 本当にそう、別に粋じゃないです。
1: 覚醒遺伝なんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: ね、
2: 覚醒遺伝かな。
0: 私はね、父が飲めない人、
1: あ、そう、
0: 私も飲めない人、
1: あ、そう、う
2: ん、
1: でも母は、
0: で母は飲めるんだけど、うん、でも飲むと大変なことになっちゃうらしくって、飲まないで、うん、来たの。でも寝酒はね、うん、よく飲んでたの。
1: あ、じゃあ飲んでんじゃん。
0: かっ
1: こいい。
0: そう、
1: かっこいいわ。
0: でも ね、うちね、兄も私ももう飲めないの。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: うち父はあの晩酌する人だったの。
0: うん、
1: まあ今は飲まない。うん、あ、今も飲んでるか。ちょっとたしなむ程度に飲んでますが、はい、母はみっちゃんとこと一緒で、飲むと大変なことになるの。
0: うん。
1: うん、一回迎えに行ったことあるぐらい。
2: かわいいね、
1: 町内の役員かなんかで。
2: 面白いね。
1: うん、そう、千鳥屋して帰ってきたからね。母親も酔うんだなと思って。
0: うん、
1: あれを覚えてる。でそっから多分飲んでないと思う。
0: でも確かに母親の酔う姿って、うん、なかなか
2: 見れない。
0: 見ないよね。
2: 我が家の子供は見てるけどね。
1: うんうん、私のところも見てる。
0: もう
1: なんなら早い段階から見てる。
0: そうなの。
1: うん、
0: あ、そうな
2: の。いい加減にしろよ言われてる。
1: そっかそっか、うん。もううちは諦めてるかな。
0: うん、そうなんだ、うん。
2: あの娘の方が優しいよね。
1: そうね、
2: 息子は厳しいよ。
1: あ、そうかもしれない。
2: 何しろよ。
1: 母ちゃんにしっかりしてほしいんだろうね。
0: あ、なるほどね。
2: 何を望むんだそんなに。
1: そっかそっか。
0: はい、はい、ということで簡単手さんでした。
1: ありがとうございました。
2: いただいてます。ヨッシーさんで、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: みっちゃん、えっちゃん、みどりちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 久しぶりの投稿になります。
1: はい、
2: テーマについてね、親子、
1: うんうん、
2: 特に子供の頃、私はどちらかというと母親に似ていたと思います。年、
1: うん、
2: を取るとともに父に似ている、似てきている気もしますが、
1: うん、
2: 母にはお兄さんがいるんですが、私から見ればおじさん、
1: うん、
2: 私がまだ小さかった頃、3、4歳、そのおじさんによく似ていて、母方の実家で私を連れているとおじさんの息子 ことだからね。
0: そうね、なるほどね、
2: う
0: ん、
2: とよく言われていたそうです。確かに幼い頃の写真を見ると髪の雰囲気、顔つきなどおじさんに似ているなと思います。逆に父にはあんまり似てないんだなって書いてある。
0: あ、そうなんだ、ね、お母さんにだったのね。
2: あるね、誰に似てるか。
1: あるある、あるある、
0: そう ね, ね、
1: おじいちゃん似てるとかね、うん、あるもんね。
2: そう、私のいとこ、うん、いとこは、うん、あの女性ね、うん、で彼女は、うん、私の母に私より似てる、
0: あ、そうなの、
3: すご
2: い、みんなが言う、
0: あ、
1: そう、不思議ね、
0: その血縁ってね、うん、すごいね、
1: うん、うち母は5人姉妹なんだけど、うん、みんな似てる、
0: あ、そうなんだ。
2: 年齢がね、ね、年齢が上がってくるとなんか余計もっと、
1: あ、そうね、そうね、
0: 確かに、
1: そうね、
0: 確かに、
1: ね、うん、一番上の姉とは11歳違うんだけど、うん、似てるもんね、うん、
0: あ、
1: 98歳と88歳だけ、うん、
2: すごいな。皆さんお元気？
1: うん、98歳この前亡くなったので、2番目も1ヶ月前に亡くなって、うん、でもあとみんな元気、
0: あ、
1: うん、だから長生きの家系よね。一番下でも86だもんね。
0: でやっぱり骨格が似てるよね。
1: 似てるね、
0: その骨格、うん、うん、こう肉付きが変わってきてても、はいはい、やっぱり年を重ねるとその骨格の似てる部分が、
1: だからかな、うん、声が似るのよ。
2: 声は似てるよ、
0: 声は ね, ね、
2: うん、親子でも声でも
1: 分かるよね、
0: 大人になるとね、
1: うん、そうそう、特にね、うん、電話だと間違えられるもんね、
2: う
1: ん、
2: 今ほら家電があんまり、ね、
0: ないもんね、
2: ないから昔なんか、うん、誰が出てる、
0: そうそうそう、
2: ね、とりあえず、え、お母さんそれとも、うん、っていう感じだったね、
0: あったあったあった、
1: うん、そうよね、
0: 本当だね、懐かしいね、
1: 懐かしいね、
2: 本当ね、
1: じゃあメッセージご紹介します。
2: はい、
1: ネコールさんから、うん、命の理由、さだまさしさんの曲ありがとうございます。家族の顔とともに野村昭弘様の顔が浮かびました、うん、このハートトゥーハート、紡ぐ思い、うん、心を伝える、この番組のテーマ曲なんですね。
0: ね、
1: ね、うん、兄聞いてるって、今あの私たちも野村兄貴とはなかなか会えませんもんね。
0: そうそう、
1: 月曜日から引っ越しをされて金曜日ですもん ね, ね,、うん、はい、そしてもう一方、マホピオさんからです。
0: はい、
1: みっちゃん、えっちゃん、みどりちゃん、こんにちは。
2: こんにちは、
1: ぬかたのドローン屋、マホピオです。今日はちょうど今までドローン空撮仕事、炎天下でヘルメットかぶってぐったりです。
0: 暑かったね今日 ね,
1: ね、スタジオは涼しいですか、ね、羨ましいです。
2: 涼しいです。
0: はい、
1: さて今日のテーマ親子ですが、うん、私はひよこのぬいぐるみが好き、うん、うちの母もひよこのぬいぐるみが好き、うん、まさに親子です、
0: そうなんだ。
1: ただ私の子供たちはひよこのぬいぐるみに全く興味を示しません、うん、親子じゃないかもしれません、知らんけど笑い。妻と子供たちが並ぶととってもそっくりなので、うん、妻と子供は親子ですね、うん、そりゃそうでしょう。熱中症と台風対策に気をつけてといただきました、
2: うんうん、
1: そ
2: うね、まあ、ね、でもここまでね大事に育ててきたんですから、
0: う
2: ん、
0: そうよ ね, ね、
2: 本当のことは分かりませんけど、
1: なんで無責任な人なんでしょう。
2: いや、もう立派な親子ですよ、ご安心ください。
0: でも真央さんがひよこ好きなのはお母様の影響だよね、うん、きっとね、
1: かな、
2: 一番最初だから魔法美容さんがちっちゃい時にもらったのかな、うん、あれは
1: ひよこのぬいぐるみ、うん、それをずっと、あ、でも、うん、ぬいぐるみを今もずっと大事にしている人いるもんね。
0: ね、
1: い
0: る、
2: 今ね、そうそうそう、ぬいぐるみを好きなあの男性女性関係なくてね、うん、であの旅にも連れてったりとかね、
0: ぬい活とか言うのよね、
1: うん、ね、うん、そうみたいね、うん、うん、一緒にいる人いるもん、ぬいぐるみとともにね、
2: そうでしょう、うん、ぬいぐるみ、さすがに私息子に、うん、あのほらアザラシのゴマちゃんっていたじゃない、
0: あ、いたいた、可愛かったね、
2: あのゴマちゃんのぬいぐるみをずっと彼持ってたから、
0: う
2: ん、幼稚園、うん、まあ、保育園の頃、うん、だから出てきたから、あ、いるって聞いたら、うん、俺30過ぎてんだぞ、
0: どうなの、
2: いらねえわって言うから、え、もうじゃあこれ処分した方が、いや取っといてくれって、
1: そうだね、愛着湧いてるもんね、
2: 愛着はあるら
0: しい、うちも娘の部屋、うん、もうぬいぐるみが山ほど、
1: いくつ、
0: 自分の今もうね 33?33 33だけど、うん、
2: あるある、
0: でもあの自分のお嫁に行った先には持ってかずに、うん、ずっと実家に置いてあって、
2: あの実家のことを収納庫だと思ってる
0: よね、そうそう思ってる思ってる、
1: うん、大丈夫です、うちの妹はまだ未だに着物を実家にお預けたままです、
2: やっぱりね、あるのよね、皆さんは実家のことを何だと思ってる
1: んですか、倉庫だと思ってるんじゃないかなと思います、
2: そんなテーマでも話をしてみたいですよね、
1: いや本当に大変よね、
2: いただきましたよ、うん、はい、おのちんさん、
1: ありがとうございます、
2: はい、 大島さん、青山さん、前川さん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
2: テーマについて、うん、昔からお袋に似ていると言われていました、うん、でもここ数年前

0: から親父に似てきたと言われるようになりました。おー、親父は10年前に行ってしまいましたけど、うん、お袋は元気で、昨日は蒲郡市民会館で行われた蒲郡フィルハーモニー管弦楽団の演奏会に一緒に行ってきましたよ。
1: 仲良し ね
2: いろいろ出かけられるっていうのはいいわよね、うん、
1: 本当だね、うん、すごい良好な関係。
0: あとね、お母さんが元気だからこそでき
2: る、うん、そうなのよ、うんうんうん、だんだんね出かけるの嫌がるのよ、
1: うん、あー、
2: そうだね、もういいよ、
1: おっくになっちゃうのね、
2: そう、めんどくさいとかね、うん、トイレが近いから迷惑かけるからやめとくわとかっていうのよ。
0: 全然それ迷惑じゃないです。
2: ないんだけどね、
0: 全然迷惑じゃない
2: です
1: けど、ね、うん、もう一緒に行けるうちにいろんなとこ行ってほしいね。
2: そうそうそう、だいたい最初はあ、行こう行こう行きたいとか、うん、お花見たいとかって言うんだけど、うんうん、あのその後に電話かかってくるのよ、やっぱりやめとくわ、来た来た来た、また来た、なんか知らない顔して当日誘うのよ、うんうん、そうすると初めて聞いたように、あ、行くってついてくるんだよ
0: そこはね、やっぱりね、娘のそういうテクニックって大切、ね、
2: もうね、これからそうすることにした、うん、前もって言うと、うんうん、絶対不安になるみたい、
0: 心配の先に行っちゃう、
2: そうなの、
1: そうか、うん、
2: それまであの体調整えていられるかとか、うん、行った先でどうなんだろうかと、うん、いろいろ不安が募るみたいだから、うん、もう直前で言う、
1: ね、そうだね、
0: 最近はそうしてます。盛り上がってスッと行って、
2: そうそうそうそう、
0: キュンって帰ってくればいいもんね、
2: もう拉致してくようなもん、うん、
0: 拉致あの娘による拉致ですから、
1: そう、うちもやっぱり母が不安になると、うん、もう娘が上手に、あ、ばあちゃん肉まん食べる、あんまん食べるとか、
0: う
1: ん、コンビニ入って
0: 切り替え、
2: あー、そうね、
1: あんま美味しいよって言うと、うんうんうん、食べるって言って、でそこでなんか気持ちが切り替わっちゃったりするのね、
0: う
1: ん、
0: だからやっぱり何人かでね、うん、こう一人だと、
1: そうそう、
0: 考えって一個じゃない、
2: うん、そうね、
0: だけどね、みんなでこうやってあれこれ考えて切り替えていくっていうのもいいよ ね、
1: ね
0: え、
1: そう、なかなかね、
0: 助けになるね、娘さん、
1: なるね、うん、本当だ、
2: 頼れるもの娘ね、
1: 親子だと近すぎてね、うん、
2: あるある、
1: 何言ってんのって言っちゃうのよ、
2: そうそうそうそう、
1: ついついね、
2: うん、
0: そうだ ね
1: 母を責めちゃったりするのよ、
2: やっぱり関係性によるんじゃないの、
1: うん、あー、そうね、う
2: ん、だって主人の親だったら一歩引いてみられるから、うん、そんなことは思わないもん、
0: そう、
2: いいよいいよって余裕があるのよ、
1: わかる、
2: だって自分の親だとそうはいかないもんね、
1: う
2: ん、
1: そう、う
2: ん、
1: そうだね、
2: また行ったじゃん、さっきも言ったじゃんって言っちゃう
1: 関係性か、
0: そこね、うん、確かに確かにそうね、
1: うんうん、そうだね、
0: それはあるよね、自分の親だとね、うん、なんかね、
2: そうそうそう、うん、どうしてもね、
0: うんうん、そうね、主人のお父なんかね、お父さんがいろんななんか、うん、なんかとんでもないこと言ったりしても、うん、別にいいじゃん、もう体勢に影響ないとか言って
2: そう、余裕があるのよね、
1: またみどりちゃんそんな可愛い声で言ってあげたら、
0: う
1: ん、
0: もう全然平気、ね、みたいな、うん、親父また酒飲んでそうの頃とかいいじゃん、飲ましてやりなよね、お父さんとか言って
2: そうそうそう、それができるのよね、やっぱりね、一歩引いてみられるから ね、
1: 本当だね、
2: 自分の絵だとなかなかそうはいかないけどね、だいたい娘に怒られたりしてくるもんね、は
1: い、そうそうそう、ほんとね、うん、気をつけないといけないわね、
2: どうやって気をつける、みっちゃん、
1: どうやって気をつけよう、やっぱり自分のそう母っていうよりも、うん、あのおばさんというふうに考えてみるのもいいかもしれない、
2: あ、そうね、
1: ね、ちょっとやっぱり距離を置く、
2: おばさんだと思うの、
1: おばさんとは思えないよね、
2: 思えないって、
1: 思えないわね、
2: 私、例えばね、話変わるけど、週末毛布しまったよ、洗って、
1: あ、本当、
2: うん、
1: まだ使ってる私でもさすがにだから電源は入れてないけどね、
2: うん、
1: あ、ネコールさんから、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、いただきました、テーマ親子、うん、ネコールとニャンコたちも親子、子猫の頃から大切に育ててきた我が子たち、いっぱいいたずらもするけど、みんなが元気でいてくれるだけで父ちゃんは嬉しいんだ、今日もみんなが待っているから早く帰らなきゃ、我が家の7匹のニャンコたちとお空から見守ってくれる昨年亡くなったチャチャです、ってみんな子供ですって、ネコールさんにとってみたら親子関係ね、猫ちゃんたちと気づいていると、
2: は
1: い、
2: そうよね、
1: うん、
2: うん、私も犬飼ってるけど、やっぱり我が子だもん、
1: う
2: ん、
1: ああね、もう家族よね、
2: 一番可愛い、うん、一番可愛い、あなたが世界一可愛いって言って
1: 一番出ました、
0: あ、でもそれは嬉しいよね、
1: うん、ねえ、それも伝わるもんね、
0: ワンちゃんたちもちゃんと自分がこの家族の中の位置って分かるってるってね、
1: なるほどね、
0: だから、うん、例えば自分の子供を叱るときに、うん、ちっちゃいこう可愛いワンちゃん抱っこしながら叱るっていうのは良くないんだって、
1: お、
0: 自分が上に思っちゃうから、ワンちゃんが、
2: あそうか、うん、そうか、自分も同じように叱れる立場だと思うんだ、
0: うん、叱る、もう何やった、あ、なんかまた、またあいつ叱られてるみたいな、
2: あそうかそうか、見下すんだよね、
1: う
2: ん、
1: 同じように ね、 ね、
0: たまにお母さんの言うことは聞くんだけど、うん、子供にはうーって言うとかね、うん、
1: あ、じゃあちゃんと下ろして、
0: 下ろして全く関係ないっていう感じで、うん、なあなたはあなた、
2: うんうん、大事ね、体勢ね、
1: 体勢だね、
2: そ
1: っか、うん、ちゃんと見てるんだね、
2: う
1: ん、
2: 見てるよ、うん、本当に見てる、
1: ね、そう、
2: うん、気をつけないとね、
1: 子供も親の背中を見て育つからね、
2: 見てるよ、
0: 仮病を使ったりするしね、
2: う
0: ん、動物も、
2: うーん、ああそうか、
0: うんうん、そう、
2: へえ、
0: あと自分に注目、
2: 賢いね、
0: 賢い、めちゃめちゃ賢い、だから泣くと何かしてもらえると思うから、
1: 思っちゃうんだ、
0: うん、だからうるさいっていうのも向こうにすると構ってくれたになっちゃうけど、
2: あーそっかそっか、
0: うん、だから、そう、あのね、そういう時はね、もう何でもいいの、あのティッシュボックスでもいいから、うるさい、そっちに叱る、
2: ティッシュボックスに叱るんだ、
0: そうだからね、旗から見てると笑っちゃうよ、
2: 本当だね、
0: 本当に、
2: あ、はい、リクエスト曲です、
1: はい、
2: これは小野金さんからいただいたリクエスト曲ですか、あ、違いましたっけ、
0: しっかり小野金さんのところには書いてありません、
2: ね、小野金さんのところです、こちらにあります、なぜ否定されたか、はい、親父の一番長い日をお願いしたいのですけど、これかけたら番組終わっちゃいますね、ということで12分43秒ある曲なんですが、後半の4分を、あ、もう3分になってしまいますが、お聞きいただきたいと思います、
0: はいはい、
2: ありがとうございました、
0: はい、
1: はい、来週は来週ね、ルンバの日、ロボット掃除機ルンバの日ということで、ロボットで皆さんから、ロボットをどんな風にこれから使っていけるといいなと思うか、まあ、未来の話でも何でもぜひお待ちしています、
0: はい、お送りしてきました、
1: みっちゃん、
2: えっちゃん、
0: みなりちゃん、
3: 岡崎よもやま話、
0: それでは
3: また来週、
0: 岡崎よもやま話、この番組は暮らしの学校の提供でお送りしました。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: Arigato. 76.3 FM Ego. It is now 5 o'clock.
5: 午後

時計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、本日6月1日月曜日のお相手は笑顔ナビゲーター吉田智子です。午後6時45分までの生放送 FM 笑顔羽スタジオからお届けします。番組最後までお付き合いください。さあ6月が始まったということで、6月一発目のイブニングチャージ吉田智子が務めさせていただきますが、1年のね半分の月が終わったというか、まあ後半が始まったと言いますかね、4月からこのイブニングチャージ吉田智子始まりましたけれども、6月というね後半も、1年の後半もね、また頑張ってやっていきたいなと思っております。そしてね、昨日5月31日日曜日は嵐のラストライブでしたね。もうこのニュースが X をほとんど占めていたと言っても過言ではないぐらい、嵐のラストライブ注目されていましたけれども、ライブ名がね We are 嵐、もうこれだけでもちょっとうるっときちゃいますけれども、あの東京ドームでラストライブ行われていたということで、あの正直に話しますと、あの私嵐のファンクラブに入っているわけではないんですよ。それでもテレビをつければいつだって嵐がいた、そんな時期をねもう小学生中学生から過ごしてきましたよ。テレビだけじゃなく街中に必ず嵐がいたんですよね。歌はもちろんですけど、バラエティ番組だったりドラマだったり、なんか常に嵐がいたなって今思い返せば思うんですよね。でそれこそこの FM 笑顔の火曜日のお昼の番組やってる昼番の藤代さんもきっと嵐が好きですよね。そのきっとというのは本人から聞いたわけではなく、いつの日かのトークテーマに、あのあなたの青春、あ私の青春は〇〇っていうトークテーマにしていて、それのプレイリストがオール嵐にしていたので、あきっと好きなんだろうな、藤代さん嵐好きなんだろうな、いつかちょっと話してみたいなって思ってるんですけども、昨日のねラストライブのこともね藤代さんといつか話せたらなって思ってるんですけども、私の記憶では嵐何が印象的だったかって言いますと、小学生か中学生ぐらい、そのあたりぐらいにやっていた深夜枠のバラエティ番組、嵐の宿題くんっていうバラエティ番組があったんですよ。で結構実験系をやってるバラエティ番組で、一番印象的なのがなんか冬に桜は咲かせられるのかみたいな、頑張ってブルーシートとかで湿度とかを調節して冬に桜は咲かせるのかっていうので、今でいうこの YouTuber の企画みたいなことを実際に嵐5人がやっていたなっていう記憶があって、結構検証結果が面白かったりして、その嵐の番組っていうのもあるんですけど、その検証結果を知りたくて見ていたみたいな部分もあって面白かったなって思い出がありますね。そして秘密の嵐ちゃんっていうバラエティ番組もありましたけど、一番覚えてるのがファッション対決ですね、秘密の嵐ちゃんので、嵐5人が実際にファッション対決して、マネキンのようにねこう並んで実際に女性タレントさんに選んでもらうっていうファッション対決やってたんですけども、あの時に生まれたね桜井くんのダブルパーカー、私これ忘れられないなって思うんですけど、あまりのファッションセンスでパーカーを2枚重ねるっていう、でフードがどっちもついてるからフードが重なっていてダブルパーカーみたいな、それをね生み出したのも桜井くんだったのかなっていう思い出がねありますよね。皆さんファンクラブに入ってる方、ライブを見た方、見てない方、私のようにねファンクラブ入ってないけどいつも嵐がいた時代を過ごしてきた

0: ていう方はですね、本当にありがとう嵐という感じですよね。でライブとかフェス、私結構行くのが好きなんですけど、やっぱり好きなアーティストの方に会うっていうのはもちろん好きなんですけど、それまでの準備も結構好きで、やっぱおしゃれしていきたいじゃないですか。なので普段しないようなネイルとかも結構気にしてしてみるんですよ。でこの間思いつきでセルフネイルやってみようって思いまして、なんかこう自分で塗ったりするのって楽しそうじゃないですか。でそういうやり方の SNS とかも結構流れてきたので、あ、これ自分でやってみるのちょっと楽しそうだな、色とかなんか混ぜたりとかして独自のセルフネイルちょっとしてみようっていうのを思いつきでやってみたんですけど、あれ結構難しいですね、ジェルネイル。やっぱりネイリストさんってすごいんだなって、やっぱ専門職は素晴らしいんだなって思い知らされたぐらい、自分の手先が不器用すぎてちょっとね失敗に至ってしまったっていう結果になったんですけれども、そんなね今日のトークテーマ、あなたの思いつき成功談失敗談です。私のようにねセルフネイルで失敗しちゃったっていう些細なことでも全然大丈夫ですので、思いつきで行動してみて成功したのか失敗したのか、はたまたねまだ実行はしてないけどこういう思いつきがありますっていうメッセージもお待ちしています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもメッセージ送ることできますのでお待ちしています。そしてこの番組は FM 笑顔の YouTube でライブ配信しています。ぜひぜひ遊びに来てください。それでは6月の月曜日イブニングチャージスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。
0: それでは一曲お送りします。バウンディでイデアが溢れて眠れない。

さて今お送りしているこちらの曲は現在放送中の月9ドラマサバカン宇宙へ行くの主題歌になっています。こちらのドラマは福井県小浜市が舞台になっていて、主演は北村匠海さん、そして数々の若手俳優さんが出演されています。実際の小浜市の高校生の思いつきで地元で作ってるサバ缶を宇宙食にしようと実際に宇宙飛行士に届けた実話を元にしたドラマになっています。思いつきで無理難題に立ち向かう、思わずこちらが応援したくなるようなドラマになっているんですが、そんな1曲目にぴったりの今日のトークテーマ、あなたの思いつき成功談失敗談です。この後もメッセージお待ちしています。お送りしたのはバウンディでイデアが溢れて眠れないでした。

待ち時ハッピーチャージ。このコーナーは岡崎市周辺のとっておきの情報をお伝えします。月曜日のこの時間は岡崎市または幸田町のお知らせをピックアップしてお届けします。さあ6月に入ったということで、広報幸田6月号が出ましたので、そちらからちょっとピックアップしてお届けします。そしてね、毎月広報幸田新しく出た時に、私個人的に一番最初にチェックするところが道の駅なんですね。道の駅筆書きの里幸田、ここを一番最初に見るんですよ。なんでかっていうと、道の駅大好きなんですね。こう寄り道だったり、何かのついでに寄ったり、そういうね、道の駅やパーキングエリアなんかもそうですよね。そういうところがもう大好きでして、今旬の何かが更新されていないか、ここを毎月チェックしています。なのでね、それをちょっとご紹介したいと思います。こちらだいたい広報幸田の10ページあたりにいつも道の駅筆書きの里幸田の情報が載っているんですけれども、この広報幸田の冊子のいいところはですね、QR コードが載っているんですよ、一緒に。でホームページでわざわざ検索しなくても、この QR コードをね、スマホでかざして読み取るだけでホームページが更新されているっていう部分をね、見れるので、すごく便利な広報幸田だなぁといつも思うんですけれども、そんなね、道の駅筆書きの里、夏の農産物充実してきたそうなんですよ。でね、ホームページをどう何か更新されてないかなって見た時、桃の季節なんですって。今ハウス桃がやってきました。こちら今年も咲姫、桃の品種ですね、咲姫が並んでおります。そうかと、道の駅筆書きの里はですね、

桃の季節なんだっていうのをね教えてくれたんですよ。そうか桃か。で咲姫っていう品種って私初めて聞いたんですけども、やや小ぶりなんですけれども完熟出荷なので甘みも十分あって皮もスルッと剥けますっていう品種なんですね。なんか食べやすそうだなっていう印象を受けるんですけれども、こちらちょっと食べ方も工夫がありまして、食べる前に 2,3 時間冷やして食べるとより美味しくいただけますってホームページに書かれてるんですよ。常々私が思ってるんですけど、果物って常温の方が甘みが強いなって思うんですけど、それでもやっぱちょっと冷やして食べたいじゃないですか。暑い季節ですし、なんか痛みとかも気になるので冷やして食べたいけど常温の方が甘いなっていう時に、食べる前 2,3 時間冷やすっていうのがいいんだ、これがベストコンディションなんだっていうのを道の駅筆書の里のホームページに教えてもらったんですね。その食べ方があったんだっていうので、そしてね地元幸田町さんで生産者直送ですので新鮮な桃を味わうことができるというなんとも素晴らしい桃が今旬で並んでおります。そしてねもうだんだん蒸し暑い時期になってきました。そんな中ねウリカ、スイカやカボチャ、ズッキーニも並ぶようになったんですって。で7月にはトウモロコシも出荷する予定ということで、夏の野菜も忙しいという広報幸田からのお知らせ、道の駅ね筆書の里、夏の野菜でずらっと並ぶそんなね風景をなんか夏の時期見に行きたいなって思いますね。あの幸田町に私住んでいないんですけれども、道の駅の旬の情報を知るとですねどうしても行きたくなるなって思いますね。あとさっぱりとした麺類も並んでいまして、そうめんだったり冷麦も隣に並んでいるという感じで、夏にぴったりの農産物並び始めているという道の駅でございます。そしてね大きいトピックがもう一個あるんですよ。なんと道の駅筆書の里テレビ撮影がありました。どのテレビに映ったんだと気になる方もいると思うんですけれども、東海テレビのスイッチという番組で、皆さんもご存知ですかね。そのスイッチの中の大散歩っていうコーナーでこちらの道の駅筆書の里ご紹介されたんですよ。5月25日月曜日と5月26日火曜日の放送で、東海地方を巡るっていうこのアーティストのダイゴさん、ウィッシュのダイゴさんが東海地方を巡るっていう大散歩っていうコーナーでご紹介されたんですけれども、それはすごいよっていう、幸田町大きくなっちゃうんじゃないっていう驚きがあってびっくりしたトピックでしたね。そしてねここで終わらないのが筆書の里ですよ。6月のイベントも開催決定しております。なんとね梅雨入りとはいえ農産物が豊かに実る季節でもあるので、6月のイベントがちょっと見どころだというホームページ更新されていました。どういったイベントかと言いますと、初夏の産直の日セール、そして幸田町で生産しているハウスナス、ナスの店頭販売をはじめスイカやメロン、こちらがお値打ちに販売する予定なんですよ。だウリのものですよね、ナスだったり夏野菜スイカメロンがお値打ちで店頭販売されているということで、6月6日土曜日と7日日曜日に初夏の産直の日セールというのが行われますので、そちらの方もね皆さんチェックしてみてください。そして幸田町の情報を見るとき必ず出会う子がいるんですけれども、一体誰だと、エコタンに必ず出会うんですよ。幸田町のリスナーの方がいたらちょっと教えていただきたいんですけど、エコタン、エコタン、エコタンですかね、さすがにエコタンですね。エコタンの新商品が出たというね

情報も入っております。こちらなんで気になるかと言いますと、当駅限定なんですよ、エコタンのグッズって。そう、当駅限定って言われたらそりゃちょっと気になっちゃいますよね。こちらね、エコタンっていうのはどういったキャラクターかと言いますと、ちっちゃい人間の子供が筆書きの下級の被り物をしてるっていうゆるキャラなんですけれども、そちらのね新商品、エコタン前髪クリップとエコタンキラキラチャームっていうのがね、新商品で出たみたいなんですよ。幸田町を宣伝してる身からしたら、これ欲しいなーって、つけたいなって前髪留めるクリップエコタンだったら結構テンション上がっちゃうかもなって思いまして、きっとねみんなに知られてるっていう感じではないので、なんかつけてるってなっちゃうかもしれないんですけど、いつかね幸田町の道の駅行った時、このエコタンの前髪クリップ、こちらいつか買いたいなって思っております。皆さんもね、道の駅筆書きの里行った際はお土産として、ご自身にもねきっといいお土産になると思います。エコタンの前髪クリップとキラキラチャームね、ぜひお買い求めください。そんなね道の駅筆書きの里の6月の旬の情報をお伝えしました。以上、まちどきハッピーチャージのコーナーでした。それでは一曲お送りします。アクアタイムズで決意の朝に。

0: さてメッセージいただきましたのでご紹介します。カンタンテさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちばんはともちゃん。こんにちばんは。早いもので6月になってしまいました。それで平日だけど今ライブを見に行くために向かっているところです。すごいオンタイムな状況ですね。さてテーマについてですが、ライブを見に行ってのことです。成功談。バースデーライブということで、初めは行くことができないと言っておいて、当日に なると言っていたというサプライズをした。失敗談。久しぶりに会ったアーティストに対して物販で並んでいた時は分かっていたのに、順番が来て声をかけて名前を言った時に別のアーティストの名前を言ってしまった成功と失敗の差が素晴らしいぐらい体験してますね。そんなオンタイムでライブに向かっているということで、簡単でさ、バースデーライブサプライズで行ったっていうことですね。これはもう思いつきですね。思いつきでサプライズやった途端別のアーティストの名前を言ってしまったというね。いや面白い失敗談ですね。簡単でさんありがとうございます。素晴らしい思いつき成功談失敗談どっちも送っていただきましたけれども、ライブというねオープニングで喋ったトークテーマにちなんだメッセージありがとうございます。簡単でさんライブ楽しんでください。ありがとうございます。
1: 僕たちは強がって笑う弱虫だ。
0: お送りしたのはアクアタイムズで決意の朝にでした。

安心安全のヒント。それではここで岡崎警察署からのお知らせです。狙い撃ちの空き巣急増中です。狙い撃ちの空き巣急増中になっています。令和8年4月頃から岡崎署管内で同じ家に何度も泥棒に入る、不在就寝時のタイミングで泥棒に入る、日中夜間に下見を行う、バールなどの凶器を持って集団で空き巣に入るといった空き巣等の被害が複数発生しています。気をつけるポイントが大きく4つありますのでご紹介します。1つ目が高額な現金は自宅で保管しない。2つ目に SNS で高級品の写真や旅行で不在してる等の情報を発信はしない。犯人は SNS を見ている可能性があります。3つ目がスマホ連動型カメラで不審者にすぐ気づける対策を行ってください。そして最後に4つ目、同じ場所を何度もうろつく、ナンバープレートが圏外、数字や封印が不自然な車、普段見ない人がうろつくなど少しでも不審だと思ったら110番通報をお願いします。令和8年4月頃から岡崎署管内で同じ家に何度も泥棒に入る、不在就寝時のタイミングで泥棒に入る、日中夜間に下見を行う、バールなどの凶器を持って集団で空き巣に入るといった空き巣等の被害が複数発生しています。十分お気をつけてお過ごしください。岡崎警察署、続いても岡崎警察署からのお知らせいたします。闇バイトによる強盗、詐欺、薬物自販、携帯、口座の転売などの犯罪が後を絶ちません。報酬の誘惑に負け手足のように動き、気づけば犯罪者となるのが闇バイトです。犯罪に加担しそうになっていると気づいたらすぐに警察に相談してください。闇バイトについて岡崎警察署からのお知らせでした。続きまして岡崎防災課からのお知らせです。皆さん、防災情報メール防災くんはご存知でしょうか。防災くんは地域の重要な防災情報をリアルタイムで受け取れる防災情報メールサービスです。防災くんのメリットはリアルタイムでの情報提供、自分に必要な情報を選べること、そして無料でできることです。登録方法はスマートフォンやパソコンで岡崎市の防災ホームページ防災ポータルにアクセスし、防災くんのページを探します。そこにメールアドレスを登録し、受け取りたい防災情報の種類を選択するだけです。設定にかかる時間はわずか数分。災害は突然やってくるものです。日頃から少しでも備えておくことで、いざという時に冷静に行動できるでしょう。まだ登録していない方はぜひこの機会に登録してみてください。小さな準備が大きな安心につながります。以上、岡崎市防災課からのお知らせでした。安心安全のヒントのコーナーでした。それでは1曲お送りします。藤井風で花。

時刻は5時34分を回りました。月曜日のイブニングチャージ、吉田智子がお届けします。番組最後までお付き合いください。笑顔でイコマイ、このコーナーは笑顔で活躍する様々な方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介いただきます。月曜日のこの時間は、ゆきちゃん、まりちゃんの介護のそこんとこどうなのよ、笑顔トレーニングセンターの協力でお送りします。介護って自分には関係ないと思ってるそこのあなた、介護が身近に感じていない方、はたまた今現在身近にある方に向けて、現役介護福祉士のゆきちゃんとまりちゃんが様々な視点から介護についてをお届けします。介護についての質問やお悩み、またそこんとこどうなのよと思っている方はメッセージお待ちしています。宛先は76

0: さん @fm-egao.jp です。それではゆきちゃんまりちゃんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて今日はどんなトークテーマを喋りましょうか。
1: あのテーマ決まってるんですけど、
0: はい、
1: まず一言目に言いたいのが、
0: はい、
1: 暑い
0: 暑いですね。
2: 暑い暑い、
0: ね、間違いないですね。間違いない。
1: まだこの時間も暑いので、うん、ちゃんと水分をね取ってほしいなと思います。ではまりちゃん、ね、今日のテーマをどうぞ。
2: ありがとうございます。じゃあ今日のテーマを発表させてもらいます。
0: はい、お願いします。
2: 今日はあの介護職に向いてる人ってどんな人だと思うです。
0: なるほど、どんな人が向いているのか、うんうんうん、なぜそのテーマにしたんですか、きっかけ。
2: ちょっとこういうね介護の、講師という仕事をさせてもらってる中で、はい、なんかこういう施設、いろんな施設で働いてる方がいて、でもやっぱりその中にちょっとこういう利用者さんは怖いなとか、
0: はい、
2: なんかやっぱりいろんなその向き不向き的な話を聞くことがあって、例えばね、現場にいらっしゃる方だと、まあ、ご高齢の方もいれば若い方もいらっしゃる。で中にはその中で症状としてね、あの認知症があるとか、ね、言語障害があるとか、まあ、あのいろんな障害をお持ちの方がいらっしゃって、でそうするとね、ちょっと認知症の方と関わるのが少しまだあんまり関わり慣れてないから、はい、ちょっと抵抗があるなとか、逆に認知症の方と触れ合うことがすごい楽しいと思うとか、やっぱりねそういうふうにいろいろ言う方がいらっしゃって、じゃあ果たしてこう介護を向いてる人ってどんな人なのかなとかね。あとなんかね、巷ではね介護職は誰でもなれるみたいなことも言われてたりもするんだけど、
0: そうなんです ね、
2: でもそこのところも誰でもっていうわけでもないんじゃないかなって思ったり、まあ、そういったところからね、どんな人が向いてるのかなっていうテーマにしました。
0: なるほど。私的には、
2: うん、
0: どんな人が向いてるか、
2: うん、
0: まあ、でも観察力がある人が向いているのかなって、
2: うん、
0: 一番最初には思い浮かびますね、
2: うんうん、
0: 観察力だったり、
2: うん、
0: 人の表情を、うん、の変化に気づける人が向いてたりするんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう、
2: うん、いいんじゃないですか。
0: いい線いってますか。
2: いいと思う。そういうのも大事ですもんね、
0: はい、
2: だって人の心の浮き沈みってね、やっぱり言わなくても表情に出たりするんでね、それが分かる人の方がきっとね、うん、向いているというか長けているというかね、そういうのはあると思うしね、
0: うんうん、お二人はどういう人が向いてるって感じる時あります？
1: どう、ゆきちゃん。私はね、やりたいと思う人はね、まず一応適性はあるんだろうなって思うんですよ、うん、
2: はい、そもそも論ね。
1: そもそも、うんうん、で、私はどちらかというとちょっとこれは向いてないかもねって思う一つだけあって、
0: 逆に、
1: はい、ね、介護の仕事ってね、その観察力もすごい大事なんですけど、チームでやるので、
2: うん、
0: なるほど、チームでやるんですね。
1: 一人でやらないから、
0: はい、
1: そのなんていうの、すごく仲良くならなくてもいいけど、ある程度のルールは守れる人、オリジナルになっちゃうと、だからね、個人が出ちゃうすぎる人は多分みんなが困る。
0: そうなんですね、連携でチームで動いているからこそ、うん、最低限のルールというか、そうそうそう、う
1: ん、なんかね、いつもこれはちゃんとここに戻してねっていうのをさ、
0: そういう小さなルールですね。
1: だから私は背が低いからここがいいじゃんとかさ、
0: はい、
1: そういう風にされちゃうのが当たり前って思う判断をする人はちょっとかなって思う。
0: 向いてないかなって、まあまあま
2: あ、それはある ね、
1: うん、
2: まあ、特にどこで働くかにもよってね、そこは全然変わってくるけど、うん、例えばそれが人のお家、訪問介護であったりすると、
0: はい、
2: やっぱりご家族さんはここにこうしてほしいのよねっていう、まあ、こだわりとかはね、絶対的に、ね、うん、家のルールがあるので、
0: はい、
2: それをね、そうは言ってもねみたいなね、
1: うん、オリジナルルールに変えちゃう
2: と、私はここのがいいよ。
0: なるほど、人の家となると、うん、職場ではまた違うというか、うん、そうそう、
1: でも職場でもやっぱりある程度ルールがあるからね、うん、そうね、そういうものって、う
0: ん、はい、
1: だからそういう、もうオリジナルルールを作っちゃうのは、うん、のが当たり前っていう考えを持つ感じの人はちょっときついかもしれない、
2: うん、
0: そうなんですね。
1: あとは大体全然 OK ですよ、私は、
0: うん、あ、あとは大体向いてるなって、
1: うん、向いてなくても向いてるようになってもらう、
0: あ、なるほど、あ、講習を受けて
1: そうそうそう、
0: だんだんと育てていくっていう感じなんですね、うんうん、
2: そうね、
0: あ、

0: まあ、一人縛りなね仕事するのも、まあ、もちろんねよくはないけど、うん、逆に仲良くなりすぎちゃうっていうのもちょっと
1: そうなんだ、うん、
2: よくないんですね、
0: うん、やっぱり友達ではないの で、ね、っていうところが、うん、そこの友達とそうでないところの境界線がやっぱり難しくて、はい、ね、なんか友達以上になりすぎちゃう、
1: もうそれは職員同士が、うん、それとも利用者さん
0: 両方ともあり得る、
1: まあ、特にね利用者さんと高齢者でもそうだし、これその家族とかさ、それからあと障害の方とかだと、まあ年があまり離れてなかったりして、でこうシンパシーっていうか共感性がさ、なんかこの人理解してくれるとかね、うん、この人の気持ち分かるとか言ってなっていくと、そこがすごく曖昧になっちゃうっていうのはあるかもしれないね、うん、
2: その境界線が大事だったりするんですね。
1: そうそうそう、なのでやっぱりさっき私がちょっと言ったみたい、ある程度のルールが守れるっていうのはそこも一つ入ってて、うん、
2: そうなんですね、うんうん、ルールを守ってこそ、
1: そう、
2: その境界線、
1: そうなんですよ。なぜかっていうとですね、はい、仕事だからです。
2: そうですよね。そこですよね。
1: お金が発生しているので、うん、やっぱそこにはさ、超えちゃいけないラインって絶対ある、
0: うん、お客様以上友達未満的な感じがね。
1: そうね、
2: そうか、利用者さんと、うん、ってことですね。
0: 一応お客さんですもんね、うん、お金払ってサービスを受けていただいているので、
2: 踏み越えちゃいけない境界線もあるし、
1: そうなんですよね、う
0: ん、あんまりちょっと度が過ぎるとね、やっぱり周りのご家族さんも、はい、いや大丈夫かなってなってくるでしょうしね、うん、
2: そうですよね、うん、実際にその仲良くなりすぎる、その利用者さんと従業員が仲良くなりすぎるケースってあるんですか？
1: うん、あるよ、まあ、
0: 私はどこにでもあるけどね、
2: 知ってるんですね、
1: うん、あんま言えないけどね。
0: 結構まあまあ
2: 実際にはあるっちゃあるんですね、
1: う
2: ん、
1: あるあるある。
2: そうなんですね、うん、
0: なんか距離感が近すぎちゃうとね、やっぱりそういう問題が出てくるのかなっていうところ、うん、
1: で介護の現場って忙しいので、うん、そこでこうちょっと近くなってても割と上の管理する方ってわからないっていうのがあってね、
2: うん、あーそういうことなんですね。
1: だからそこでちょっとって言いにくい、そうそう、そ
2: うね、あんまり把握せずっていうことですよね、うんうん、現場で何が行われてるかっていうのが
1: 把握しづらい、うん、で特に仲良ければ別にトラブルと思わないから、
0: うん、そうですね、仲いいからいいねぐらい
2: で、そうですよね、
0: 逆に安心されちゃうと思う、うんうんうん、
2: そうか、うん、ちょっと落とし穴というか、
1: そう、うん、それ本当にそういうとこあるかもね、う
2: ん、少し危険ですね、うんうんう
0: ん、でもね、友達ではないから、まあ、相手がね利用者さんがどう思ってるかも分かんないけど、でも仲良くなりすぎると仲良く何かこう亀裂が生じた時がまた怖いしね。そう、
2: 仲良くなった分、うん、
1: あ、なんかもう利用者さんが辞めちゃうとかさ、うん、
0: 崩れるように、うん、
2: そうなんですね、うん、
1: まあ、でも、まあ、これは今すごくよくある例じゃない話をしているので、うんうん、はい、これが
2: 割とこの
1: イレギュラーな話、
2: イレギュラーですよね、
1: だけど介護職員に向いてる人って言ったらさ、うん、はい、なんか普通に皆さんがイメージしてくれる人は大体 OK です。例えば優しいとか明るいとか、
2: うん、あー、はいはいはい、
0: 明るすぎも疲れちゃう、
1: そうね、ちょっと私たちは疲れるね。
0: ほどほど、例えばデイサービスぐらいだとね、はい、ちょっとだけあってだから、うん、逆に明るい人が喜ばれるかもだけど、うんうん、入所施設みたいに365日っていう、うん、そういうね、ところになっちゃうと逆にテンション高すぎると利用者さん疲れちゃったりとか ね、
2: 長いお付き合いだからこそ、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: 真ん中ぐらいのテンションの方が、うん、
0: そこの場所によっての向き不向きはあるかもしれない。
2: そうなんですね、うん、
1: あと一つ思うのがさ、うん、年齢は関係ないよね、うん、
0: 関係ないね、
2: そうなんですね、うん、あ、でもそのイメージはあります、う
1: ん、なんか若ければ若いので、うん、若い人が来てくれると高齢者の方だったら嬉しい、うん、あ、若い子来てくれたってね、
0: うんうん、それだけで嬉しい人もいるしね、
2: そうそうそう、そうなんですね、そうそう、
1: だけど一方である高齢者だったらさ、ある年齢いってる人の方があなた話わかるねって言ってね、うん、
2: そうそうそう、あ、同じ目線じゃないけど、そうそうそうそう、同じ世代、
1: う
2: ん、
1: 全部言わなくてもわかるでしょみたいなのがわかるっていう、はい、それはあるよね、
2: うん、あ、近いからこそちょっと頼めることもあるっていう感じですよね。マリちゃんはどういう方が向いてるなって感じたりしますか？
0: まあね、性格的なものとかでね行くと、まあ、気が短いより気が長い方がいいし、特にね、私施設とかでも働いてたので、はい、まあ、人間観察もまあまあ好きで、
2: はい、
0: で、まあ、一人では夜勤やらないのでね、基本誰かと一緒にペア組んでやったりするんで、はい、すると一緒に働いてる方とかもね、やっぱり寝ずに働くんですよ夜勤ってね、
2: はい、
0: するとどうだろう、私的には夜中の2時3時4時あたりがまあまあ眠気と疲労のピークを迎えてくるんで、うん、ね、うん、 でそこら辺ぐらいに、はい、やっぱりこう呼び出しでね、こうコール的な利用者さんからちょっと来て、はい、ちょっと来てが

0: 増えてくるとそこで、ね、相方がちょっといやイラッとしてるなとかね。
1: あ、うん、同じスタッフさんでそれを感じることがあるっていう、う
0: ん、
1: そうそう、
0: 私は基本的に仕事なので、さっきゆきちゃんが言ったように、はい、仕事でお金もらってお仕事させてもらってるから、はい、基本どんなこと言われてもよ、あの何とも思わないんだけれど、はい、ただやっぱりそこにこう感情がね湧いてきちゃうような人とかだと、もうそれこそね、もうこれで何回目だよとか、うんうん、あの心の声が出ちゃうような人もいらっしゃるから、
1: うん、そうなんですね、うん、
0: するとこいつとするとまあまあまあまあって思うけど、はいはい、でもやっぱりね、で、あのやっぱりそれが顔にも出るし、うん、その何仕草にも出てきて、
2: ケアにも出ちゃうっていうね、うん、
0: ドアでも優しく閉めればいいのに、ちょっと強かったなって思ったりね、
1: その行動に出ちゃうんですね、うん、
0: やっぱそういうのが出やすい人はちょっとね、できればやめた方が、ね、あのそういうのは気をつけられた方がいいかなっていう、う
1: ん、そうなんですね、
2: う
1: ん、
2: そうね、そうね、
1: 深夜帯だとね、うん、いつもの自分じゃない、うん、自分が出ちゃったりとかもね、
0: そういうのを私が横目で見ながら、うん、あーちょっとイライラしてるなっていうニヤニヤっとするのも好きだった、夜勤の一つ
1: 人間観察好きなマリちゃんからしたら
0: そうそうそう
1: そうなんですね、うん、
0: でもそれ以上ね、あんまりこうキャーってなっちゃうと、うん、ね、あんまりリオちゃんさんたちにもね悪影響が及んじゃうから、うん、だから、あ、いいよ私が行きますみたいな感じで行ったりね、
1: そうなんですね、うん、ちょっとうまく調節して、
2: あ、今でも一個思い出しちゃった、私思いついちゃった、 あのね、仕事を自分ですごく抱え込む人はダメだわ、
1: あ、そうね、向いてないですね、
0: ちょっとお願いがね、
2: そう、あと報告をしたり、うん、ミスっても報告しなきゃいけないんだよね、うん、で自分のミスじゃなくても利用者さんが何かあった時にはこうちゃんとする、全部全員にシェアするっていうことができずに、うん、なんか言えないとか言っちゃダメだとか、なんとか片付けちゃったからまあいいやってやられちゃうと、そのお世話するケアするの連続性が断たれちゃうから、そこでね、
1: うん、そうなんですね、う
2: ん、なんか手に傷あるけど何みたいなことになって、
1: あ、だから報告が一個でも抜けると、うん、そうそう、つながってるから、うん、
0: 結構あるね、
2: ある、
0: この傷、ね、いつの傷誰みたいなね、
1: うんうん、
0: どうしてっていうのも知らないってなると、うん、知らないわけはないはずだけどっていうね、うん、
2: その方が問題になっちゃうから、う
1: ん、問題も言ってない方が問題っていうことなんですね、うん、
2: 絶対抱え込みしちゃう感じ、うん、自分が言えなくてっていうのは、うん、ちょっと
0: 抱え込み、
2: でもそれって職場の雰囲気もあるけど、
1: ね、隠す、そうですよね、うん、というか日本人特有もちょっとあったりしますよね、うん、こう自分が頑張らなきゃみたいな、うん、ちょっと背負っちゃい気味になるところ、う
2: ん、それはちょっと介護の現場、うん、本当フルオープンにした方が仕事しやすい、
1: うん、なるほど、
0: うん、あとそういう傷とかなんかはね、本当に、はい、例えばお家の方とかもなんでここに傷があるの、うん、っていう、それもあの傷を見つけたら多分施設さんとかに聞いたりするけど、それも分かっててほしいしね、
1: うん、うん、そうですね、
0: 結構知らなかった、分かりませんで折れてましたみたいな話もあるし、ある、実際、あ、
1: そうなんですね、う
2: ん、でね、利用者さんもね、あのいろんな人がいらっしゃるんですけど自分の荷物がちょっと右左動いてただけでも、うん、なんでってなる人いるんですよ、
0: うん、
1: 分からないっていうことが不安だったり、
2: そ
1: う、うんうん、
2: それを自分の親切でやっちゃって、はあ、報告してないとまたそれでトラブルみたいになるから、
1: 些細なことでも報告、
2: そうなんだ、それができる人になるとね、
0: 基本そう、あとあれね、あの、あったものはあったところにっていう、う
1: ん、なるほど、基本中の基本ですよね、
0: そうそうそうそう、
1: でもそれが難しい状況だったりしますもんね、
0: 覚えとかないといけないからね、あのもう覚えるのも必死ですわ、
2: そうなんだ、ね、だから勝手にこういじられちゃうと、うん、何ってなる、
0: あれがなくなっちゃった、 あなたがさっき来たよねみたいになっちゃうのも、ね、トラブルの元ですもんね、
1: 覚えておくっていうのも仕事のうちってことですね、うん、もうい
0: つも頭の体操、
1: うわー、ね、
2: でもそれができる間は
1: うん、そうですよね、
2: ごめんなさい、介護の仕事は、うん、やぜひそう私たちの世界に来てほしいです、
1: うん、そうです ね、こういう人が向いてるよと、うん、
0: でね、この間ね、あの4月期で前ね、はい、あのラジオ一緒に出てくれた受講生の方にも聞いてみたんです、
2: はい、何、はい、うん、て言ってましたか、
0: そしたらね、イライラしない人
1: 一番最初にイライラしない人、
0: そうそう、はい、言ったら気が長いね、
1: はい、
0: うん、あとは利用者さんファーストっていう考え方、
1: あー、
0: うん、ああいいなと思って、
1: はいはい、
0: あとはね、話し上手っていうのもあった、
1: あ、すごいですね、伝え上手というか、
0: そうそう、ユーモアがあってね、あの利用者さん盛り上げるっていうのがそういう意味の話し上手、私はでもどっちかっていうと聞き上手だと思う、うん、相手の気持ちを引き出すこともすごい大事だから、
1: うん、傾聴力、
0: う
1: ん、
0: そう、そう
2: 傾聴、ね、聞いてもらうとね、人間って信頼関係ができやすくなるので、
1: うん、そうなんですね、うん、なんか心理学に近い部分もあるんですね、まあ、
0: 人と人だものね、
1: そうですよね、うん、
0: やっぱり心理学的な要素はすごい強いと思う、
2: で、うん、この間ね、ここにラジオに来てくれた方たち

0: 今現場で働いている人たちだから、うん、はい、余計その環境的にこう、うん、気が付くもの多いと思うんですね、うん、
1: そうか、実際働いてこういう人が向いてるっていうのがもう敏感に分かるっていうことですね。
2: きっとお仕事一緒にする仲間の中でも、あ、この人素晴らしいなって思うような要素が多分そこに入っているのかなって思う、うんうん、
1: なるほど、どんな人が介護職員に向いているのか話してきましたけども、はい、最後にゆきちゃんとまりちゃんの方からリスナーの皆さんにあの言いたいことだったりメッセージはありますでしょうか。まあ、
0: 今この話を聞いて介護の仕事をしてみようなどと思う方がいらっしゃったら、うんうんうん、ぜひ私たちのところに来てほしいなと、
2: うん、ね、その性格私に当てはまってるかなって思ったらきっと向いているはずだと思うんでね。
1: そうなんですね、うん、
2: ちょっと第一歩を踏み出してみていただくのもいいかなって思います、
0: は
2: い、
0: そう、ではそういう気持ちを込めまして、はい、今日の曲は斉藤和義、優しくなりたい。
1: それでは斉藤和義の優しくなりたいをお聞きながらのお別れになります。笑顔でいこまえ、ゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどんなのよのコーナーでした。ゆきちゃんまりちゃん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

送りしたのは斉藤和義で優しくなりたいでした。この後は防災お役立てコーナー、命を守ろう防災だよりです。この後はコマーシャルを挟んで防災お役立てコーナー、命を守ろう防災だよりです。ぜひ防災のお役立てにしてください。

0: 高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り、6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフデレクター

中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、高いところのスピーカーは怖い。飲食店や商店の中には、店内にいつも心地よい音楽を流しているところがあります。見上げればスピーカーが高い棚の上に無造作に置かれていたりします。もし固定せずにただ置いてあるだけですと、ひとたび地震が起きればたちまち落ちて、人に当たれば深刻な事態になります。昭和60年に東京で震度5の地震が起きた時、都内では救急車の出動が14件ありました。いずれも落下物によるけがで、このうちの2件はスピーカーが原因となったものです。文京区の飲食店では男性が、国分寺市の書店では女性が頭に怪我をするなど、2件ともお店の中での事故でした。スピーカーは硬い外箱の中に磁石やコイルなどの金属部品が収められていて、見かけよりも重いのです。さらにこれを高い棚の上に上げてしまうと、落下による加速度も加わり、地震の時に人身事故に発展してしまいます。固定処置をせずに高いところに置くのは大変危険な行為です。飲食店に入って席を選ぶとき、上を見上げて落下の恐れがあるものがないかを確かめる、そんな自衛策も必要かもしれません。しかし、安全な店内環境をまずお店の側が作ることの方が先決です。来店客や従業員から地震による怪我人を出さないために、スピーカーのような重いものは高い棚の上に置かないことです。もし置くのであれば、きちんと固定するなど落下防止の処置を事前にやっておきましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は高いところのスピーカーは怖いをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

お届けしています。メッセージの方もメッセージもお待ちしています。それではメッセージ来てますのでご紹介したいと思います。おのちんさんからいただきました。ありがとうございます。吉田さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、成功としてはダジャレを言う時ですね。成功してるんですね。思いついてすぐに言ったりすると受けたりするのですけれども、考えてから言ったりすると滑っちゃったりするのですよね。失敗としては、蒲郡の実家にいる時にふと時間が空いたので思いついてボートレース場に行ったらトホホになってしまいました。面白いですね。ダジャレ、思いついてすぐ言ったらウケるけど、考えてから言ったら滑っちゃったりするんですね。じゃあ、あんまり考えない方がいいんですね。思いつきのいいところを最大限に出す、それがダジャレということで。そしてね、思いつきにボートレース場に行ったら、でも思いつきじゃないと衝動的に行けないですよね、ボートレース場って。トホホになってしまいましたとありますがね、結果は失敗としてはってあるので、失敗だったんですかね。それでもボートレース上でしか味わえないこともありますからね。思いつきで行くなんてのも大事な気分転換だったりしますよ。小野仁さんもね、成功と失敗両方教えていただいてね、ダジャレは思いついてすぐ言うのがベストだと。ありがとうございます。思いつきのね、成功談失敗談、小野仁さん、 ありがとうございます。それではね、続いてぬかたのドローン山ほぴよさんからいただきました。ありがとうございます。ともさん、こんにちは。こんにちは。解散は寂しいですが、次へ進む一歩、活躍を応援したいですね。嵐のラストライブですよね。考えれば1999年は私は大学生。お、そうなんですね。そこから今までずっと一緒にいる人は今の妻ぐらいですかね。すごい。そんな大学生からのお付き合いなんですね。人生いろいろあった26年を嵐の皆さんは走り抜けたんですね。本当にそうですよね。26年、あっという間というのか長かったというのか、でも終わってみると結構あっという間だなっていう感じはしますね。さて、今日のテーマ思いつきですが、今の仕事ドローン屋です。市役所に20年、今のドローン屋が5年。新しい世界に進んでいるので後悔はありません。部下が45人いたのが今は個人事業主1人です。失敗している部分と成功している部分、どちらもありますが、ひよこのぬいぐるみのマホピオと毎日楽しく過ごしておりますよ。知らんけど、ありがとうございます。そういう経緯でドローン屋だったんですね。それでも思いつきだったんですね。思いつきで市役所に20年、辞めて個人事業主、大きな思いつきとはいえど、それでも後悔はないと。というか、大きな決断こそ思いつきじゃないと行動できない部分ありません？もうどうにでもなれっていう感じで、衝動的な行動じゃないと大きな決断や行動ってなんかできなかったりしますよね。それも結構何かがあってね、思いついて動いたらその先成功してたよっていうケースもあったりしますし、失敗してる部分と成功してる部分どちらもあるけど、それでもね、後悔はないっていう言葉が全てかなって思います。ひよこのぬいぐるみのマホピオと毎日楽しく過ごしてる、本当に好きなんですね。本当に名前の通り、ひよこのぬいぐるみ支えられてるんですね。そんなね、思いつき、大きな思いつきというのもね、教えていただきましたけど、後悔はないということで、大きければ大きいほど思いつきって案外後悔ないかなって私は思いますね。はい、まあほぴよさんもね、お仕事頑張っていただきたいと、私もね頑張りますので、一緒に頑張っていきましょう。まあほぴよさん、ありがとうございました。

そして続きまして玉蔵さんからいただきました。ありがとうございます。ともちゃん担当ディレクターさん、早速ですが昨日をもって嵐が活動終了となりました。やはりね、皆さんの中に嵐が活動終了っていうのがやっぱ頭にありますよね。26歳になる娘、嵐の大大大ファンでした。私が一番辛い時、嵐の曲で前向きになれたし、嵐と出会えたから立ち直れたし、目標が達成できたの。嵐は私の全て。目に涙を浮かべながら嵐に感謝しておりました。ともちゃん、ディレクターさん、嵐の曲リクエストお願いできますか？お任せしますので、ぜひとも。26歳になる娘、嵐の大大大ファン、わかりますよ。私もね、玉蔵さんの娘さんと同世代になるんですけれども、本当に嵐の曲って前向きになれますよね。立ち直れたし、目標が達成できた、なんか嵐が頑張ってる姿見ると、こんなに頑張ってる人が世の中にいるんだから、自分こんなのでへこたれてたらダメだなって結構何度か嵐に教わりましたね。それこそバラエティとか嵐を見る分に、なんかこの人たちって寝てるのかな、ちゃんとって寝てないのかなって、なんか辻褄が合わないスケジュールだなって思い知らされるので、それで自分が何を頑張れないだって嵐に学ぶ部分はありますね。目に涙を浮かべながら嵐に感謝しておりました。ほんと感謝感激雨嵐ですよね。ほんとに嵐の活動終了、皆さんね、もう思い出に残る2026最大ビッグニュースだったと思うんですけれどもね。玉蔵さんありがとうございます。私もね、嵐に元気もらいましたので、いつかね、娘さんと嵐トークしてみたいなと思います。それではね、リクエストにもありました、嵐の曲お任せしますのでぜひともとありましたので、こちら1曲嵐の曲お送りします。嵐で5

0: 送りしたのは嵐で5でした。こちらの5は嵐の最新曲で最後に出された歌ということで、最終活動にぴったりの明るく爽やかな歌になってますよね。そんな嵐をお届けしました。嵐で5でした。さて今日のトークテーマ、あなたの思いつき成功談失敗談でお送りしています。この後もねメッセージお待ちしています。三河弁丸出しさんからいただきました。今ねスタジオに来てくださっていて、ちょうどナイスタイミングでございます。三河弁丸出しさんからメッセージあの来てましたのでご紹介します。ともちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜のテーマですが、ちょっと不衛生な話になってしまったらごめんなさい。トイレについてです。全然大丈夫ですよ。男性用トイレってその性質上床が汚れやすいんです。どうしたら床が汚れないだろうか、思いつきでこんな言葉をプリントして会社内の男性トイレに貼ってみたんです。もう一歩前に踏み出そう。いつも綺麗に使用していただきありがとうございます。一部床の汚れが気になるという意見も届いています。皆さんの一歩前進がトイレの雰囲気を変えます。さあ始めよう、一歩前進、ご協力のほどお願いします。素晴らしい、一歩前進、素晴らしい言葉を張りましたね。結果は効果絶大、トイレの雰囲気本当に変わりました。やったぜ。いや素晴らしいですね。言葉選びというか抜群の人の心を変える言葉が全て並んでますね。なんかもうちょっとこうしてくださいとか、皆さんなんか日頃の行いがあまりみたいな感じだと人の心は変わらないですよね。いつも綺麗に使ってくれてありがとうございますと、もうちょっと一歩前進してみましょうって、素晴らしいですよね。面白い。ああそういうことがあるんですね。効果絶大なら三河弁丸出しさんもう大優勝ですね。素晴らしいです。これが思いつきの成功談ですよね。いやー面白くて素晴らしいです。ありがとうございます。そしてね、あの嵐の話が続いていましたが、私のね個人的な思いつきをちょっとご紹介しようかなと思うんですけれども、まだ実行してない思いつきになるんですけど、最近ね気になる映画が公開されまして、箱の中の羊っていう映画ご存知ですか。5月29日に公開されたばっかりの映画なんですけれども、主演が綾瀬はるかさん、そしてね千鳥の大悟さんが出てる、ここが夫婦役の映画になっていて、是枝監督っていう方が監督している作品なんですけど、過去に万引き家族だったり、あとは海町ダイアリーとか、こう家族を結構題材にしてる作品を手掛けている監督なんですけれども、箱の中の羊ねすっごい気になってるんです。もう思いつきで劇場に見に行きたいっていう衝動に駆られてるぐらい今見に行きたくて、今いろんなサブスク出てるじゃないですか。正直ね劇場に足を運ぶってなかなかみんな減ってきてると思うんです。そんな中ね、今このオンタイムで流行ってる時、宣伝してる時にすっごい見に行きたいっていう思いつきの衝動に駆られてるんです。でね、ちょっとだけあらすじご紹介しますね。箱の中の羊、どんな話かって言いますと、少し先の未来を舞台にしてる映画なんですよ。そしてね、亡くした息子のヒューマノイドを家族に迎えた夫婦の戸惑いと葛藤を描いてるヒューマンドラマを描いてるんですよ。これ本当に涙なしでは見られないんじゃないかっていう作品になってますよね。もう絶対泣けるだろうっていう作品は、そうです、ありがとうございます三河弁丸出しさん、その映画です。スタジオ前でね来てくださって、スマホでね今調べてくださって、そうなんです、それなんですよ。きっと涙なしでは見られないっていうことで、もう思いつきで一人で劇場行っちゃおうかなっていうねところがあります。 これに至っては成功談とか失敗談とかないと思うんですけれども、またね、どんな作品だったか、どれぐらい感動したのか、いつかね、見終わった後お届けできたらなと思っております。そんな私の思いつき、まだ実行してないよでした。それではね、ここで一曲お送りします。ミワでリブート。

送りしたのは2話でリブートでした。続いては天気予報です。 FM 映画を天気予報。このコーナーはリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

FM 映画を天気予報をお伝えします。まずは名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からです。東海地方は高気圧に覆われています。東海地方は概ね晴れています。明日2日の東海地方は前線や湿った空気の影響で概ね雨となる見込みです。午後は雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。また3日は台風第6号の影響で警報級の大雨や暴風、大しけとなるところがある見込みです。続いて今日明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は晴れのち曇り、明日は雨でしょう。変わって降水確率です。これから日付の変わる深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 40%、 朝6時から正午までは 70%、正午から日付の変わる深夜0時まで 80% の見込みです。続いて気温です。明日の名古屋の予想最低気温は21度、予想最高気温は23度でしょう。明日の生活指数です。洗濯指数は0、洗濯には向かないでしょう。明日の紫外線指数は20以下で弱いでしょう。現在発表されている注意報、警報はありません。冒頭にも言いましたが、台風第6号が6月3日、台風第6号の影響で警報級の大雨、暴風、大しけとなる見込みがあるということで、台風の備えについてご紹介したいと思います。屋根や家の周りのものにも注意しましょう。事前に雨漏りの心配がないか、外壁のひび割れはないかなども確認しましょう。テレビのアンテナや倒れる可能性のある塀、自転車や鉢植えのように飛ばされる恐れのあるものはロープで固定したり、室内にしまったりといった対策を取りましょう。事前に排水設備の点検、掃除をしましょう。排水口の詰まりが原因で道路や庭などに雨水がたまると地下室、駐車場などに被害を受けます。ベランダの排水口や雨どいが落ち葉やゴミなどで詰まっていると2階以上への浸水や天井裏の浸水などが発生することがあります。続いて低地、低い土地の移住者は土のうなどを用意しましょう。低地や川沿いの住居には浸水をせき止めたり浸水の時間を遅らせたりすることができる土のうの活用も有効です。土のうがない時にはゴミ袋に水を入れて水のうを作り、コンクリートブロックで固定する、水の入ったペットボトルを段ボールに詰め簡易の堤防にするといった方法もあります。気象庁や自治体から発表される最新情報には常に注意しましょう。6月3日台風第6号の影響で警報級の大雨や暴風、大しけとなる見込みがあります。皆さん気をつけてお過ごしください。以上、天気予報のお時間でした。

お送りしたのはビッシュでプロミスザスターでした。さて本日のトークテーマ、あなたの思いつき成功談失敗談でお送りしてきました。そしてメッセージいただきましたのでご紹介します。 DJ ハギーさんからいただきました。ありがとうございます。ハギーさん嬉しいですね。ともちゃん、一生懸命やった失敗は次につながるからいい人生経験なんですよ。さすがね、先輩から聞くと重みのある言葉ですよね。ともちゃん番組頑張ってくださいね。湘南から応援してますよ。ともちゃん万歳。ありがとうございます。万歳までいただいちゃってね、ありがとうございます。そうですよね、一生懸命やった失敗は次につながるから、本当にそうです。私もこの番組で幾度となくたくさんの失敗をしてきてます。すでにもう数えきれませんよ本当に。これからもね、する予定も全然あると思うんですよ。なのでね、本当にこの言葉を大事にしたいです。ハギーさん、次につながるからいい人生経験なんですよ。もうこの言葉に支えられますよね。次につなげていきたいです。本当に毎週毎週大丈夫ですよね。ありがとうございます。あのディレクターのね、松井さんから大丈夫といただきました。ありがとうございます。次につなげる失敗をしていこうぜと。皆さんね、これを聞いてるリスナーの方、仕事中だったり仕事を今終わったよっていう方だったりいると思います。人生生きてきてね、失敗したな、月曜日から失敗しちゃったぜって思ってる方、もうぜひ私のラジオを聞いていただきたいです。私いっぱい失敗してますから、皆さんに負けないぐらい。そうなんですよ皆さん。だから、あ、イブニングチャージの吉田智子もこんなに失敗してるんだったら全然自分大丈夫だわって思ってほしいです。そういうね、失敗も成功につながるんだぞっていうラジオ番組していきたいと思っております。皆さんもね、次につながるからいい人生経験、これを胸に刻んで頑張っていきましょう。ありがとうございます。ハギーさん、一生懸命頑張ります。ありがとうございます。湘南からメッセージありがとうございます。それではね、今日本日はあなたの思いつき成功談失敗談でお送りしてきましたけども、皆さんのね、思いつきで些細なことから大きいことまでメッセージいただきましたけれども、面白い、その三河弁丸出しさんのね、トイレの張り紙、これが一番ですかね。結構面白かったですね。こういうのもあるんだと思って、動いたもん勝ちですね。ありがとうございます。そんなね、メッセージの方でやってきましたけれども、少し6月に入ったということで、ちょっとねイベントのお知らせをこちらでしたいと思います。幸田町で6月1日から本光寺あじさい祭りが開催されます。そちらのね、新聞記事をご紹介します。5月29日金曜日の東海地新聞から、本光寺あじさい祭りというトピックでご紹介します。三河のあじさい寺として知られる幸田町不幸図の本光寺で6月1日あじさい祭りが始まります。15種類約1万株のアジサイが参道や境内を埋め尽くします。お寺によると開花は例年より早めで、見頃は6月10日頃に

になる見込みです。祭りは6月30日までで入場無料になっています。6月6日以降は本堂前にキッチンカーが毎日出店し、軽食や飲料を提供する予定です。通常非公開の本堂の公開は6月1日からで、拝観料300円になります。期間中は書家、墨で文字を書く人ですね、書家がしたためた限定御朱印1000円も授与してもらえるそうです。駐車場利用の場合は協力金300円、お問い合わせは本光寺621626、621626までお問い合わせください。本光寺あじさい祭り、今月6月いっぱいの幸田町のイベントをご紹介しました。私個人的にアジサイという花が大好きでして、アジサイ情報すっごい見てしまうんですよね。そうで、待ち時ハッピーチャージで幸田町の担当をしているんですけれども、幸田町でこんなに15種類約1万株のアジサイが見れるっていうのが結構珍しいんじゃないかなって思うんですよ。あんまり岡崎でもやらないですよね。それがすごく珍しくて、6月1日から30日までやってたらちょっとどっかで行こうかなって思いますね。でもね、例年よりちょっと早めの開花らしくて、見頃がね10日頃になるっていうことなんですよね。開花が早いってことはやっぱり今年は暖かくなるのが早かったってことなんですかね。それでホームページをねチェックしたんですよ。そしたら結構たくさんの写真が載っていまして、私アジサイといったら青紫、結構寒色の青色だったり紫色がパッと思い浮かぶんですけど、ホームページ見たら結構ピンクが多いんですよ。赤に近いというかパキッとしたピンクが多くて、ちょっとこんな色まであるのって。でアジサイって色によって花言葉が違うっていうのも聞きまして、本当に1万株あるのかなっていうのでちょっと遊びに行こうかなって。何ですか？数えはしないですけど、その体感で感じようかなってそうですよね、本当に1万株あるのかってね、数えに行く意気込みでしたけれども、なんか1万株ってあんまり想像できないなと思いまして、体感で1万株を味わってこようかなって思いますね。さあこのね、本光寺あじさい祭り6月いっぱいやってるということで、これね、アジサイだけじゃないんですよ。キッチンカーも毎日出店してるんですって。これ何気に嬉しくないですか？キッチンカーでご飯食べながらアジサイを見る、これいいですよね。で、初夏がしたためた限定御朱印、なんかこれもどんなものなんだろうって気になる感じもしますけど、入場無料ということでね、駐車場利用の場合が協力金300円かかるんですけれども、基本はね入場無料ということで、私もね6月梅雨入り、ぜひね足を運んでみたいなと思っております。皆さんもね幸田町遊びに行った際はあじさい祭り、そして途中ではね道の駅筆書きの里なんて寄っちゃったりしちゃったりしてね、存分に幸田町を味わえるじゃないですか。さあ嬉しいですね、幸田町の担当になったということで、こんなね面白いところをたくさん伝えられたということでね。さあそれではね、エンディングのお時間が迫ってきましたけれども、いかがだったでしょうか。本日のねトークテーマ、あなたの思いつき成功談失敗談でお送りしましたけれども、皆さんのね思いつき、これからもねどんな思いつきがあるか、また思いついたらこちらのイブニングチャージ吉田智子の回でメッセージ送ってください。お待ちしております。この後午後6時45分からは岡崎市提供、こちら岡崎情報室、そして6時55分からは三立プレコン株式会社提供みんなの効果をお送りします。この後も FM 笑顔でお楽しみください。さあ冒頭で嵐について、昨日ラストライブがあったんだ、 We are 嵐が行われたんだっていう話をしましたけれども、最後にねもうこの歌でしょっていうのを流して、ラストナンバーはぴったり、そんな6月

1月1日にぴったりな歌をお送りしてのお別れになります。イブニングチャージ吉田智子、月曜日お相手は吉田智子でした。ラストナンバーは嵐で感謝感激雨嵐を聞きながらのお別れになります。皆さんまたね、台風も近づいてきているので本当に注意しながらお過ごしください。そしてね、嵐にありがとう、そう胸に刻んで6月も皆さん頑張りましょう。今日の6月1日イブニングチャージ、お相手は吉田智子でした。また来週、さよなら。

0: パチスカ株式会社提供、2026交通安全兵庫。小学生の部優秀賞、羽根小学校坂本春樹さんの作品です。信号機が黄色になったらこの標語を思い出してください。黄信号、今出ていくの危ないよ。2026交通安全標語、ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部

6月1日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。今月21日の日曜日に岡崎市政110周年記念事業、大河ドラマ豊臣兄弟

トークライブ in 岡崎が開催されます。岡崎市政110周年記念事業として、徳川家康公生誕の地、ここ岡崎の歴史観光を推進するために、 NHK で今放送中の大河ドラマ豊臣兄弟で石川数正役の迫田孝也さん、本田忠勝役の夏木尾美さん、お二方をゲストに招いて、ドラマの見どころや舞台裏などを伺います。トークライブの日時は6月21日日曜日の17時30分から18時30分まで。開催場所は岡崎市役所福祉会館6階のホールです。定員は全席指定で440人、費用は無料です。6月5日金曜日までに専用の申し込みサイトでお申し込みください。定員を超えた場合は抽選となりまして、当落の結果は6月12日の金曜日に申し込み者全員へメールで送付します。締め切りが近づいていますので、トークライブに参加したいという方、ふるってお申し込みください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 市役所探訪。さて今日の話題は上下水道局さんからお知らせがあるということで、スタジオには上下水道局経営企画課の大城さんが来てくださいました。大城さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお知らせがあるということで、どのような内容でしょうか。
1: はい、物価高騰の影響を受けている市民の皆様や事業者の皆様を支援するため、国の重点支援地方創生交付金を活用して水道料金の基本料金を6ヶ月間減額します。
0: はい、半年の減額になるんですね。
1: はい、
0: 今回のこの水道料金の減額なんですが、どういった方が対象になるんでしょうか。
1: はい、市内で水道を使用されている全ての一般家庭及び観光省を除く事業所が対象となります。
0: はい、一般家庭だけではないんですね。
1: そうですね。
0: はい、お店ですとか事業所も対象ということです。
1: はい、
0: 減額6ヶ月間ということなんですが、減額にあたりまして何か私たちがする手続きのようなものはありますか。
1: はい、減額の申請手続きは不要です。
0: はい、
1: そしてこの減額について職員が銀行等へ誘導することやキャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはありませんので、特殊詐欺等にはご注意ください。
0: はい、特殊詐欺の心配もあるわけですね。減額の申請手続きは不要ということですので、しっかり覚えておきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、減額対象となっている料金なんですけれども、これ基本料金になるわけですよね。
1: はい、
0: はい、どのような料金でしょうか。
1: はい、基本料金は水の使用量の多い少ないに関わらずいただいている料金になりまして、
0: はい、
1: 使用されている水道メーターの口径ごとに料金が決まっています。なお使用水量に応じてお支払いいただいている重量料金や下水道使用量や、農業集落排水処理施設使用料は今回の減額の対象でありませんのでご了承ください。
0: はい、あくまで減額の対象となるのは基本料金ということですね。
1: はい、そうです。
0: 一般的なご家庭の場合ですとどのくらいの減額になるんでしょうか。
1: はい、一般家庭でよく使われている水道メーターの口径は13ミリと20ミリになるんですけど、13ミリの場合は1ヶ月で628円、6ヶ月の総額で3768円の減額となります。
0: はい、
1: 20ミリの場合は1ヶ月で1203円、6ヶ月の総額で7218円の減額となります。
0: あ、それぞれその口径の違いによって基本料金も違うということなんですもんね。
1: はい、
0: はい、一般家庭でよく使われている水道メーターの口径が13ミリと20っておっしゃったんですけれども、はい、
1: 2ヶ月ごとにですね、検針で上下水道局からお配りしている使用水量等のお知らせという白い紙があるんですけど、そちらでお使いいただいているメーターの口径をご確認いただければなと思います。
0: はい、自分の家がどの口径なのかご存知の方あまり多くないかもしれないですもんね。
1: あまり気にされないですよね。
0: そうですね、使用している水道メーターの口径はそのような使用水量等のお知らせでわかるということで。

0: 見てみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: で、基本料金が減額される期間はどの期間になるんでしょうか。
1: はい、水道料金の請求は2ヶ月ごとになっているんですけど、請求月が奇数の場合、7月、9月、11月の請求分で、請求月が偶数の場合は8月、10月、12月の請求分で6ヶ月間の基本料金が減額されます。
0: あ、請求月がそれぞれ違うわけですね。奇数と偶数とあるわけですね。わかりました。詳しい内容につきましてはいろいろと広報されてると思うんですが、上下水道局さんって SNS もやってらっしゃいましたよね。
1: はい、やってます。
0: はい、インスタグラムでしたか。
1: はい、インスタグラムを運営しています。
0: はい、いろいろと投稿されてると思うんですが、今回のこの6ヶ月間減額しますよ基本料金をっていうことももう発信はされてるんでしょうか。
1: はい、発信しております。見ていただく方が飽きないようにというか、より伝わるように動画にして見やすく工夫しています。
0: そうですか。その他に上下水道局さんインスタグラムで例えばどういった発信をしてるんですか、日々。
1: そうですね、水道下水道の豆知識だったり、上下水道局に関わるイベントの情報だったり、
0: はい、
1: あまり普段皆さんに馴染みのない水道局の施設の裏側だったりを投稿しているので、ぜひ見てください。
0: はい、頻繁に投稿ってされてるんですか。
1: そうですね、頻繁に投稿しています。
0: そうなんですね。これ上下水道局の皆さんが、はい、いろいろと工夫しながら発信してるってことですよね。
1: そうです。
0: じゃあインスタグラムをやってらっしゃる方フォローしていただくとより発信が受け取りやすいですね。
1: そうですね、自分のアカウントに水道局の情報が出てくるようになると思うので、
0: はい、
1: ぜひフォローしていただけると嬉しいです。
0: はい、探すには岡崎市上下水道局で探せばいいですか。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひまずはフォローしていただきたいと思います。で、そちらのインスタグラムなどでも詳細はわかるんですが、今回の内容につきましては市政便りでも掲載はされてますよね。
1: はい、市政便りの6月1日号でもご確認いただけますので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただけたらなと思います。
0: はい、そして今回のこの内容につきましてお問い合わせ先も教えていただけますか。
1: はい、個別の料金に関するお問い合わせは上下水道局サービス課お客様窓口までお願いします。
0: はい、電話番号もお願いします。
1: はい、0564-23-6350 です。
0: 23-6350 番です。こちらが個別の料金に関するお問い合わせ先ですね。
1: はい、
0: じゃあ減額についてはどちらになりますか。
1: はい、減額の制度に全般に関するお問い合わせについては上下水道局経営企画課にお願いします。
0: はい、
1: 電話番号は 0564-23-6353 になります。
0: 繰り返します。 23-6353 23局6353番となっております。先ほどお話もありましたがインスタグラムまたは岡崎市公式ホームページですとか市政便り岡崎の6月1日号でもご確認いただけます。水道料金の基本料金が6ヶ月間減額されるということで今日はお話をいただきました。経営企画課の大城さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日火曜日のこの番組ではジャズコレ岡崎をお送りします。明日は山本剛のアルバムライフ、こちらから曲をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ーションの三律プレコンの提供でお送りします。

0: の校歌。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Paalam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up dai ngai mai.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。
6: 毎週月曜日のこの時間は岡崎市を中心に活動するバンドが週替わりで担当しお送りします。岡崎インディーズワールド。今週はザ・ベースランナーズの KJ と
7: 孝太郎と
8: 先生
6: が担当します。どうぞよろしくお願いします。番組では質問や応援メッセージなどを募集しております。ぜひお送りください。宛先はファックス番号0564-55-8764。
7: もう一回
6: 0564-55-8764。メールアドレスは 763@fm-egao.jp。
7: もう一回
6: 763@fm-egao.jp。
7: ナイス。
6: また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルからご覧いただけます。そしてスマートフォンをお持ちの方は無料アプリリッスンラジオからも番組を聞くことができます。ぜひチェックしてみてください。
7: チェックライ
6: チェックライ。はい、6月です。
7: やっちまったな。もう6月か。

0: ますけど、うん、皆さんいかがお過ごしでしょうかと、
1: はいはい、
0: いうことで、
1: はい、
0: はい、我々ザ・ベースランナーズはで、
1: うん、
0: 君たち2人が最近何してるのかも俺よく知らないわぐらい
1: の、ね、ああそうだな、う
0: ん、感じですけど、
1: うん、
0: KG は最近は俺飲んでくれてんの結局。
1: あ、でも飲んではいるけどダイエットをしてる。
0: おう、飲んだ、うん、
1: ね、普通にランニングと筋トレ、
0: まあ、有酸素と無酸素と
1: 普通に歩いてるかな、やっぱウォーキング。昨日もね3時間くらい歩いちゃった。
0: 3時間
2: ケイジってダイエット好きだよね。
1: うん、やっぱね、
2: いつもダイエットしてない。
1: ダイエットしてる。
0: そう、うん、そんなイメージある。それ初めて聞いたけど。
1: コロナ前の時は えぐいほどダイエットして
0: ね、
1: うん、
0: ああ、なんか一時期やってくれたかもな。
1: そうそうそうそうそう、だからその時のやっぱもう一回戻さないといけないなと思って、今ダイエットやっぱしてるね。美容に気をつけてる。
0: 美容に気をつけてるの。
1: はい、
0: おう、ダイエット以外に。
1: ダイエット以外にもやっぱ
0: 美容は何。
1: 化粧品とかだけどね。化粧水とかだけどね。そんな大したことはしてない。そんな
0: 詳しく教えろよ。
2: でも目やった。
1: ん、
2: 目やった。
1: 目、
2: うん、
1: 目やった。
0: なんかパッチリしてん
2: な。
0: な
2: ん
0: だぞお前。
1: 鼻とね目を開いたかな。
2: なんか俺あの、うん、なんか化粧してきたかと思った。
0: なんかねテカテカしてるわ。
1: それは普通にね、あれ、うん、やっぱ風呂入って、あの運動、今日もう歩いてきたから、
0: うん、
1: そう、運動してきたから風呂入ってこようっつって言ってきたから、うん、普通に多分テカテカしてるだけ。
0: そんだけ、
1: うん、
0: なんか目もなんか変だぞ、うん、
1: 痩せたから。痩せたから開いたよ。
0: パッチリして
1: る。痩せたから開いただけが。
0: そんな感じだった。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: そんな奥二重でした。
1: 奥二重だよ。奥二重にする
2: 。なんか VK メイクしてきたかと思った
0: よ。そうだよな、
2: 目のとこだけ。
0: そうだよな。
1: いやいやいや、そんな変わりはしませんです
0: よ。で、何、どんな美容してるんですか。
1: だからそんなタイプです。化粧水くらいしかしない。
0: 化粧水とし
1: てぐらいしかしないしない。
0: 乳液と。
1: 乳液、そうそう、そのぐらいしかしない。
0: 基本的なやつ。
1: そう、本当にもう、まあ、分かんないから俺もね、何が効くかどうか。とりあえずそれぐらいはちょっとしてみようかなぐらいの。
0: なんで美容に力入れようと思ったんですか。
1: やっぱり僕もね、あの今月誕生日で34になるわけですよ。
0: はいはい、
1: そろそろ ね、はい、いろんなね、伴侶を探したいかなと。
0: ああ、そういうことね、はい、
1: 思いつつ、やっぱりそのためにはやっぱり自分磨きをしないといけないなと、っていうことで、やっぱもう一回頑張ってみようっつって言って頑張ってますね。
0: 要するに彼女が欲しいってこと
1: ね。そうですね、はい、
0: つまり、
2: ね、でもなんか順番があれだね、
1: うん、
2: 好きな女の子ができたから磨いてるわけじゃないってことで、
1: うん、そうね、
0: やっぱそこつくよね。
2: 俺そうだよ。
0: そうだよな、そこが大事なとこだよな。
2: 俺はそっち派だと思う。
0: だよな、ね、
1: うん、まあ、とりあえず見た目をよくね、やっぱしないとなとは思うじゃん。
0: うん、
1: どの女の子にも刺さるか分かんないから、
0: うん、
1: やっぱその努力してない人間ってやっぱキラキラは見えないからさ、
0: うん、
1: ダイエットしてることによって多少キラキラ感が出るわけよ、うん、自分的にね、
2: うん、まあ自分に自信も持てるし、ね、
1: そう、自信も持てるから、うんう
0: ん、まあ、筋トレもその一種だよね。
1: そうそうそうそうそう、うん、そしたら、うん、いいなって思ってくれる女性がもしかしたら現れてくるかもしれないし、
0: うん、
1: 頑張ってるよりは、うん、頑張ってないよりは頑張ってる方が、
0: うん、
1: っていうことはやっぱりそれも思って始めましたよ、
0: うんうん、
2: まあ、でも世の中ね、うん、分からんよ。
1: まあね、分からんけど、
2: 努力してない頑張ってない男性が
0: いるよな、
2: そういう子もね。
0: そういうやついるよね。
2: まあ、まあ、世の中にはね、
1: まあね、世の中にはね、まあそのタイミングだとかも思うしね、そういうのもやっぱり。
0: クエジュはあれどうなの、うん、その好きになってくれた子を好きになるタイプ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あ、はい、そう、自分のこと好きだなって思ったら、あ、俺好きかものタイプね。
1: そう、俺が好きな人が好きだからね。俺のことを好きな人が好き。
2: ちょろいってこと。
1: ちょろい、
0: あ、そういうことだな。そうだね、
1: ちょろいってこと
0: だ。
1: ちょろいっすね。ちょろいはちょろいっす。
0: すぐ好きになっちゃうね。
1: すぐ好きになっちゃう。
0: 優しくされた。すぐ好きになっちゃうやつ。お前あれだろ、あの消しゴム拾ってもらったらすぐ好きになっちゃうタイプね。
2: トゥンク
1: トゥンク
0: トゥンクトゥンクしちゃう。
1: トゥンクトゥンクしちゃう。え、もしかしてなっちゃう。
0: なるほどね。それで自分磨き始めて、
1: はい、
0: うん、で、何、どれぐらいになるの。
1: だってもまだね、2ヶ月ぐらいかな、
0: うん、もうそろそろちょっと効果出てくるかなぐらいの感じだね。
2: 出てるでしょ、
1: 出てる出てる、うん、普通に
0: で、それでテカテカしてるよ。
1: テカテカしてる。
0: で、今日シャワー浴びて、これ、
1: シャワー浴びて、
0: これ化粧水ついてる。
1: 化粧水ついてる。
2: 1年後どうなっちゃうの。
1: もっと痩せてるかもしれない、うん。
0: なるほどね、
1: うん、やっぱりそういうコンスタントに連れてった方がやっぱメンタルも鍛えられるしね、
0: うん、メンタルもね。

0: ね。
1: まああるね。そういうのある。
0: そういうのが最近の僕ですね。ハム太郎さんは、孝太郎さんは？
1: 最近？俺ね、ディズニー行った。
0: マジ？
2: 孝太郎ディズニーとか行くの？
0: ディズニーとか行くんだ。
2: マジ？
0: でも昔一緒に
1: 一回
0: 行ったね。
1: あれぶりかな。坂田ラチって行った。
0: そう、坂田ラチって行った。
2: あ、そんなことあった。
0: そう、10年ぐらいかな。
1: 10年前だよ。
0: 10年ぐらい前。
2: 俺加入前だって。
0: そう、全然
1: 10年ぐらい前。坂田の二十歳の誕生日プレゼントみたいな感じじゃなかった？
0: そうね、確かにね、そんな感じだった気がする。
1: サプライズみたいな、
2: 誕生日旅行みたいな、ね、
0: そうそうそう
1: 感じで、俺が坂田を雀荘に呼び出して、でその駐車場で覆面かぶった KJ とか、あの KJ が前やってたバンドのメンバーにさらわれる。
2: 青春だね。
1: 気づいたら
0: ディズニーランド。
2: でもう覆面とかされてるの、目隠しみたいな。
1: 覆面しとったよね。
0: 覆面しましたけど、もう坂田に目隠しました。
1: あ、逆だ逆だ。坂田に目隠しをして
2: 321
1: え。
2: それは楽しそうだね。
1: けど俺あのディズニーで一番の思い出はね、KJ とか坂田とさ、ディズニーってさ並ぶやんね。
0: そうだね、並ぶね。
1: 並んでる時に、入場する時に500のビール飲んでたの俺ら。その場で一気飲みさせられて、
0: そう、
1: 飲めないから、
2: 持って入りそうだね、夢の国だからね。
0: 持ち込めないんで、
2: みんな下世話のもの持って入れないんだ
0: から。
1: 急に暑かったし、急に息飲みしたもんだからさ、入場してすぐフラフラになっとったもん。なぜ隠し。
0: 面白かったね、青春じゃん。
1: あれが一番の思い出だな。
2: 見てたやつら、あいつらやべえなって思っただろ。
0: ね、本当に
2: やべえやつらいるわって思ってた。
1: バンドマンだし、
0: そう、バンドマンだし、
1: 見た目でバンドマンと分かるバンドマンだったもんね、あの時。
0: そうそうそうそう、
2: パンクな感じでしょ。
1: なんかいろんな髪の色をしてたよ。
2: 出会った時の孝太郎ぐらいの感じだったね。
0: そうそうそう、
2: ちょっとモヒカンみたいな。
1: 俺らなんて髪色がもう信号機だったもん
0: ね。間違いね、カラフルだ
2: ったもんね。関わり合いたくねえわ。
0: でもちょうどその日ね、バンドマン、岡崎のバンドマンの先輩兵がね、いたんだよ。
1: あ、いたで。
0: そう、いたの。ラストガストの柊太君っていう人がね、スッて言って「あれ？」って。
1: すげえ確率だ。
0: すげえ確率。
2: マジで偶然出会ったって
0: ことね。マジで偶然。
2: おおみたいな。
0: いや、もう見かけただけ「えっ？」って。
2: もう声をかけることもせずね。
0: もうスッつって。
1: で、後日 LINE かなんか確認したら、やっぱ言ってたんだよな。
0: ああ、やっぱり。俺見間違いだと思ったもん、絶対。行くんだ。
2: さっきの俺ら、孝太郎行くんだ、
0: 孝太郎行くんだ、友達現象。
2: 思うのよ、やっぱりね。
0: やっぱね。
2: で、10年越しにディズニーっていうのは、何、普通にプライベート
0: で。ランド行ったの？シー行ったの？
1: ランド。
0: ああ、もう一回ランドだよ。ランドもう10年前とちょっと変わっとるだな。覚えてる？
1: あんま覚えてないよ。じゃあ、坂田さらって行った時は、だでも、オフハンズ組がさ、ガチ勢揃いだったの。
0: ああ、そうね、好きだったからね、みんな。
2: でも、ディズニーが好きなのね。
1: ファストパスを取りに行って走って、みたいな。俺ら疲れちゃってさ、半日ぐらい喫煙所にいたもんね。
0: なんかね、8時ぐらいに帰ってたよ。
2: ディズニーあるあるだよね、あの、公立中とさ、そうじゃない勢のさ、温度差みたいなやつがさ、すごいんだよな。
1: そう。じゃあ、俺らも修学旅行ぶりぐらいに行ったあれだもんね。
2: いいって、そんな効率よく回んなくても。
1: 午後からはちょっと別行動にしない。
2: 疲れてるじゃん。嫌気さしてんじゃないか。
0: 俺だって初めてディズニーランド早く帰ったもんね。
2: もういいわって。
0: そう、もういいわっつって言って帰るから、あ、じゃあ、まあ帰るかっつって言って秋葉原とかに行って、確かラーメン食った気がするんだよね。
1: え、その日？
0: その日
1: 覚えてねえわ。
0: マジ早く帰ったもんだって。7時か8時ぐらいに帰ったよ。
2: だからゆっくりしたかったのね。
1: 普通じゃないの、それって。
0: なんかね、俺はね、絶対その花火を見るまで帰れませんだから。
1: あー、オープンクローズってこと。
0: オープンクローズ。
1: なるほど、ね、オーラス。
0: あー、もうそれが俺はディズニーの当たり前だと思ってた、やっぱり。
1: あー、さすがにできんかったな、最後までは。
0: まあね、体力がね。
1: けど面白かった。
0: うん、
2: あ、そう。
1: あの時行った時よりも楽しかったよ。
0: ああ、よかったね。
1: あの、ちゃんとパレードみたいね。
0: ああ、いいじゃん。
1: パレードすごいね。
0: ああ、パレードすごいよね。やっぱすごい気合が入ってるもん
1: ね。
0: エンターテインメントとして
2: プロだよな。
1: めっちゃプロ。なんかその格の違いを思い知った。
0: エンターテインメントとしてすごい評価されてるからね、あれ。
2: ダンサーの人たちもさ、振り付けから立ち位置から何やら照明のことからさ、
0: 表情までね。

0: なんか今大人になっていくと、うん、ここにどれだけの手間がかかっていて、うん、どれだけの練習が積み重ねられててみたいなの想像できちゃうやんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、う
0: ん、だからそういう楽しみ方ができるやん。
2: できちゃった、
1: できちゃったね。
2: 俺ディズニー大好きだった。
1: いいじゃん、やっぱエンターテイナーとしてね、俺らも。
0: いや、大人の見方ができるようになったきっとな。
2: そういうことなんだ。
0: でもそのガキンチョの頃とか、それこそ思春期青年期の頃なんで、うん、そのなんかミッキーが踊ってるのを見てもさ、別に、うん、あーみたいな感じだった。俺はな、うん、俺は別にそんな感じだったんだ。でも大学卒業の時に今の嫁と行って、うん、これすげえって思ったからね、
1: うん、
0: やっぱり、
1: ね、
0: うんうん、音楽のことからさ、でもこのバンドマンの面倒くさいのは、その音楽のこととかにちょっと解説をつけ始めとか。ああ
1: 、それはどうだろう。
0: あ、転調したとかさ。
2: もうそういう目線で見ねえ。
1: もう見ねえ。あんまりもう見ないかも。
0: 転調中でさ、その時俺。
2: でもディズニーはもう別物。バンドじゃねえ。
1: もう夢。
0: そう、
1: 本当に夢。
0: すごいよね、だから、うん、研ぎ澄まされてるというかね。
2: ねえ、すごい
0: 洗練されてるよな、
1: ね。楽しませようっていう勢いがすごいもんね。これは見習った方がいいかも、
0: うん、
2: まあ、最近はそんぐらいかな。
0: いや、一大イベントだと思う。
1: 一大イベントと思う。
0: 一大イベントよ、
2: 一大イベント。あと、あと、うん、こんなお金かかるんだって思った。
1: まあね、あ、そうね、
0: かかるね、
1: かかる
0: 入場とね。え、一泊した、
2: うん、一泊した。
1: あ、
0: そのホテルも中のやつ、
2: ね、あ、じゃない、あのなんかね、
0: うん、
2: 近くのホテル、
0: あ、ね、近くのちょっとその系列のみたいなやつじゃない？
2: 系列なの、壁紙とかが、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、結構したでしょ、したら
2: 全然安かった。
0: あ、本当？
1: うん、いろんなものがあるからね、
0: ちょっと抑えれたわけね、そこはね。まあでも入場料も高くなったしね、
1: だいぶね、そうね、
0: 時代ですね、
1: ちょっとずつね、
0: 高級なものになってしまったね。
2: あ、けどビール飲めるようになってたぞ。
1: え、ランドでも？
2: ランドで。
1: あ、そうなんだ。
2: 売ってた。800円
0: で。へー。だっけ。
2: いやいや、でもさ、じゃあ、でも
0: そんなもんだよ。
2: だって別に普通に岡崎のさ、大人のディズニーランドとか行ったって1000円とかするわけやん、
1: い
2: っ
1: ぱい。
0: そうね、大人のディズニーランドもっと高いかもしれんな。
1: そう。
2: 自分に比べたら全然安いかなとは思うけどね、そこに関しては。
0: 確かにな。確かにな。
2: ただ、そのなんかぬいぐるみとかをひょって値段見た時に、うっってなる。
1: ああ、まあね、あれ失礼
0: だから。思い出代だからね。あれは耳とかもね、
1: うん、でもちゃんとしてるからね、あれやっぱ子供が使う用とかだからさ、
0: 一生使わないんだよ。
1: まあね、
0: 一生あれ取っとくんだけどね、一生使わないけどね、まあ、あれはもうあの瞬間に投じる金だよな、
1: うん、まあそうね、
0: うん、でも必要な金よ、
1: 人必要な金、
2: ま、何度も値段見てそっと戻したね、カチューシャとか
1: ツツツッつって
0: チュロスとかもさ、
1: そうね、
0: さあと、
2: まああれはね、しょうがないけどね、
0: さとかさ、
2: でも自販機とかだと、うん、あれだよ、意外とゴルフ場とかの方が高いわ。
0: ああ、そう、
1: ああ、そうなんだね。
0: ゴルフ場だと今いくらぐらいなんですか？
2: 水ってか、まあ、アクエリだって400、500円するもんね。
0: あ、そうなんだ、
2: ペットボトル
0: が。ゴルフ場もなかなかでんな。
2: ゴルフ場はね、だってもう
0: なかなかっすね。
2: あのあれ自体にちょっとあれがね、あれがかかってるから、ね、
1: 社交場ですからね、
2: うん、あれがかかってるから
0: 社交場、
1: ね、社交場だからね、
0: 大人の、
1: そう、大人の社交場、
0: たしなみだからね、
1: そうそうそう、
0: 紳士のね、
1: そういう方はもう、ね、やっぱり、
0: はい、
1: じゃあ
0: 一曲お送りしときましょうかね。
1: そうだね、
2: ここで一曲、
1: はい、じゃあ、ザ・ベースランナーズで夕闇のデスファンタジストガール。

0: はい、お送りしたのはザ・ベースランナーズ、夕闇のデスファンタジスタガールでした。
1: Thank you、
0: 今のじゃあ先生はさ何してたのこの数ヶ月間。
2: 俺のターンが来るよね。
0: そりゃそうでしょう。
2: この流れでいくとね、
0: はい、
2: うん、いやまあでも、うん、あのケジュに近いっすよ。
0: あ、そうなの。
2: うん、いやまあそのね、仕事してるだけの毎日じゃ嫌だなみたいなのがどうしてもあるから、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: なんかやりたいと、なんかやりたいけどなかなか時間ないと、
0: うんうん、
2: そしたら、うん、やっぱり、うん、あの体鍛えるっていうその短絡的な思考で、
1: ね、男の子って単純だよな。
0: あ、単純
2: 強くなりたいがあるわけよ俺の中でね。だからそれで一番お金がかからなくて時間もかからなくて、
0: うん、
2: 誰からも評価批評されずに、っていうのがやっぱりランニングだから。ランニングね、うん、もう今マジで頑張ってるよ。
0: あ、そうなんだ。
2: マジで頑張ってる。この間10キロの大会出て、10キロ完走したし。
0: マジ？えら、うん、
2: 10キロ1時間切り。
0: あ、
2: これ目標にしてたの。
0: う、
2: ね、うん、で、5分50、5分じゃね。
0: 5分壁線にね。
1: 車やん。
2: 車
1: やん。
2: 車だね。
0: 確かに。
1: ずるしとる。車で、車 OK ってこと？
2: OK だったかもしれん、思えば。
0: 10キロ5分はすごい。
2: で、その58分で、うん、あの、完走してね。
0: ああ、いいね、
2: うん。そうそうそう。で、うん、でも友達と出たから、
0: うん、
2: あの、帰りラーメン食ってみて。うん、最高みたいな。
0: ああいいね。
2: これリアッシュじゃんみたいな感じでね、っていうのがあって、
0: うん、
2: でそっからじゃあ次はハーフ出たいねっていうので、ハーフだから21キロね。
0: そうね。
2: に向けて、うん、それが秋にあるんだけど、うん、に向けて今体作ってるとこです。
0: おー、いいね。
2: はい、いいよ。
0: いいよ。
2: 坂道ダッシュも取り入れてます。
0: マジ？
2: はい、
0: ちゃんとガチになってきてるやん。えら
1: どん、じゃあでも基準がわからんよね。
0: うん、
1: 何分で走れればいいの？
0: 分だろう。
2: でもその、うん、10キロで言うと、うん、まずその1時間っていうのが一つの基準になるんだわ。
1: が早いか早くないかみたいな、
2: うん、まあちょっとある程度頑張ってるよねみたいな、
0: うん、
1: が1時間。
2: 1時間、
0: うん、
1: 1時間は走れん。
2: 1時間走れん。あのね、そうだから30分ぐらいのところで絶望するよ
0: ね。そうね。しかもまあまあなペースじゃないとね。
2: そう、
0: これだよね。
1: これもう一回みたいな。
0: そうそうそう、
2: マジ、うん、みたいなね、むっちゃ思う、
0: うん、
2: だけどあの40分ぐらいのところからランナーズハイとかって言うじゃん、うん、
0: あ
2: マジで来んの
0: よ、うん、ね、
2: で
1: 楽しいって、
2: そうそう、いけるみたいな、
0: うん、
2: このペースで行き切ったら完璧っしょみたいなのがなんかこう定まってくるわけ、
0: うん、分かる、そういうので
2: 走り切るじゃん、
0: うん、
2: でその後のストレッチ、草原の上でこうやってあーってストレッチしてる時がやばい。やばいっす。
0: やばいね、
2: 飛びますね、
0: うん
2: うん、
0: 気持ちいいよね。
2: そう、はい。

0: ってくるとすごいよね、まあ、
1: だからその10キロ1時間っていうのがギターでいうところの F を抑えれるようになったぐらいだと思う、う
0: ん、ああ、
1: う
2: ん、まだまだや
1: でも一つの基準じゃん。
0: なるほどね。
2: いや分かりやすいような走りたくなくなるようなそこまで言われたら俺ギター弾くのやめるわって思うぐらい
1: じゃあ走んなくていいわというね。あ
0: まだね孝太郎はね痩せてるからあれだけどね、
1: うん、まあでもさその記録だけを目指してるわけじゃないからさ、
0: うん、そうね、その健康とかね、
1: スッキリ感とさ、
0: スッキリ感と
1: そうそうそうそうそうそう
0: 達成感ね。
1: あのギターもテクイことするために やってるわけじゃないし、うんうん、まあなんか楽しいからみたいなね、うんうん、ところに近いかもね。
0: ああね、確かに中野、うん、あ俺もやっぱダイエットの時で走ってたからさ、うん、そのやっぱランナーズハイと中段入ってくるとさ、うん、止まんなくなっちゃうやん。
1: そう、
0: まだいけるまだいけるってなる。
1: あと2キロみたいな。
0: そうそうそう、
2: わかんねえ翌日後悔する。
0: そうでも気持ちいいんだよねその時は。すごく
1: 気持ちいいんです。
0: そう気持ちいい。
1: でさあの、うん、ちょっと音霊よくしてさ、うん、風呂上がった時のみたいな。
0: そうね、確かに
1: 今日全然共感してないわ。
0: 孝太郎その後に飲むビールがマジでうまいからな。
1: そうなんだよ。でも、
0: うん、
1: どうですか孝太郎さんは何の後に飲んだビールが一番うまいですか。じゃあ
2: 朝起きた時
1: 朝ビール一番うまいの。
0: 背徳感はあるな確かにうまい
1: それ言ってるね、なかなかね。
2: 一番うまいかな。
1: 足で
0: もう家から出ねえ
1: ぞって。胃もたれしないんすか。
2: しないけど、うん、なかなかできる時ないじゃん。
0: まあね、そうだね、ないね、うん、
1: だから そっちの気持ちよさかな。
2: そっちだろうね、
1: 朝からビール飲んでる
0: 背徳感っていうことかな、
1: うん、こんな幸せなことないよね、
0: うん、
1: っていう気持ちよさの方なのかな、
0: うん、
2: から、うん、で 2,3 本飲んで寝る。
0: あ、最高。
2: これができたら一番いいなとは思う。もう何年もやってませんね。
0: あ、
2: 何年も、うん、1年以上やってないな。
1: ずっと忙しくしてるからね。
0: ずっと忙しくしてる
1: から。確
0: かにね。
1: でも俺もう全然さ、
0: うんうん、
1: 最近お酒欲がなくなってきちゃって。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
2: ノンアル飲んでる？
1: ノンアルは飲んでる。
0: あ、う
1: ん、ドライゼロ。
2: あ、うん、あれうまいよ。
1: あれはうまい。あれはうまい。けどさ、
0: うん、
1: そうなんかもう別に我慢してる感じでもないのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: もはや。コーラうまくない？
0: いや俺最近ジュースが飲めないんで。
2: コーラはうまいけど、
0: うまいけど
1: コーラの方がうまい。
2: 今日なんかその、うん、あんまり飲まんかな。
0: そう、もう本当に500もいらん。本当に一杯でいい。缶もいらんもん。
1: でも酒飲んだらさ、うん、よく疲れるじゃん。
0: だ飲まない疲れ方、疲れない飲み方をするんだよ。
1: 疲れない飲み方って何すか。
0: だから最近は
2: ちょっと待った、
0: お、
2: もう30秒で終わるって。
0: やべ
2: え、話し足りない、足りないから、うん、ちょっと次行こうか。
0: そうだね、
2: うん、次行く。
0: はい、
2: じゃあ、エンディングお願いします。
0: エンディング、はい、すいません、ゆうでは、ね、じゃあラストナンバーザ・ベースランナーズで自由投稿をお送りしてお別れたいと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。また来月お会いしましょう。お相手はザ・ベースランナーズでした。
1: さよなら、
0: さよなら、
2: バイ
0: バイ。
2: よし、飲み行くぞ。
3: 笑顔インフォメーション。あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる。笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
4: 皆さんこんばんは、
5: 三河相撲人会です。
6: あーどすこい、どすこい。

0: 川スムージング会が土曜日曜の正午からお送りしているジンクバラエティ番組あーどすこいどすこいがこの6月の50回放送をもって千秋楽を迎えます。三河スモージンク会は今後どうなりますか、金田会長。
1: はい、今後もですねこれまで通り依頼があれば歌い

0: に出かけますし、イベントにも参加したいと思います。
1: 相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で、力士によって土俵上で披露される七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせて、
2: ああどすこいどすこい
1: と合いの手と手拍子とを入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。
3: 番組は FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルでアーカイブをお聞きいただけます。
0: また概要欄に三河相撲甚句会の活動を動画で紹介するべんべんチャンネルや FM 笑顔のホームページへリンクできる URL を貼ってあります。
4: べんべんチャンネルはアルファベットでべんべん BENBEN カタカナでチャンネルとネット検索してもらえばすぐに出てきます。2008年から立ち上げ、今年で18年になります。たくさんの相撲甚句を収録しておりますので、ぜひ皆さん覗いてみてください。
5: ぜひご覧ください。またあなたのご感想や三河相撲甚句会へのお便りを、
0: 出演依頼も
5: FM 笑顔へお寄せください。
3: ホームページのリクエストフォーム、メール、ファクシミリでお待ちしております。
6: 三河相撲甚句会のメンバーがお送りしました相撲甚句バラエティ
2: ー、あーどすこいどすこい。
0: これまでお聞きいただきましてありがとうございました。
1: お名残惜しくはありますが、
5: この辺りで失礼します。
3: それでは皆様、またどこかで、
2: さようなら。
7: 笑顔インフォメーション。
8: 笑顔インフォメーション。
9: 次回もお楽しみに。

アイラブ岡崎ラブチューチューチューチュー。月曜日の第一、第三月曜日はサークル風がこのお時間のお相手です。そしてサークル風さん、絵本食堂どうぞの店さんからどうぞしていただいて、僕たち男性アイドル風ユニットずっと俺だけを見ているのが今夜もお送りします。30分間生放送です。皆さんぜひお楽しみください。さてこの番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp FM 笑顔のホームページから YouTube のライブ放送も見られます。はい、ぜひね、皆さん今もう間違って打っちゃうと思いますけども、落ち着いて、いろいろね、私たちのオレミロの、SNS を見てですね、しっかりとあのメッセージ送ってください。今夜はひろくんなんと一人なんです。もうね、すごく心細いです。大ちゃん早く帰ってきて。でもね、今日はそんなひろくんのためにですね、みんながめちゃくちゃメッセージねくれてます。

0: ですよ。ということでまず、お一人目ご紹介したいと思います。お名前しーちゃんです。ひろくんこんばんみ。
1: こんばんみ。
0: 昨日夫と近所にオープンした焼肉屋さんに行きました。お酒とお肉をたらふく楽しんで大満足です。ひろくんは焼肉と言ったらこれというメニューはありますか？私はカルビとハラミがあれば満足です。なるほど、焼肉いいですよね。僕はねやっぱ塩タンですかね。はい、これ一発目に絶対頼んじゃいますね。みんなはあれですか、ネギのせる、ネギ塩タンが好きですかね。あのネギ塩タンって焼き方困りませんか？どうやってやってます？みんなあの裏返したネギ落ちるじゃないですか。どうするんですかあれって。ネギだけ最初取るの？取ってまた乗せるんですかねあれね。まあもしかすると高級店行くとネギ別で来るのかもしれないですが、僕が行くとこは大体乗っちゃってて、あの焼き方いつも困るなーなんて思ってますけども。はい、ひろくんは、ネギ塩タンか塩タンが好きです。はい、そう、そんな感じでですね、今日は一人で進めていくんですけども、ひろくんはこの間ですね5月の25日にですね、なんと長崎に、怪しいお店にね、4次元パーラーアンデルセンという怪しいお店にね、お友達を連れて行ってきたんですね。今日ねその話をね深掘りしていきたいなと思いますのでね、はい、お楽しみください。それでは今夜も元気にいきたいと思います。スターティーン、
2: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: はい、深掘りの前にこのコーナーがありました。大人気コーナーです。ハッピーラッピーヤッピーの時間だよ、ピピピピー。ということで、行きたいと思います。まずはね先ほどの、お便り読ませていただきましたしーちゃんから行きたいと思います。2ヶ月前働いている事務所が合併し、私も合併先に所属することになりました。そこには事務員さんが数人いて馴染めるか心配でしたが、とある方からしやさんはもう何ヶ月もいる人みたいと言ってもらいました。仲間に入れてもらえてるみたいで嬉しかったです。ハッピー。なんかそういう方っていますよね。なんかもういつの間にかもうベテランみたいな感じでそれってでもなんかできる方ですよね、やっぱね。あの次何したらいいかが分かるたりね、あのしてるんだと思うんですよね。もう気が利くのがバンバンね伝わってる証拠だと思いますよ。これしーちゃんがやっぱね実力者だからだと思いますよ。お利口さんですねしーちゃん。ハッピーピー。はい、続きいきたいと思います。みんなあのラジオ聞いてる皆さん、そのピッピーって言ったらピッピーって言ってね。はい、では続いて、これは翔也かな。僕の、ハッピーだったことはあの曲が情報解禁になったことです。どこまで行っていいのかわからないのでお任せします。川名さん制作お疲れ様でした。お披露目の後のいちご狩りも映画もマーラータンも楽しかったですね。イエイということです。そうなんです、皆さん聞いてください。なんとですね、私ひろくんであり川名ひろゆきなんですけども、スーパー山中の公式キャラクターヤマルンのですねテーマソングを作詞作曲制作させていただきました。ハッピー。そうなんです、僕のハッピーは実はねこれを用意してました。翔也と気が合いますね。はい、名古屋の赤ありがとうございます。実は明日なんと解禁でして、店内 BGM でですね1時間に2回ルンルンヤマルンという曲名なんですけど、このルンルンヤマルンが皆さんの脳をお耳をジャックします。はい、1時間に2回流れますのでね、ぜひオープンと同時に、スーパー山中さんにね皆さん行ってください。

今日も午前中ちょっと時間があるので近くの山中さんにですね行ってみようかなと思ってます。はい、また聞いたよって方いたらですねぜひ、教えてください。はい、それでは続きましてコニーちゃんはメッセージですね、まあ、ハッピーラッピーみんなないなということで締めたいと思います。今日はお二人でした。あ、でもうくちゃんもちょっとだけありますね。ちょっと質問も最後入ってますが読ませていただきます。先日所用があり平日にお休みをもらいました。普段働いている時間にゆっくり家事とかして専業主婦の気分を味わいました。時間があったので久しぶりに唐揚げをたくさん作りました。めっちゃうまく唐揚げができて夫も喜んでくれたのでハッピーでした。あ、いいですね。ひろくんはお料理しますか？得意料理とかあったら教えてください。完全なるあのハッピーラッピーアッピーのメッセージでしたね。すいません、うくちゃん。僕のね好きなものは、得意なものかお味噌汁ですね。そしてあと焼きそばが自分はねめっちゃ上手だなと思ってますね。お味噌汁もなんだろう、あの味噌を研ぐ時にすごくあのありがとうみたいな気持ち込めてやってますね。焼きそばもちょっと麺を蒸すというか少しあのお水じゃなくてあの冷たいのじゃなくて常温のお水入れたりかして、最後ね一工夫したりとかもしてますよ。もっちりとした焼きそばになってます。あのこの間ね、ニジアスのちょっと打ち上げでたこ焼きを作ることがあったんですけども、はい、ぜひお味噌汁、僕のお味噌汁飲んでもらいたいなと思いますので、はい、いつかみんなに、振る舞いたいと思います。はい、楽しみにしていてください。いつになるかは神の味噌汁、神の味噌汁ですね。はい、ではハッピーラッピー以上に終了したいと思います。では皆さんご唱和お願いいたします。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピーピーピーピー。はい、ではここで一曲書いてないですけどもいけますかね。オレミロのテーマいけますか。みのりさんすいません無茶ぶりを。ではひろくんの喉休めのためオレミロのテーマ聞いてください。

と俺だけを見てろで俺見ろのテーマお聞きいただきました。さあ皆さん朗報ですよ。さっきのネギ塩タンの食べ方解決しました。はい、まずはですね、まあ焼きますよね、普通に置いていただき、そして、ネギを乗せて焼いていただき、ちょっとごめんなさい、ネギをね置いたら片方に寄せるんだって。どっちかね、寄せてもらって、じゃあ左に寄せました。そしたらちょっと焼けた頃にくるっと折りたたむ、はい、ネギを折りたたんで焼いてください。そうするとネギが蒸されるそうです。で、いい感じの頃にまたひっくり返してもらって、焼けたらお口に頬張るということで、

0: ネギが落ちずに焼けるということです。知ってたみんな。ねえ、ちょっと大人の階段登りましたよ。さあではここからは、5月25日に来ましたアンデルセンの旅へのですねお話をしていきたいと思います。もうね、ヒロ君的にスケジュールがパンパンだったので、なんと日帰りで弾丸で行ってまいりました。はい、まずは7時20分セントレアに集合しました。一緒にね行った愉快な仲間は、このどうぞの店の加藤さん、そして加藤さんのお友達のルルさんです。そして、僕のですねバスケットの、やってた頃の仲間の、今ね自分探ししてます。はい、カタッチ、そして、いつも僕の髪をですね、カットしてくれたりパーマかけてくれてます平田くんの、4名、僕合わせて5名で行ってきました。はい、で、だいたい9時半ぐらいですか着いたので長崎に着き、僕がアンデルセンにすぐ行くかと思っていたら、なんと神社行くよっていう風になりましてですね、レンタカーも手配してくださっていて、はい、まずは武雄神社というね神社に行ってきたんですよ。ここにまあ立派な、武雄の大クスノキというですね樹齢なんと推定ですが3000年、中国4000年の歴史にだまあまあ近いですよね。すごくないですか。で、あのね加藤さん、一緒に見た加藤さんもいらっしゃるので、ちょっと感想を大クスノキの皆さんにお伝えいただけますか。
1: まあこっから境界線だよねっていうところからもうビリビリビリビリね、はい、空気がガラッと変わって、ね、で、まあどんなものか全然想像つけてなかったんで、うん、は
0: いはいね、全く見てなかったですからね、
1: ま、そう現れたらもうすごい神秘的なとこで、
0: そうなんです、若干なんか前のめりになってるっていうか、
1: そう、うん、
0: 倒れそうに生えてますよね、うん、
1: でなんかあの穴の中が見たくてしょうがないみたいな。
0: そうなんですよ、なんか木に大きいそのクスノキがあるんですけど、その穴がね真ん中にボディに開いてまして、ちょっと入れる感じになってましたよね。
1: はい、
0: はい、でただでも入っちゃいけないような雰囲気もものすごく同時に、はい、あの感じる、大クスノキさんでしたね。でなんとね神秘的なあの体験として、僕たちが行ったらちょっとね様子見てたら、あの木の葉が
1: そうですね
0: ひらひらひらと
1: 歓迎のサイン
0: ね、歓迎のサインですよね、うん、はい、で動画にそれを収めようとして僕撮ったんですけど映らなかったんですよ。だからね、
1: もう行った人しか見えないみたいな。
0: なんで僕たちのね自分の心とか目に焼き付けてね、うん、帰ってきたんですけども、はい、そしてそこでわーって紅葉した後にですね、なんかおみくじ行くぞみたいになってはい、でみんなあの未来に向けてのそういう運をねあの試すため の, そのおみくじをした中、私ヒロ君だけが恋みくじをしましてね、であの矢を打つ場所があって、
1: そ, うです、ね、
0: そのおみくじが矢なんですよね、
1: うん、
0: でみんな未来の、ね、矢で打って、だいたいみんな3回ぐらいではちゃんと当たってましたね、的をバーンとね、当ててたんですけど、でまあ女性の方お子様は少し前の方なんですよ。で成人男性とかは結構後ろですよね。
1: 倍ありましたね。
0: 倍ありましたね、うん、でそこから僕もですね恋みくじ、まあ、ここはちょっと当てるぞと思ってめちゃめちゃ気合い入れたんですけど、ちっとも当たらずでなんと15回やりましたよ。めちゃくちゃその日暑かったんで、もうなんか3回目ぐらいからみんながちょっとだれ出したんですよまだやるのみたいな感じで。
1: いや、ヒロ君の運動神経を考えると絶対入るだろうってみんな思ってるんで。
0: そうですよね、ちょっとね、
1: はい、もう本気でやってくれるかな、はい、みたいな
0: めちゃめちゃ本気で僕やったんですよすっごい集中もしてたんですけど、なんか全然当たらずだし、飛ばなかったですよね、前に
1: 飛ばなかった、ね、矢がボロボロになってきちゃって
0: そのうち、そうなんですよ矢の先がもうなんか砂利でボロボロになっちゃってなんなら最後ですよ、僕もズルして女性と子供の位置から打ちましたもんそんでも外れて15回目でやっと当たりました。その矢はですね僕の玄関の先に飾ってありますので、はい。

0: ニジアスのみんなは稽古の時 見れますよ。
1: 持ち帰りたくないって言ったんですけどね
0: そうなんですよ、めちゃめちゃ持ち帰りたくなくてだけど持ち帰りました。そうなんです、はい。これがね、まずアンデルセンの前にそんな面白いことがあってでもアンデルセンが、1時からなんで10時に武雄神社着いたんですよ。でも昼食も食べなきゃいけないっていう、ね、ですぐ高速でまあ40分ぐらいだったんですかね。
1: ですね、う
0: ん、はい。まあ、1時間ぐらい神社で遊んだ後、遊んだっていうかあのお参りした後、うん、移動してアンデルセンに向けて、で途中でラーメン極みというラーメン屋さん、なんかお腹減ったねってなって、うん、で佐世保バーガーがいいじゃないかとかもういろいろ車の中であれ食べたいこれ食べたいってなったんですけど、うん、博多ラーメンの話になっちゃって、うん、でもう口が、ね、
1: ラーメン
0: になっちゃって、うん、でまあ検索も引っかからないような、うん、もう行き当たりばったりで見つけたところに行こうみたいな感じで、で形はおしゃれ なんかカフェをね食べログで探してくれたんですけど、うん、もう口がラーメンになってるからすごい説明してましたよね、その食べログのここいいよみたいな言ってたけど誰も聞いてなくて、
1: あの、ね、ラーメン屋に運転はヒロ君がしてくれてたんですよ、
0: はい、
1: はい、キュッて回って、はい、ラーメン
0: ゴジラ好きの店主がやってるラーメン屋でしたなんか良かったですよね。
1: 良かったですね。
0: 良かったですよね、うん、でそこパッと食べて、うん、で1時5分前10ぐらいかなにアンデルセンちゃんと着いて、もうなんかスムーズに全部行きましたよね。
1: そうですね、もう時間通りに進んで、
0: はい、うん、で4次元パーラーアンデルセンみんな初だったんですけど、僕はなんと6回目だったんですよ。はい、このアンデルセンなんですけども、どういった場所かというと、ここはですね、長崎県の川棚というね場所にある伝説的な喫茶店です。現在は純粋な飲食店としての営業は行われておらず、うん、マスターが繰り広げる常識を覆す 超次元マジックまたは超能力ショーを体験できるスポットとして全国から多くの人が訪れている喫茶店なんです。はい、このマスターが繰り広げる常識を覆す超次元マジックもしくは超能力ショー、加藤さん体験したと思いますけども、はい、いかがでしたか。
1: もうね、最初からなんか見せてくれるんだろうっていう風じゃなくて、はい、何をしてくれるんだろうみたいな感じで行ったんですよね。でなんかあの最初手慣らしに皆さん指輪を持ってたら指輪を外してくださいって言って、うんうん、でその指輪をあの皆さん、ね、あ、集めて、うん、あの何にも触ってないのにピカピカになって浄化されて帰ってきて、
0: 本当に目の前でその指輪が手のひらの上かな、うん、でどんどん色が変わってく、うん、はい、お客さんから預かったものなので、ね、仕込みとかは一切なしで、はい、で本当にまあ返してもらったお客さんもめっちゃ綺麗になってる、形が当たってましたね、それ、
1: そう
0: 早速ね、はい、そこから始まり千円札が宙に浮いたりだとか、ね、あとは、まあ、いろんなマジックも中にはあったと思うんですけども、どうしても説明ができつかないようなね、例えば、ご家族のお名前当てちゃうとかですね、はい、彼氏彼女そこにいない、その場にいない彼氏彼女の名前が当たっちゃったりとかね、はい、いろいろありましたね。
1: はい、あの数字もね、はい、記録もね当てられたし、
0: そうなんですよ、僕が思い浮かべた数字用意書いた数字も当てられちゃってましたね。まあ僕もちょっと6回目なんですけども、まだ疑いたくなってですねもしや桜としてみんなにお金払ってあのなんか準備してるんかなっていうのも考えたんですけど、どうしてもやっぱりね、僕らも騙さな、あのお金払わなきゃ成立しないような感じでしたよね、うん、
1: なんか途中でそれこそ僕暑くなったからアイスクリーム食べますねって、アイスクリームかじったんですよ。で、あ、でもみんな僕の休憩待ってるとダメだねって言ってアイスクリームを胸ポケットに
0: 入れましたね。
1: 普通だったら溶けてくんだけど、ずっとそのポケット見てるんだけど全然ビチャビチャにならないの。でもアイスキャンディーの棒は見えるんです。
0: そうですね、
1: 最後までその棒キャンディーは見えてた。
0: まあ本当に不思議なところなんですね。
1: うん、
0: まあ行かないとちょっと
1: こんなに、うん、いっぱい出してくださってもう何があれだったって言えないぐらいのネタがいっぱいあるんですけど、
0: ほぼね親父

0: ギャグなんですよ。トークがまたすごくて勉強になるんですよね。
1: あの芸能人がたくさんやっぱり訪れてて、うん、その芸能人の恋ネタだったりちょいネタだったりをね、うんうん、すごくぶっ込んできて、あ、すごい詳しかったですね。
0: そうそう、今流行ってる子たちまで分かってますからね、ちゃんと、うん、はい、で、お客さんのことを芸能人に例えて喋ったりとかね、うん、全然似てないのにすごい言ってくれたりとか面白いんですよね、うん、いじりもね上手です。はい、そんな久村さんというね、マスターがやっている四次元パーラーアンデルセンなんですけども、これ予約がですね、毎月、1日、
1: 今日じゃん、
0: あ、今日じゃん、今日の朝の8時ですに3ヶ月後の予約が取れます。で、カウンター席がもうおすすめで、そうじゃないと2列目3列目以降っていうのはもう立たないといけないんですよ。で、なんと久村さんはすごくサービス精神がすごくて、このショー30分40分じゃなくて4時間近いです。もう腰も足も痛くなるというですね、苦行でもありますよね、ちょっとね、修行っていうか、
1: うん、こう楽しもうって気持ちにならないと、もうただの立ちんぼになってしまうので、
0: いや本当ね、
1: もうそれもあって、もう皆さん真剣に、
0: はい、まあ本当にお客さんのね、心の中にある数字とか恋人の名前の投資とか瞬間移動、そして時計の針を動かす、ネジを外すのもすごかったですね。はい、まあ、こういったね、奇跡を次々と起こすことから本物の超能力者だったり現代の魔術師として、呼ばれている非常にね有名な方です。なのでぜひ皆さん一度遊びに行ってみてください。はい、いい年こいた不思議ちゃんが本気で伝えております。はい、四次元パーラーアンデルセン、ね、調べてぜひ行ってきてください。さあ、そしてアンデルセンが終わったらですね、今度はまたなんとルルさんが神社調べていて、龍神社っていう龍が祀ってある神社行ってきましたね。あれは湖なんですかね、
1: 湾ですね、
0: 海、うん、もう、うん、ね、の中にある神社で、すごく景色が良くてですね、はい、良かったですね。はい、そしてその後、8時10分に僕らはもう長崎空港にいなきゃいけない、乗らなきゃいけないんですけども、お腹空いちゃったということで、まあ、長崎で有名な助さんうどんという
1: 九州
0: ですか、うん、はい、
1: チェーン店ですね。
0: これは加藤さんがおすすめのうどん屋さんで、はい、ちゃんと龍神社と長崎空港の間にありまして、そのままパッと行ってね食べました。僕はごぼう天5本入りのうどんをね食べましたね。で、スープは甘辛ですね、
1: うん、お醤油がね、うん、九州は甘い、
0: 名古屋とちょっと違いますね、やっぱね、はい、すごいね、ここも美味しくて安かったんですよ。はい、おすすめでございます。そして、8時10分の、名古屋駅の、空港、飛行機に乗って僕たちは帰りました。はい、帰りね、みんな寝てなかったですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: それぞれがなんか、はい、で、僕途中でトイレ行きたくなって、カタッチ真ん中で平田くんが通路側で、僕が窓側だったんですけど、うん、みんな追い出してそう、でっかいんですよ、カタッチがまた185ぐらいある人なんで、うん、そうそう、ね、ちょっとトイレ大変ですね、あれね、飛行機ってね、うん、でもね、楽しい旅となりました。で、カタッチはまだ自分探しをしていて、今熊野古道の方にいます
1: 神社、
0: ね、神社巡りしてますね。はい、まあ、神社が応援してくれるということでね、はい、で、僕はジンジャーエール好きなんですけど、カタッチにその話したら、僕もこれからジンジャーエール飲むって言ってましたよはい、あっという間にお時間がありました。これはもう2回にわたって話さなきゃいけないぐらいの ね、すごい濃い内容だったんです、うん、なんと加藤さんとルルさんはまだ次の日もね長崎残ってましたんで、はい、その話も聞きたいので、また来、はい、次回、
1: はい、
0: 3週目の月曜日に、はい、聞けたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、では大ちゃんいなくて寂しかったですけど、なんとかみんなのおかげで乗り切ることができました。リスナーの皆さんありがとうございました。では来月は、第3月曜日は何日だ
1: 15日、
0: はい、6月15日となりますので、皆さん、ね、元気にお会いしましょう。はい、では、今夜のお相手は男性アイドル冬にとずっと俺だけを見てるのヒロ君、そしてどうぞお店の
1: 加藤です。
0: ありがとうございました。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se asesorano.
5: 祝你一切顺利，明天见。
6: 76.3 MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。

皆さんご機嫌いかがですか。時刻は午後8時回りました。マンデーナイト8時の成瀬ゆみは止まらない。生放送この後10時までお届けいたします。よろしくお願いいたします。いやもう月曜日、はい、なんかすごい暑かったですけど、お天気がめちゃめちゃ良くて、まあ、こんなに天気がいいのに嵐の前の静けさ、なんかね明日とか明後日とか台風のことが気になるような報道がされておりますけれども、ラジオを聞きのあなたは備えは大丈夫ですか。ちゃんとラジオを聞けるようにしておいてくださいね。この FM 笑顔はこの三河地域、そうあなたのすぐ身近な情報をゲットしてお届けするラジオ番組でございます、はい、放送局でございます。だからいざという時には大きな放送局だと広い範囲の話になるでしょ。

まあもちろん報道はしてくれるんですけど、範囲が広いから。この FM 笑顔はあなたのかゆいところに手が届く放送局です。もういざという時に役に立ちます。ぜひ今日のこの番組聞きながら、どういう風にしたらラジオ電波入りやすいかチェックしておいてください。アプリで

0: 人口密度が非常に高くなっております。はい、お声をいただきましょうか。どうぞ。
1: あなたのシグナル翻訳します。タンパク合成ムキムキ伝道師リボブル
0: ヒヒュー。
2: はっはっは、我が輩はウイルス怪人カプシロだ。今日はラジオの最初からみんなと一緒にちょっと話していくぞ。よろしくな。
0: ヒュー。
3: ちょっと話していくぞ。
0: ちょっと話していく。だいぶでいいですよ。
3: はい、二重らせんは生命の歴史、 DNA の守護神コアレット分裂開始、
4: 増殖完了、
3: 細胞戦隊セルレンジャ
0: ー決まった
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでございまして、またなんか後からねメンバー増えるような話も聞いておりますけれども、そんな感じですか。
5: はい、
0: はい、楽しみです。ありがとうございます。はい、こんな感じでもうどしょっぱなからちょっと元気にいきたいと思いますけれども、と今回のメッセージテーマ発表しときます。つい人に言いたくなるどうでもいい話。
3: あれ、なんか先週もそんなようなテーマ、先々週か、
0: あれ先々週だった。
3: どうでもいい話、
0: どうでもいい話やった、
5: なんか
0: やった、
5: 聞いたような、
0: あれ嘘、私同じことやっちゃった。
3: いいテーマですからね、
0: うん、まあね、まあね、うん、でもなんかどうでもなんか、うん、ちょっとニュアンスあれどうやって、なんか最近忘れっぽくってどうしよう。
3: いや、違う、どうでもいい、
5: どうでもいい、
3: どうでもいいですよ、
0: どうでもいいです。よかったよかった、もう私のちょっと脳みその中の細胞大丈夫、なんかシナプスつながってる、
3: シナプス
0: ちょっと不安になってます。
3: 楽しみですね。
0: いいです、この際あの全然違う内容でも大歓迎ですので、メッセージ送っていただければと思います。
3: お願いします。
0: お願いします。そう、初めての方も大歓迎です。あの本当本当ちっちゃいことでもいいし、なんか文章まとまんないけどいいかっていうのを送ってくださってもいいです。あのこちらの方で意訳して読ませていただきます。大丈夫です。はい、であとは今日からこの番組内容が少し変わります。9時15分から30分間街中 FM 放送 We Love Jazz が始まります。イエイ。そう、この番組っていうのはあのもともと毎年季節限定でお届けしてた番組で、夜金曜日の夜と土日に放送してたんですね。で岡崎市内のジャズに関するボランティア活動をされている団体の方が入れ替わり立ち替わり登場するというそういう番組だったんですけれども、諸事情ございましてちょっとその金土日で放送が難しくなったものですから、まあ、それで月曜日にお引っ越しということになったわけなんです。はい、まあ、ちょうどその番組のアシスタントも私がずっとしてたので、まあちょうどいいかなということでね、そういうふうになりましたので、またぜひ応援よろしくお願いいたします。
5: 楽しみですね。
0: ちなみに今日の街中 FM 放送 We Love Jazz はブルーウェーブジャズフォーラムの中村モンドさんと井上あずきちゃんが登場することになっております。はい、ファンの皆様ぜひ聞いてくださいねということでございます。セルレンジャーの皆さんにとってはねお初ですもんね。
3: はい、初めましたように、はい、初めまして。
0: ねですよね。ジャズって聞きます？
5: ジャズかっこよすぎて、うん、ちょっとね、高尚な感じもしますけど、うん、でも素敵ですよね。
0: いや、一
3: 緒。僕らあれですもんね、文学で言うと、うん、村上春樹好きなんで、
0: はいはいはい、
3: 今日の出演してる3人はね、うん、村上春樹ジャズによく言及されるんで、そういう意味で間接的にジャズのことはあの体に染み込んでいます。
0: 素晴らしい、文学的に染み込んでいる。いいですね、村上春樹ね、あの方ね、なんかすごい精神描写が細かいっすよね。
3: 細かいです ね、
0: ああいうの好きですか。
3: なんかメタファーっていうんですか、
0: はあ、
3: こう例えて遠回しに言って
0: うんうん、うん、
3: ね、ね、カプシロ、僕ら怖がりなんでね。
5: そうですね、なんかなかなか率直には伝えられないことを変な例えをして結局伝わらなかったりします。
0: あるあるですね。
3: まあメタファーって言いたいだけな気持ちは。メタファーね。
0: メタファーね、カタカナ好きですよね。なるほどね。まあ言っても私もあんまり他の作品読んだことない、一作品だけしか読んだことがないんですけど。
3: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: そうそう。土の中の彼女の小さな犬。それしか読んだことがない。
3: 結構マニアックな短編ですかね。
0: うん、短編。じゃあそれね、うん、あのあれなんですよ、あの蒲郡クラシックホテルがまだプリンスホテルだった時、その時のホテルを舞台にして

0: かけてる。
1: そうなんですか。
0: そう、知らなかった、知らなかった。
2: 本当ガマホリモデルの作品あったんですね。
0: そう、よくね、見直してみて。なんかね、その当時のなんか図書室があってとか、どうのこうのと建物の描写があるから、それ見るとあれって。
2: あ、
0: 明確にガマゴリとは書いてないけど、
2: え、なんて、土の中の子供、え、何だって言
0: いますか、うん、土の中の彼女の小さな犬。
2: え、知ってますカプシロ。
1: いや、知らないですね。あの中国行きのスローボートに乗ってたやつですか。じゃない、
0: じゃないじゃない、全然違う、全然違う。なんかホテルに泊まったら、なんか偶然出会った男と女みたいな、そういう話。
2: そういうのは多いですけど。
0: そうで、そのね、あの女の人の方がちょっとなんか暗い過去を引きずってて、その飼い犬に関することでね、うんうん、っていう話。
3: 読むきゃないですね、それは。
0: うん、読んで読んで、短いからすぐ読めるから。
2: あれがそうかもしれないですね。
0: うわ、なんか村上春樹っぽい。ありがとうございます。まあそんな感じで、今日のテーマ、つい人に言いたくなるどうでもいい話でございます。はい、今のはどうでもいい話じゃないね。い
2: や、どうでも、春樹さんにとって大事な話ですよ。
0: そう、大事なんです。ある人にとっては大事な話。はい、はい、そういうふうでございますからね。はい、あのだからもうね、個人の尺度でいいんですよ。どうでもいいか、うん、そうじゃないかっていうのはね、うん、うん、そういうので自由に送っていただければね。そうすると、はい、ああ、価値観っていろいろあるんだなってなって、また学びの機会になるじゃありませんか。
3: うん、そうですね。
0: いい番組、
3: いい番組、教養番組、
0: 教養番組ね。いい感じ。じゃあ宛先申し上げます。そのうちいつかまたセルレンジャーの皆さんで順繰りに、なんかね、宛先インフォメーションしちゃうとか、そういう役もやってね。
3: メアドとかいうやつですか。
0: うん、いうやつ。
3: あ、やりたいです、やりたいです。
0: やりたい、
3: はい、アシスタントとして勉強させてください。
0: うん、ぜひぜひ。あの実はね、ちょうどね、レッドが座ってるとこの真後ろに貼ってあるんですよ。
3: あ、本当だ。
0: そう、
3: 763って書いてある。
0: そうなの。私の座ってるとこの真後ろにも貼ってあるんですけど、そう、貼ってあるの。
3: ああ、あれを読むんですね。
0: そうそう、これを言えばいいんですよ。そう、お便りの宛先はって。で、ファックスは 0564-55-8764 番、繰り返して 0564-55-8764 で、メールの方は 763@fm-egao.jp。で、まあ、もしくは FM 笑顔のホームページのトップページにメールフォームついてるんで、それ使って送ってくださいって、うん、そうやって言ってください。
3: はい、ちょっと勉強になります。
0: あ、じゃあ来週ぐらいから、
3: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ぜひラジオを聴きの皆様、メッセージお待ちしてます。つい人に言いたくなるどうでもいい話だから、ちょっとね、大喜利はしばらくお休みかなって思ってます。また様子見て復活するかもしれませんけれども、はい、そんな感じでお付き合いよろしくお願いいたします。ちょっと勢いよすぎて音が割れました。あっちこっちユーミーのコーナーでございます。はい、このコーナーでは私があっちこっち行ってきて、ああだったこうだったっていうお話をするコーナーでございます。はい、今回はですね、まあ、この1週間振り返って本当にいろいろあちこちしたんです。うん、だから本当話せば尽きないんですけれども、あの先週ゲストに来てくださった南部地域交流センターよりなん、ね、うん、その方たちがいろいろお話ししてってくださった催し物が、その予定通りこの間の週末土曜日にです。ん、土曜日、あ、ごめんごめん、日曜日、昨日だ、うん、昨日ね、あの開催されましたので、まあちょっとそんなレポートをしようかなと思って。
2: おー、
0: うん、そうなの。南部地域交流センターって、あのそれぞれ細胞戦隊セルレンジャーの中の人たちっていたことあります？
3: よりなんですよね、通称。
0: そう、よりなん、
3: おそらくレッドとブルーは行ったことありますね。
1: ありますかね。
0: あ、ありますか。
3: 昔あそこ前田公園って言ってね、あの建物なくて全部公園だったんですよ、うん、あのレッドが子供の頃は、うん、それ聞いてた頃は、うん、である時あの建物が来てすごい充実したんですね、うん、
0: ああまだ公園の部分もちょっとは残ってますね。
3: あ、残ってます、残ってます、
0: ね、一応ね、前田公園ってなってますけどもね。そうそうそうなんですよ。まあさすがよく分かってらっしゃる。
3: そうだから通学路の帰り道なんで、
0: はい、
3: トイレ漏れそうになったら昔できなくて、
0: はい、
3: 玄関の前で漏らしてたんですけど、今はよりなんによれば、はい、ギリセーフっていう。

0: 地理関係ですね。
1: ああ、いいところにできましたね。はい。なんかね、20年になるんですって。
2: あ、もうそんなあります。
1: そんなに。うん。そう、20年になるって。だからなんかね、お祝いしてくださいって言ってましたよ。
0: そうなんです
2: か。行こうかな。
1: 20周年。うん。で、20周年を記念するイベントも今企画してるところで、で、あの今ね、出演者募集してるそうなんですけど、
2: 出演者、
1: そう、ただね、じゃあそのね、セルレンジャーの皆様多分ね、目の色変えると思ったんだけど、あの岡崎の市民活動団体であることっていうのが条件で、出演は
2: 市民
1: なる、市民活動団体になる、なる、
2: 岡崎出身の人物も含む、
1: うん、
2: 市民との交流も図る、
1: はい、
2: 団体ではありますね。
1: ああね、ってことは届け出をして書類が通れば、
2: あ、
1: なる、なれる。
2: うん、
1: そう、ちゃんとね、その会の会則も作って、それで、あの名簿も提出するで、会長、副会長、初期会計みたいなね、そういうの、
2: あ、団体としての登録がいいですね、
1: うん、そう、そういうふうに、それで毎年活動報告、報告書をまとめて提出しないといけない。
2: あ、そうだ、ね、はい、あ、楽しい、いイベントですけど。
1: で、だけどあれですよ、めんどくさいばっかじゃないんですよ。あ、めんどくさいって言っちゃった。じゃないんですよ。あのね、そういう市民活動団体になっておくと、ボランティア保険も使えるし、うん、自分で手続きしなくてもね、うん、あの使えるし、それに、あの南部地域交流センターより名も含めた岡崎市内 の、 あの地域交流センターとか、あのリブラとか、あのそういう公共のところを割引半額で使えたりします。
2: うん、ちょっとまあそういうのをカプシドがね、ちょっと勉強して、ね、検討させていただきますかね。
3: そうですね、ちょっと手続きとか、ね、
1: 言います。そうですね、だからもし晴れて活動団体になったら、あのこういうなんか、まあ、ちょっとしたね、催し物に参加して活動 PR ってこともできますよね。そうなんです、
2: ありがたいお話ですね。
1: ねえ、また内容が煮詰まってきたら、煮詰まっちゃう、あの煮詰まっちゃダメ。あの、そう、内容がね、だんだんこう詰めて決まってきたら、またいろいろお知らせもできると思いますのでね、
2: はい、
1: ぜひね、皆さん遊びに行ってほしいなと思いますけどね。まあそういう場所ですよ、南部地域交流センターよりなんね、うん、でそこで市民活動をかける手仕事マルシェっていうのが31日日曜日に、ついこの間、昨日行われたところだったんですけど、やっぱりそういうね、あの公共の活動をしている団体が、まあ集まりましたよ、いろいろ。 で私も一応出展ブースいただいて参加したんです。
2: え、あの公園のとこでやったんですか。
1: あの建物の中、
2: よりの中でやった、
1: うん、
2: あ、そうなんですね、
1: 中で、中で、うん、一部キッチンカー来てたから、キッチンカーはまあ外でやりましたけどね、うん、中でやりました。で、あの本当興味深い活動をしてるところいっぱいあるから、本当は全部言いたいところなんですけど、うん、私がやっぱりね、すごい個人的に気になったのは、あのこの岡崎市内にあります医療刑務所
2: ありますね、
1: うん、医療刑務所の方が私のすぐ隣にブース出してて、もう気になっちゃって気になっちゃって。
2: あの大谷公園の近くですよね。
1: あ、そうそうそうそう、そうです。なんかね、緑に囲まれてね、素敵なところですけどね。
2: 本当いろんな方が出されてたんですね。
1: そうなんです。なかなか医療刑務所ってね、その接する機会もないし、ね、全国に4件だったかな、なんか医療刑務所ってあるんですね。その中の貴重な一つですよ。だからね、普段どういう活動してるんですかって言ったら、うん、あのやっぱりこの精神的に病んでしまってる方、うん、それでもって、あのちょっとよろしくないことしちゃったような方たちを治すためのことをしてる施設ですって言って、うん、で、あのいろんな、まあ、手仕事をやってもらったりとかしてね、うんうん、なんか、まあ、いろんなアプローチの仕方をしてケアをするそうなんですけど、うん、まあ、その中の一つとしてちょっと面白そうな手仕事を持ってきてくれて、それが活動、うん、その体験できるようなブースをやってたんですけど、うん、まあやっぱ話聞くとね、うん、で、あのほら「ムショラン」とかっていう、あれ映画ドラマなんか今あるでしょ。
2: ムショラン、
1: うん、
2: ミシュランとかけてムショって
1: 言ってるんですか。そう、そう、うん、あるんですけど、あのそれの原作になった本を書いた方が実は岡崎の医療刑務所のスタッフさん。
2: あ、そうなんですね。
1: もう今時の人になっちゃって、すごいですよ。私、いや、その本まだ読んでないんですって言ったら、現物があってこれですってペラペラって見せてくれて、あ、なんか私お料理のレシピかなんかが書いてあるかなと思ったんですよ、その刑務所のね。
3: そうですね、ミシュラン響き的にね。
1: そう、そしたら違った違った、なんかいろいろ、いろんな出来事とかをなんかストーリー仕立

0: 書いてある、そういう文章がダーッと書いてあって、ああこれかとかって思って、うん、まあ、ちょっと時間なかったからじっくりは読めなかったんですけどね。だからそういうことをそうされてるところで、
1: 気になりますね。
0: でしょ。だからまあある意味ね、有名人が働いてるスタッフとしてね活躍されてる場所、そういうことで、そうなんだと思ってちょっとミーハー心がうずきました
1: 医療刑務所自体も初めて聞きました、ね、そういう治療もされるから、うん、ところなんですね。
0: そうだから、そういう専門のね看護師さんが勤めてたりとかね、うん、あるんですよ。いろいろ勉強になったんで、だからね、あのなんていうのかな、まあ、普通になんか有志が集まってなんか楽しいことやってるっていう、そういうばっかじゃないんだよっていうね、あのすごいこういろん本当に本当に文字通りいろんな団体が出入りしてる場所だから、行くといろんなご縁が拾えるんでね、もうおすすめの場所ですよっていうことを今日は言いたかった
1: 確かに、
0: うん、そういうことでございます。まあそんな風で一応、まあ、この市民活動をかける手仕事マルシェ、まあ、そういう交流もできたらいいなっていうのも目的の一つとして開催されたイベントだったんですけど、無事終わりました、うん、だからまた何かある時あったらもうぜひ機会を捉えて行っていただきたい、そしていろんな団体とご縁をつないでいただきたいな誰でも遊びに行けるから、
2: うん、確かに。アーティスティックインテリジェンス、アーティスティックボランティアインテリジェンス
0: 本当にここにもカタカナが好きな人がいた
1: 僕らも結構あのグッズとかシールとか手作りしてたりするんで、はい、そういうの手仕事っちゃ手仕事かもしれないですね。
0: あ、そうですね、
1: 怒られるかもしれないけど、
2: でもカプシノがよく作ってますもんね
1: なんかそうですね、なんかポスト作ったりとか、うん、なんかしてますね。お作係なんで、
0: あ、いいじゃないですか、ね、でも面白いかもしれませんね、なんかみんなで手作りして、あのみんなでレンジャーになろうみたいな、
2: あ、いいですね、
0: うん、そういうなんか企画とかしてね、うん、遊んでも今日は被り物作りますとかね、
1: うん、そう、面白いかもしれないですね、
0: なんか自分で考えた武器を作ってみようとかね、ね、材料集めといてね、うん、子供たちなんか適当に作るじゃないですか、新聞紙とか置いといてね、
1: 手裏剣とか、
0: あ、そうそうそうそう、うん、折り紙とかの何でもいいですね、
2: 立派なセルキッズが立ちそうですね、
0: そうですねいや楽しいですよ、なんかそんなこともいろいろ思っちゃいますね、うんうん、ぜひまたご検討も
2: ありがとうございます。
0: はい、じゃあなんかあちこち弓のコーナーは細胞戦隊セルレンジャーを勧誘する話になりました、はい、また次回もお楽しみに。さあではここで一息つきます。バックナンバーで水平線。

ックナンバーで音の風景じゃない、そういえば水平線をお届けしました。この後音の風景をお届けしますからね。じゃあなんかね、水平線の見えるようなね、素敵な場所もいいですよね。ね、はい、ということでお届けいたしました。はい、じゃあ今度こそ音の風景のコーナーです。

0: ました。どこの何の音でしょう。失礼しました。なんか違う音が出ちゃった。ありがとうございます。はい。いかがでしたでしょうか、音の風景。いきなりスタートしちゃいましたけど。
1: 結構賑やかな感じでしたね。
2: ね、子供たちの
0: 声が、うん、子供たちの、そう。そう、どこの音だと思います。
2: あっちこっち海のコーナーとリンクしてます？
0: 全然。
2: じゃあそこは消去法でいきますね。
0: 全然。まあでも音楽とかはね、ちょこちょこね、絡めたりとかしますけどもね。
2: でも音っていうよりも声が多かったですね。
0: そうですね、声が多かったですね。そう、周りのね、環境音がね、全然しない。そばに、ものすごいそばにくっついていけば環境音取れると思うんですけど、あんまり大きな環境音がしないですね。
2: そう、だから声だから、まあ動物じゃなくて人間っぽい声が複数、なんかこう錯綜してるような音に聞こえましたね。
1: 子供の声っぽくなかったですか。
2: そんな、そこまで言っちゃう。
1: はい、でも確かに、まあ
2: 子供の声っぽかったですね。
0: もう一回聞いてみます。子供たちが何言ってるかとか、なんかかすかにひょっとしたら何か音が入ってるかもしれないし。
2: なるほど。
0: じゃあよかったらいいですか。じゃあもう一回
2: お願いします。
0: はい、音の風景いきます。いかがでしたでしょう。なんか袋ちょうだいとかね、聞こえてましたけどね。
2: 何言ってるかね、聞こうと思ったけど、分かった？
1: いや、分かんない。結構難しいですね。
0: 難しい。
1: なんか多分喋ってる言葉とかがそう聞き取れると分かるのかもしれない。
0: あ、聞こえない？聞こえなかった？
2: いや、なんかセルレンジャーかっこいいとか、なんか聞こえました。聞こえた気がしたけど、
0: このひょっとしたらね、過去にそういうことを言ってる子も混じってるのかもしれないけど。そう、ヒントは今日の午前中撮ってきました。
2: あ、今日、
0: はい、今日の午前中、今日のね、朝10時ぐらいかしら。
3: こんな子供の声が聞こえるところですか。
0: そう、
3: 10時ぐらいに。
0: そう、10時ぐらい、月曜日なのにね。私びっくりしたんですよ、なんでこんなにいっぱい、月曜日なのに。
3: あ、そんな意外な感じなんですね、その場所に
0: 対して。そう、ここに平日にこんなに子供たちが、どういうことみたいな。地元のケーブルテレビのカメラも回ってましたね。
2: ああ、じゃあ場所まで特定できると正解ですね。
0: そうですね。場所が特定できると、ね、どんな現場なのかも多分おのずと分かる。固まってる。まあ考えてみてください。
3: 場所をまず、そう、まあイベントがあったってことなんですかね。
0: まあイベントじゃイベントですよね。
2: そうね、だから子供たち集まってるイコール、ね、幼稚園とか保育園とかじゃないんだと思う。
3: 確かに意外なところですからね。
0: だって大人の声も先生じゃないような声混じってましたでしょ。
3: 確かに聞こえましたよ。
0: それとか子供たちが袋ちょうだい、袋ちょうだいとか、お腹すいたとか言って、
3: そこが
0: 叫んでる。
3: ポイントですね、袋ちょうだい。
0: そう、まあ考えといてください。また9時台に発表します、答えは。
2: はい、
0: ラジオをお聞きのあなたもいかがでしょうか。待ってます。じゃあひとまず音の風景ここまでといたします。ありがとうございます。
3: 気になる。
0: 袋ちょうだい、袋ちょうだい。
1: 何ですかね。
3: セルレンジャーかっこいい、ね、
0: セルレンジャーかっこいい。それはな、
3: 袋ちょうだい、
0: 袋ちょうだいって
2: 巻きそうってこと。
1: そんな切羽詰まった声じゃなかったですよ。
0: 楽しそうでしたもんね。
1: 楽しそうだったけど。
0: 子供たち居酒屋でそんな吐きそう。

0: しないしないしない。さあメッセージ来てますのでご紹介いたしますよ。メッセージテーマはつい人に言いたくなるどうでもいい話でございます。本当はこっち先読みたかったんですけどね、ちょっと手が滑りました。はい、ラジオネーム匿名さんです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今日は豊橋赤十字血液センターへ献血に行ったついでに道の駅塩見坂で足湯に入り、豊橋の何イコベ海岸だったかなで、うん、エールオブジェを見てきました。オブジェの写真を撮るとき、ほらドラマのエールね、エールね、オブジェの写真を撮るときデジカメではちゃんと露出補正して撮ったのに、スマホでは露出補正を忘れて白いオブジェが灰色になっちゃった。後で画像調整しようっと。豊橋赤十字血液センターでは綺麗な看護師さんと可愛い看護師さんがいたよ。でもナンパするのを忘れて帰ってきちゃった。失敗失敗。ところで今日から街中 FM 放送 We Love Jazz 月曜日になるんだね。今日は誰が出演するのかなといただきました。はい、ありがとうございます。まあまずは豊橋の方の血液センターまで行って献血してきちゃったっていうのがなんかねすごいですよね、うんうん、でオブジェの写真撮ってなんか露出がどうってね、結構写真にこだわってらっしゃるというそんなお話でございましたけれどもね。
1: 塩見坂行く途中、うん、道で行って塩見トンネルって言って、はい、トンネル抜けるとバーって海が見えるんですよね、はい、でも献血センターの人ナンパしてたらもう落とせましたよ。
0: あー
1: 風景今日良かったし多分
0: そっかね、ナンパすればよかったのにね。
1: ナンパすればよかったのに。
0: なんだかな。
1: 成分献血すればよかったのに。
0: 成分献血がいいんですか。
1: いやわかんないけど。
0: 全血じゃなくて。
1: 成分献血の方が頻度高くできますもん。うう全血すると間隔結構開けなきゃいけなくて200と400で、うんうん。成分献血だと何回かできますよね。
0: そういうことか。会いに行ける頻度が高くなる。
1: 高くなるからそう戻すんで。
2: そういうこと。
1: 必要な成分だけ出して戻すんですよ。遠心して。
3: なんか全血の方がかっこいいとかそういうことはないんですか。
1: 全血の400の方が一番ロックだけど。
3: ロックですよね。
0: 400取っちゃったぜみたいなね。そう。テ
3: キーラみたいな感じです。
0: うん、なるけど、かっこつけるのがいいか、何回か会いに行けるがいいかってことですよね。そう。どっち取る？
3: いや僕は1回400やろうとして、うん、ちょっと途中で気分悪くなってできなかったことがあるんで、うん、僕はもう成分献血でいこうかなって、うん、
0: ああそういうことね。安全牌ですね。
3: 安全牌
0: すごいもうすごいこう真っ当な感じですよね。別に綺麗な看護師さんがいるとかいないとか関係ない答えですよね、うんうん、ね、怪人カプシドが一番なんかすごい真っ当な感じ。ね、真っ当な感じ、
3: うん、
0: そうちょっとクールそうに見えるブルーは、
2: ブルークールそうに見えるかもしれないですけど、淡泊ムキムキムキムキキャラなんで、うん、ここは全血でいきたいと思ってます。
0: ああやっぱ全血なんだ。感覚空いちゃうけど全血なんだ。せっかくレッドが入れ知恵してくれたのに。
2: いやいやもう関係ないですよ。
0: あそう
2: レッドは言うことはレッドは言うこと、うん、でも意外とそれが正解だと思いますね。
0: あそう
2: 成分献血だからまた会いに来れるって保険張るから誘えないんですよ。
0: なるほどね。
2: 400全血してもう数ヶ月来れないから、うん、その日行かないと。で塩見トンネル向けたとこ晴れてるかどうかも分かんないですよ次会った時に。
0: 確かに、う
2: ん、
0: そういうことか。さすがレッド。やっぱり
2: 真っ赤なレッド、
0: 真っ赤なレッド、熱いレッド。ナンパするなら全血だよっていう。
2: ナンパするなら全血だぜ。400ミリで行こうぜ。
0: 400ミリで全血。そういうことか。
2: そもそも献血とナンパがそんなリンクしてること
0: が。いや何でもいいんですよその動機はね。とにかく、ね、だって献血することによってなんかどこかの誰かの役に立つんでしょ。
2: そう
0: ね、動機は何でもいいんですよ、結果が良ければ。ダメ？ダメ？
3: いや、すごい素晴らしいですよね。
2: ドキドキしてるんだよ。そういうことか。
0: いいじゃないですか。ドキドキしたらすごいこうね、いい感じに循環するから血も取りやすくなると思うしね。
2: 確かそうですね。血流が上がって。
0: そうですよ。綺麗な看護師さんがね、はい、腕出してくださいってね、痛くないですか？とか言って、ちょっとチクッとしますよ。はい。とか言って。え？ ちょっと優しく言われちゃったらちょっとえちょっと我慢してくださいねってあもう楽にしていいですよ大丈夫ですかクラクラしないですかとか言って
2: あクラクラします
0: あ大丈夫ですかみたいなあのよかったらこちらでお休みになって
2: はいちょっともう少しでいいだけここにいてもいいですか
0: でなるわけですね本当になる？なる？
3: 楽しそうな病院です。
0: 献血センターですか？献血センター。
2: 献血センター。献血センター本位なんですかね？
0: わかんないけど、わかんないけど、でもやっぱり動機は何でもいいから、うん、あの元気な人の血はたくさん欲しいと思いますよ。
2: う
0: ん、
2: そうですね。それは間違いない。
0: うん、うん、すごい思う。だから匿名さんいいことしてると思います、
2: はい、素晴らしいです、うん、素晴らしいです、
0: ね、それにね次行った時にその看護師さんがいるかどうか分かんないシフト分かんないもん
2: 分かんないですね
3: 分かんないですね
0: そうそこもやっぱりご縁ですしね、うん、そうですよ
2: まあいなかったら帰ればいいまた
0: またまた来ればいいもんね、はいうん、またちょっと間を空けて来ればいい
2: はい、
0: うん、そうですよいいですよね、はい、いい話だな献血協力しましょう。はい、ね、ありがとうございます。あ、そうそう、それとね、あの9時台のね、あのジャズの番組のことも触れていただきましたけどね。うん、今日はブルーウェーブジャズフォーラムの中村モンドさんと井上あずきちゃん登場です。はい。じゃあ次のメッセージいきます。ラジオネーム朝比奈さん。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
0: ありがとうございます。こんばんは。何？テーマつい人に言いたくなるどうでもいい話について。フェリーで天草に行くために鹿児島県長島を通ったのですが長島町を通ったのですがこの先に AI によるメロディーロードがありますって看板が出てきて今の AI はすごいんだなって宇宙から送られてくるのかなって思いながらどんな感じなんだろうってワクワクしながら運転してました何度目かの看板に50キロをキープするとハピネスが流れますって出てきた瞬間鹿児島出身の愛ちゃんや数年前に地元のニュースで見たことがあったここだったんだ50キロをキープして運転するのはむずいなんか曲は流れたけどわからなかったといただきましたありがとうございますそうか AI だと思ったら愛ミュージシャンの愛だったあ、あのあれかしら高速道路でもどこだったか忘れたけどあのちょっとそのスピードをキープして走るとなんだっけどんぐりコロコロだったか水戸黄門だったかなんかがであの聞こえるようなそのタイヤの音がするって言ってあのボコボコ
3: あ
0: のボ
3: コボコっていうとかね、うん、通ると音がするみたいな、
0: うん、なんか聞いたことありますけどそういうやつかしら、うん、わかんないけど
3: かもしれないですね、うん、あの、ね実はカプシロ、生まれがっていうか起源が鹿児島なんですよ、
0: う
3: ん
0: ま
3: あ、諸説あるんですけど、
0: うん、諸説ある
3: だから今ちょっと、愛とか天草とか聞いてちょっと懐かしい気持ちになりました、
0: はあ、そうですか
3: そういう音が鳴る道路とかがあると、まあ、ドライブもちょっと楽しくなりますよね、
0: う
3: ん、
0: そうですね、はい、いいな音の風景で音取りに行きたいな
2: そしてどこまで聞こえるか
0: そうですよね聞いてみたいどの程度の再現性なのか、うん、なんかもう本当にもう聞くからにこの曲だってもうバリバリ分かる状態なのかそうかはっていうぐらいなのか確かめてみたい
3: ないんですかねあの寺尾明さんの曲とかが流れるところとか
0: てってるりりってれって
3: うんそうならいいですよね絶対行きたいですよ、ね、
0: なんか横浜とかでねなんかあるといいけどな、うん、なんかちょっと横浜タイヤみたいなねちょ
2: っと会話しましょうアクセル踏んじゃいそうだね
0: だってスピード変えちゃったら聞こえなくなっちゃうんでしょ
3: キープしていただかないと
0: そうキープして、はい、あーってね、はいはいうん、私のことはいいんです私のことはね、うんまあ、皆さんねそれぞれね安全運転でね、はい、気をつけて、はい、ありがとうございます
2: ありがとうございます、はい、
0: さあそれではじゃあもう一個いっちゃおうかなあなんか次々来てるこれはラジオネームリンさん
2: こんばんは
0: リンさんといえばあのよくパペットのね話送ってきてくださる福岡県の方ね、はい、この方も九州の方多いっすねこの番組ねなんでこんなに九州の人はい、メッセージテーマについてテーマーと成瀬さんこんばんは毎回番組楽しみにしています、自分は 先々週メッセージを読んでいただいて、成瀬さんが白ウサギともう一つハンドパペットを持っていることが分かったので、ぜひ番組で見てみたいんで、ぜひ実現していただきたいとお願いしたいです、ぜひご検討お願いしますといただきました。ありがとうございます。パペットね、そう、持ってるって言ったんですけど、どこにしまったんだったか忘れちゃったあの捨てた記憶はないから、どっかに入ってるんですよ。なんだったらね、あのあれですよ、その時間がある時にやる、あの成瀬ゆみの朗読シアター、あそこでねパペットやりながら、はい、なんだったらあの稲葉の白ウサギの話でもいいし、なんかやってもいいかなと思うんですけど、また探しときます。はいね、でもセルレンチャーの皆さんはもうご自分がパペットですもんね。
2: そう、自らを自らが操る、その名もパペットですね出てこなかった。
0: そう、自動のパペットですね。自動
2: マリオネットですねいやちょっと意味が
0: 本当ですね、あのセルフで動くマリオネット、はい、すごいな、ね、ありがとうございます。それでは続いては、あ、これ同じのが2枚来てた。じゃあこれかな。あ、ラジオネームめぐくまさん、
2: こんばんは。
0: こんばんは、ありがとうございます。ゆみさんこんばんは。6月スタートしましたね。マンデーナイト8時の成瀬ゆみは止まらないは慣れましたか。ところでテーマどうでもいい話について、私が推してるキャラクターすみっこ暮らしについて、ラジオ番組なので、などで隅っこ暮らしの話題をコツコツ発信中です。理由は、一人でも多くの人に隅っこ暮らしの子たちのことを知ってほしいから。最近いろいろなキャラクターが出てきてますが、隅っこ暮らしが一番。隅っこ暮らしのイベントなどなぜか名古屋飛ばしされる。理由はわからない。皆さんにとってはどうでもいい話ですが、すみっこ暮らしをこれからもずっと応援します。めぐくまよりといただきました。ありがとうございます。あの今ね、ちいかわとかで、ね、なんかいろいろ出てますもんね。そういうのちょっとライバル視してるのかなみたいな感じがしますけどね。
2: あれ、すみっこ暮らし、あ、そうか、ちいかわ別か、
0: うん、別々。すみ
2: っこ暮らしってなんか卵とか、うん、ちょっとすみっこにやられちゃうものをキャラクターにしてるやつですよね。
0: そうそう、ちょっとね、全体どのキャラクターも丸っこくって、
2: 丸っこくて
0: ふわっとした感じの、うんうん、
4: そういうの、そういうの、可愛らしい感じ
2: ですね。そう、う
0: ん、よくなんか文具でもねありますよね。
2: あります、
0: うん、そう、すみっこ暮らしのなんかキャラクターついてるのとか、あとちょっと前にも、あれはデニーズだったかな、どっかのファミレスがコラボして、あのなんかの条件をクリアすると、すみっこ暮らしの絵のついたクリアファイルくれるとか、なんかあれジョイフルだったかな、どこだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけどなんかそういう系のところね、そんなんがあったりとかしてますけどね。
2: 今マックでやってるのがちいかわか。
4: そうですね、ちいかわです、ね、
2: ちいかわか。
0: あ、本当マックちいかわですか、
4: うん、でもあれですよ、うちにもセルキッズいるんですけど、うん、あ、すみっこだすみっこだって言ってますからね。
0: あ、そう、
4: 3歳4歳ぐらいのセルキッズがいるんですけど、それでもまだ可愛いって言ってますね。
0: あ、そう、やっぱみんな好きなんですね、うん、ちょっとセルレンジャー負けてられませんわよ
2: いや、すみっこ暮らしさんにはちょっと勝てないですよ
0: 勝てないですか。
4: なんかそう、結構斬新なやつもあって、
2: そう
4: なんかすみっこのキャラクターと思いきや、うんうん、例えばなんか揚げ物のキャラクターとか、なかなか今までいなかったなと思ったり、可愛、うんうん、いトカゲかなと思ったら実は恐竜とか、なんかいろんな設定あるみたいで、うん、負けたくはないけど、
2: いや、すみっこさんにはちょっともう
0: なんかすごい気遣ってるすみっこさんには
2: すみっこさんにはね、
4: すみっこ先輩、
2: すみっこ先輩には
0: そうですね、まあ、仲良くやってほしいなって思いますはい、じゃあ続いては、ラジオネーム岡崎仁さん、あ、これは9時台に読んだ方が良かったかな。ジャズの番組復活だねって、以前のようにホームページに誰が出演するのか掲載してくださいって言っときます。はい、うん、そうね、ちょっとこういうこともね、いろいろリクエストが届きますね。はい、あ、朝比奈さん再びね、ありがとうございます。一つ質問なのですが、愛知県で〇〇節といえば何ですか。鹿児島はおはら節なのですが、優しいメロディーラインが好きです。東京音頭も同じなのでこちらも好きです。たまに聞くといいですよね、民謡や音頭といただきました。 愛知県で〇〇武士、愛知県でっていう括りで来ましたよ。
2: 武士ってあのえその音楽の武士ですか。
0: そうですね。だからなんか何は武士みたいなやつじゃないですか。
2: あります、三河武士とかあるんですか。三河武士じゃないですか。
0: うまい、三河武士。確かに三河武士、江戸の源。
2: そう、三河武士、葵の門。
0: それならありますね。なんとか武士ってだからなんかなんとか温度みたいな歌みたいな、
2: あるかな、まあ、ありそうですよね、あるんでしょうけど、うん、
0: そうですね。でもその地区その地区ですよね。愛知県だからっていう全体のって何かあります？あるかな。愛知県、愛知県全体か。
3: お祭りとかもないですか。
2: お祭りはいろいろあると思うけどね。
3: あ、出た。おはら節って、なんかおはら祭りっていうのがあって、うん、それで歌いながら踊るんですよ、鹿児島って。
0: それで鹿児島全体のっていう感じ。
3: 鹿児島全体かもしれないんですけど、うん、
0: 本当鹿児島大きい
3: んだね。
0: あ、そういうこと。そこまで結束固くないですよね、愛知県って。
2: そうまでは言わないけど、う
0: ん、だってなんとなく
2: そういうね、全体の祭りってあんまないですよね。
0: ないですよね、やっぱそのエリアエリアですよね、うん、あって愛知県ってなんとなくこう尾張の国、三河の国みたいなイメージあるじゃないですか、うん、ね、それでまたちょっと違うし、
2: そうですね、ちょっと東と西でもちょっと違うし、尾張も違うし、
0: うんうん、三河もまたね、細かく分かれるでしょ。
2: 細かいですかね。
0: 東三河と西三河ちょっと空気感違うし、でまた奥三河も独特だし、それぞれで。
4: でもなんか盆踊りって絶対やります、うん、小さな祭り、夏祭りの時とか。
0: ああ、ありますね、この辺ね、
4: うんうん、
0: 岡崎だと清張五万石とか踊りますよね。
4: ああ、そうなんですね、
0: うん、清張五万石と、あと何だったっけ、うん、でもやっぱ清張五万石が真っ先に思いついちゃいますね。
4: うん、なんか結構夏祭り、こう夏になって動いてる時に、地域地域でなんか時々、ま、祭りやってるじゃないですか、うん、
0: ある。
4: 結構やぐら立ててみんな踊ってるなと思って、ね、思いますね。
0: そうですね。それ聞いてても踊るポンポコリンだったりとか、ダンシングヒーローとか、そういうのでしょ。
2: 歌謡曲でやっちゃうから。
4: そうか、そうですね、確かに。
0: なんかあんまりその土地のって聞かないですよね。
2: 武士が発達する何か、か背景があるんですよね、土壌みたいなものの条件があ
0: るのかな。だってガマゴーリなんかだとね、ガマゴーリ音頭とガマゴーリふるさと音頭と、あのガマゴーリ市民の歌ってあって、盆踊りで踊りますもんね。
2: それ歴史がどれぐらいなんですか。
0: ああ、あのね、市政何十周年っていう記念のたんびに作ってる、
2: で作ってるんですよね、
0: うん。
2: さっきの九州の話だと、もしかしたらめちゃくちゃ長い歴史があるかもしれないですね、お祭りだから。
3: 多分結構長、多分長い、うん、おばあちゃんとかから教えてもらって。
0: ああ、そうなんだ。あ、そういうのがね、あれですよね、大事ですよね、うん、岡崎もあの五万石保存会ってね、あって、そういう方たちが踊りをこう季節になるとね、おさらいをして、でいろんなそういう盆踊りの場所に行って、こう踊りのお手本を見せたりとかね、そういうのやってますよね。
4: うん、あ、まあ、セルレンジャーもなんか武士的なのは
2: あるけど、まあ、でも好きですね、そういうの。
4: そうですね、
2: 温度みたいなのね、
0: なんかね、作ったらいいじゃないですかね、セルレンジャー温度よいよいみたいな。
2: 多分あると思う。
3: 結構演歌作ってます
2: ね。演歌も作ってるし、体操も作ってるし、
0: と、また聞かせてください。
2: またやりましょう。
0: はい、ありがとうございます。結局愛知県全体のっていうのがなんかあんまり思いつかなかったです。はい、あ、ネッキーさん来ました。仲間です、仲間です。はい、テーマどうでもいい話について、ジャズを猫が聞いたらニャズ。初めてのメッセージを送ろうか迷ってるリスニアのミニャさん、こんなんでいいのニャ、レッツチャレンジニャーといただきました。はい、ありがとうございます。あの、聞くだけリスナーさんに対しての呼びかけも一緒に書いてくださいました。
2: はい、お手本のようなどうでもいい話ですね。
0: ね、はい、ニャズ、
3: ニャズ、かわいいです、
4: ね、うん、かわいいですね。
0: お、じゃあジャズは、ジャズはヘビが聞く音楽だったのかしらね。ヘビが聞く
2: こと、
4: うん、あ、そういうことですか。
0: ジャズ
3: 普通系みたいなことですか。ジャズ、
2: ジャの、ジャの道のジャでしょ。
0: ジャ、ね、だから猫だとニャズ、
3: ニャズ、
0: ね、猫だとワンズ。ワンズって昔ありましたよね。
2: ワンズはいたけど、
4: そうですね、
0: 世界中の誰よりきっとってありましたけどね。なんかだんだん分かんなくなってきました。はい、続いて、あらららら、あ、再びありました、ネッキーさん。
5: にゃ
0: ーみんなのネッキー、にゃんころりん戦隊ネコレンニャーのみにゃさん、お疲れ様。みにゃさん、 YouTube のカメラに肉球を見せるのにゃーといただきました。 肉球あるの？あるの？あ、先週ね、レッドが肉球どころか手相も見せれない状態でしたよね。
2: そう、肉球はだから初対面には見せれないです
0: もん。そうやって言ってた確か、う
2: ん、
0: ね。
5: ニャコロリについてはなんかもうそんななってるんですか？
3: なんかね、我々細胞戦隊じゃなくなってる。

0: みたいな
1: そうらしいですねあ、小野陣さんからいただいてます。
2: 昨日もありがとうございました。
1: ナルセさん、セルレンジャーの皆さん、こんちくわ。
3: こんちくわ。
1: セルレンジャーさん、連日お疲れ様です。テーマについてセルレンジャーさんたちとお知り合いになることができました。ああどうでもいい話ではなかったといただきました。
2: 危ね
1: え、ね、そういうのも来てますよ、まあ、ぜひね、
0: ちょっとドキッとしました。
1: ドキッとしました、ね、ぜひね、あれですよ、頑張っていただきたいです。あ、そうそう、それでね、おのちんさんがまたもう一通くださってて、先ほど出てきた、伊良部海岸、なんか校区内で近くなんですよって、ご近所みたい、そんなことをくださいました。はい、おのちんさんの住まいがちょっと分かったような気がします、はい、これはどうでもいい話じゃないですもんね。大事な話ですね。はい、大事な話です。はい、それでさらにおのちんさんが、音の風景ですが竹島での潮干狩りの風景かなって。
2: ああ、確かに袋ちょうだい。
0: 袋か、うん、
1: できました。
2: はい、どう平日ね、混んでそうな、家族連れがいそうな場所、う
3: ん、確かに合致してそう。
2: そっちか、岡崎じゃないってことですね。
3: どうだろう、
1: 別に岡崎に限っては音取ってませんからね。別にいろんなとこ行ってますから、私。はい、
0: 平日ですよね。
1: うん、そう、今日の昼間、
3: うん、
1: 今日の午前中。
3: でもカモメの声とか聞こえたかな。
2: そう、あとバケツじゃないのかな、潮干狩りって。
3: あー、ガッガとか
2: 袋って、
3: ね、ああ、そう、
1: うわ、バケツばっかりってもないかもしれないかな。
2: そこ否定したら正解みたいになっちゃうじゃない。
1: いや、バケツって言ったから、あ、確かにバケツ。でもバケツだったらバケツの音とかしません？
2: 確かにね、
1: ね、なんか物、その戦利品を入れるなんか音とか。
2: 確かにね、
1: うん、なんかそういうのないから、うん、まあ、ふふん、考えてみてください。はい、ね、ということです。さあ、それでは、じゃあ続いてのコーナーいっちゃおうかしら。はい、続いてのコーナーこちらです。夢を諦めないでのコーナーでございます。はい、このコーナーでは私、成瀬ゆみがいつかフルマラソン走れる体になりたいというその目標を持って諦めずにトライしているレポートをするコーナーでございます。はい、ちょっとここのところ立て込んでおりましたので、夢を諦めないでのコーナーができないでおりました。
2: そう、フルマラソンが目標だったこと、すいません、忘れてました。
1: もう9キロ走って万歳じゃないですよ、ね、おかげさまで5月3日に熊本県で行われましたランニング大会に参加しまして、
2: 見事完食
1: 完食もしたけど、感想ね、感想、9キロ走りました。はい、おまんじゅう食べながらということでね、はい、5個食べました。はい、完食しました。
2: すごい、
1: うん、やったっていうことがあって、それからなんかね、その報告をしてからちょっとこのコーナーが途絶えておりました。でも私は別に9キロ走ったからそれでおしまいじゃないんです。フルマラソンいつか走れる体になりたいという、そういうことでございます。はい、なので、まあ、ちょっとね、途中経過のお話などもしたいと思います。今は取り立てて、どの大会に今度出ようかなっていうのをまだ決めてないもんですから、うん、今ね、情報を集めてるところで、うん、どうせだったらなんか記録云々じゃなくって、その熊本県で行われたランニング大会みたいにちょっとお楽しみがあるやつがいいなとかって思ってなんかそういうのをご存知の方いらっしゃいましたら、あるいは主催者の方いらっしゃいましたら、情報をください。
2: あ、募集中、
1: はい、募集中。
2: マラソン大会って冬じゃないですか、やっぱり。
1: そう、秋とか。
2: 秋とか、そうそう、ね、ね、これからですよね。
1: そうですよね、
2: エントリーも含めて、
1: うんうん、ありそう、ありそう。そう、どうかしら。
2: マラソンでも僕3回ぐらい走りましたけど、うん、20キロより先は本当にしんどいですよ。
1: 本当、
2: もうお楽しみとかいう話じゃないかもしれないですね。
1: なんでフルマラソンじゃなくていいんですよ、だからまずは。
2: あ、え、あ、そうなんですか。
1: 最終目標はフルマラソンだけど、
2: あ、じゃあ次はハーフぐらい。
1: 10キロ、うん、9キロ走ったから次10キロ、それぐらい、ちょっとずつ。
2: 何年かかるんだ。
1: いや、わかんないわかんない、その自分の進歩の具合によるし。じゃあそれにね、うまくいった話ばっかりじゃなく、やっぱりね、正直にうまくいってない部分もちゃんと

0: ここで話をした上で、あ、そういうことも乗り越えてきたんだなっていう風になりたいから、そういう話もしときますよ、うん、だからまずは10キロから。なぜこっちびちび行くかというとね、じゃあなんかね、ランニングの練習するようになったらやたら風邪ひくようになったんですよ。
1: へえ、
2: そう、
0: なんかすごい風邪ひくの。なんで、
1: なんでだろう。
3: 無理されてるというか、体が疲れすぎちゃって、なんですかね、免疫が下がっちゃうみたいな
0: ですかね。なんかそうとしか私も考えられないんですけど、だから体を慣らさないと私死んじゃうよなと思って、
2: うん、まあ、無理しない方がいいですね。
0: そうでしょう、
4: 徐々にいいですね。だ
0: って未だにね、咳治んないんですよ。
1: そうなんです、うん、
0: もうだってこの新年度頭からちょっと咳とか、
2: 新年度、
0: うん、そう、4月頭から、
2: ずっと咳は。ああ、本当にナルトマ始まってちょうど2ヶ月ですもんね、
0: う
2: ん、
0: そう、だってナルトマの初回もうなんか
2: 声出てなかったですもん。
0: そう、めっちゃなんかね、もうナルセクシーって呼んでもらっちゃって、
2: ナルセクシーって誕生の日ですもんね。
0: そう、めっちゃカスカスでスタートしてじゃないですか、うんうん、もう、まあ、声は一応こうやってまあまあ出るようにはなりましたけど、うん、なんかね、ずっとイガラっぽくって咳が出始めるとしばらく止まらないんですよ、うん、困っちゃうんで、
2: わかるけど最近、うん、流行ってるらしいですね、そういうのもね、最近謎の風邪とか言って、
0: ああ SNS とかでね、はい、そう、謎風邪って流行ってるみたい、ひょっとしてそれとかと思ってるんですけどね。内科に行っても何ですかね、何ですかねって言って、全然、結局まあね、対症療法というか咳止めとかね、痰が出やすくなる薬とかそういうのを処方してもらうばっかりで、で治療薬出してくれるわけじゃないので、うん、だからちょっとね困っちゃってましてね、
2: うん、なんかガマゴリでめっちゃ歩くやつなかったでしたっけ。
4: ああ100キロ
2: マイク、あ、違うっけ、は
4: い、
2: あれ、
4: いや、そんなんありました
2: よ。ありますよね、
0: 本当、
4: うん、
2: まあ、100キロだから話が違うけど
0: 100キロはちょっとね、100キロ何一人で走破するんですか、
2: うん、みたいですよ。めちゃくちゃしんどいと思う、うん、
4: 夜通し歩くって聞きますね。
0: 夜通し
4: 結構、うん、まあ、みんなでエントリーして一緒に歩いたりとかっていうのは聞きますけど、うん、でも歩き終わった後は本当に歩くっていうことなのに、うん、足がパンパンなって動けなくなって、うん、みたいな感じになるらしいです。
0: 本当、へえ、ガマ氷でね聞いたことないけどな。
2: 違うかもしれないな。でもオフィシャルのやつじゃないかもしれない。
0: ああそうかそうかそうか、うん、
4: そう、出てはなくて、
0: そういうなんかあれですよね、そのなんかまあ一般の団体がなんかね企画してるものあるかもしれませんね、
4: はい、
0: ああそれならあり得るかもしれない。そっか、
4: いやでもゆっくりゆっくりがいいですね。
2: 行きましょう、ゆっくり10キロ、
0: う
2: ん、
0: そう、ゆっくりゆっくり10キロ、はい、だからちょうどいい大会がどっかないかなと思って募集中です。
2: はい、
0: そんなんでいいのかしら。
2: いいんじゃないですか。ハーフマラソンありますよね、岐阜揖斐川とか、はい、あと島の方もありますよね、ハーフから。
0: はいはいはいはい、
2: この辺だとその辺、
0: そうですね、うん、もうちょっとできるようになったらハーフ行こうかなと思ってますけど、
4: でもなんかおまんじゅうみたいになんかそのご当地のやつが出てってやつもありますよね、結構、
0: うん、参加賞とかでね、なんかね、はい、うん、
4: そういうのから楽しいですね。
0: そうですね、やっぱり近い、うん、そうだな、もしフルマラソン行けるなぐらいになった時にはまずは名古屋のウィーメンズマラソン行きたいかな、うんうん、なんか ね、 いいね、記念品くれるでしょ、うん、もうティファニーじゃなくなっちゃったけど、うん、ね、ちょっとそういうの行ってみたいかな。はい、わかりました、まあ、そんな感じで、あのちょっとこの夢を諦めないでのコーナーお休みしてましたけど、ちゃんと進んでますのでということをご報告させていただきます。はい、はい、だから何かをね頑張ろうって思ってる人いたら一緒に頑張りましょう
4: 諦めないで、
0: そう、諦めないで、はい、夢を諦めないでのコーナーでした。ではここで一曲、高橋優でおかえり。さあこの音楽の後は9時台突入でございます。セルレンジャーのコーナーになりますからね。でセルレンジャーのコーナーを15分までお届けしたら、続いては街中 FM 放送 We Love Jazz が30分間ございますっていう感じに進んでいきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。
2: スイングしようぜ、
0: イエーイ。

0: Merci pour votre sourire.
1: Дякую за вашу эго.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
3: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
4: FM Egao.
5: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
6: ナルセユーミと
7: セブンジャーは止まらない
8: 。ユーミナルセアドセロレンジャーデバストオフエフエフエガオ、
9: 健やかなるままに。
10: 始まりました、細胞戦隊セルレンジャーのコーナー。はい、改めて今回はどなたでしょうか。はい、
11: あなたのシグナル翻訳します。タンパク合成ムキムキ伝導士イボブルー、
10: ヒュー。はい、
12: ふっふっふ、我が輩はウイルス怪人カプシド。みんな夏火事には気をつけろよ、
10: ヒュー。はい、
13: お掃除お掃除デトックスニキルな掃除屋イソグリーン、
10: ヒュー。
13: こんばんは。
11: こんばんは。
10: 戦隊セルレンジャーの皆さんでございます。はい、もう今回あの前回女子会だったんで、まあ、今度はじゃあもうメンズたちで、
11: そして、
10: はい、
11: 男子会ということで、
10: はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は何をしに来られたんでしょうか。
11: 今日はですね、まあ、前回に引き続きということでですね、ある我々イベントを、この間までやってまして、
10: はい、
11: そのことの続きをやらせていただければと思います。
10: はい、あれですよね、企画展したんですよね、細胞センターセルレンジャーのね。
11: 企画展なんですよ。
10: はい、
11: 実はあれなんですよ、私この格好で普通に座ってますけど、今回2回目のラジオ出演ですが、
10: はい、
11: 1回目はちょっとこの格好じゃなくて、
10: うん、
11: まあ衣装がなかったんですね。まあ、ジャンレノの青という、はい、まあ詳細は言いませんが、
10: はい、
11: そういった形で参加させていただきまして、じゃあなぜその時衣装がなかったかって言いますと、我々ガモゴリ図書館の方で展示をやってました。
10: はい、
11: ってことですね、簡単にですね、その展示のことも話した後の

0: ないと敵には勝てないので、セルレンジャー店に行っていろんな衣装とか短歌とかそういったの見てきて、まだ敵ながらやっぱり結構充実しててあっぱれだなと思いましたね。すごい、だから
1: そうですね、
0: こんな感じでした。
1: 一番のファンがタプシロさんっていうことみたいですね
0: なんかちょっと調子に乗って手紙とかも書いちゃったりしてい
1: やありがたかったですけれどもねということで、手紙をですね、その ご来館いただいた方から募集しまして、で ここに置いてあるんですけど、このポストをですね、細胞のこういったセルレンポストをですね置いてたんですよ、はい、したらですね、いくつかお便りいただいて、はい、でせっかくなんでそのお便りの方を紹介させていただければというふうに考えています。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。ということでですね、手紙ちょっと順番に読ませていただければと思います。
2: はい、はい、
1: じゃあ手紙を分けて、
2: はい、ワクワク、そのお手紙入れるポストが入れるたびにチャリチャリチャリチャリその音がさっきからしてるんですよ。
1: すごいですよね。
2: 素晴らしいです。
1: はい、じゃあそうですね、せっかくなんでまず最初私の方から読ませていただきます。リボブルーですね、リボブルーの方から呼ばせていただきます。はい、はい、そうですね、あ、ピンクの可愛らしいクレヨンで描かれてますね、うん、女性の方からですね、難しいキャラクターでよくわからないけど病気に打ち勝つのかな今年の冬も悪い病気流行らないよう頑張って、ありがとうございますあ、そうですね、ハプシドとかが、うん、はい、あるものにいるっていうようなことなので、こういったようなお便りあったかなと思うんですけれども、確か我々オルガネラの化身でして、まあ常にですね、体を守るためにですね、そういった病気とかウイルスとは戦っている状況ですねただはい、実際活動としては先ほどあったアーティスティックボランティアなんちゃらっていうので皆さん盛り上げて、はい、楽しんでいけたらなというふうには考えている集団ですねということで、はい、これからもよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ありがとうございます。はい、お次は
0: じゃあ僕も一つ読みます。
2: はい、
0: ラジオネームセルレンファン1号さん、男の子ですね。ちょっと YouTube で見えるかわかんないですけど、すごい可愛い絵を描いてくれてます。
1: ネットですかね。可愛いネットですね。
0: で、内容が、歯はどうやって生えるの？生えて大きくなったらセルレンジャーがいっぱい出てくるのっていうことです。で、結構不思議ですよね、歯って。なんであんな硬いのが生えてくるんだろうって。で、僕もこれあんまり詳しく知らなくて、ちょっと調べたんですけど、やっぱり歯茎の中で大きくなってから、で子供の歯が生えてきて、でまたその下から大人の歯が生えてきて、だちょうどこのセルレンファン1号さんもいつもお便りくれてると思うんですけど、ちょうど生え変わる時期なのかもしれないですね。でなんかセル大きくなったらセルレンジャーがいっぱい出てくるのっていうことなんですけど、マリさん、歯の中にセルレンジャーいると思います？どうなんだろうって思って、
2: どうなんだろう
0: 調べたら、外側にはいないんですけど、中の方にはやっぱり細胞が、セルレンジャーがいて、だから虫歯になったら染みたりとかするらしいですね。
2: なるほど、外側はきっとセルレンジャーが作ってるんですよ、作ってるものなんですよね。
0: そうですね、昔セルレンジャーが作ったものらしいです。
2: 勉強になる。
0: そう、なんか僕も確かにこのセルレンファン1号くんから言ってもらって、ちょっとなるほどなと思って勉強になるなと思いました。
1: そうなんですよ、セルレンジャー、
0: ありがとうございます。
1: はい、どこにでもいるんで、
0: はい、そうですね、探してみてください、身の回りのセルレンジャーを
1: カプシドからの案内でした。
0: そう
2: ですありがとうございます。はい、次は、
3: はい、次、ラジオネームエアラインさんで、大人で50代の方ですね、男性の方、
2: すごい。
3: 5月17日お昼から豊橋のココラスタジオ前にて、日曜ダモンデにてラジオドラマ第1回を聞きました。その後地元蒲郡図書館で展示があると聞き寄ってみました、うん、そうでしたか、 FM 岡崎では番組があるんですね。ゆうみさんの番組ですか？月曜8時チェックします、うん、とお呼びいただいてます。
2: 聞いててくださってるかしら、
0: ね、今日も、ね、聞いてくださってるかもしれない、
1: ね、こんにちはセルレンジャーです、
0: ありがとうございます。
2: よかった、
0: ありが
2: とうございます。
3: そうなんです、僕ら豊橋の方で今ラジオドラマをやらせてもらっていて、うん、それを聞いてきっかけで図書館に来ていただいたということ で、 でしかもこの今のこのゆみさんの番組も聞いてもらえるということで、そういろいろつながって嬉しいなと思ってます。 ありがとうございます。

0: 嬉しいございますわ私も。
1: いいですね、こうやってつながり合って、ゼルレンジャーがこうナルトさんともこうファンの方々もつながり合って、いいですね。
0: いいですね、
1: 生命の流れみたいな。
0: いいですね、
2: 壮大な話ですね。
0: 本当だ。
2: もう最近結構クラブスのさっきの豊橋のところラジオ局とか行くと、いつも聞いてくださってるおのちんさんとか挨拶してくださったりして、すごい嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: はい、そう。
0: あれ、あとは
1: ところで、あれですね、リボブルー、あ、リボグリーン、リソグリーンかリソグリーン、なんか急に現れてここからの交流ですね。
3: あ、ここからは。
1: なんかちょっと先週ラジオ聞いてて、なんかまあお便りコーナーですごい女子会で、まあすごい羨ましいなと思って聞いてたんですけども、なんかちょっと引っかかることがあって、なんかリソグリーン、なんかイケメンイケメンでなんかしびれましたみたいな、なんかそんなニュアンスのやつありましたね。
0: なんか言われてましたね、そういえばね。
3: かっこいいみたいなお便り、めっちゃ嬉しかったっすね。
1: うん、確かにイケボではある
2: そう、読み聞かせとかねしたり。
3: ありがとうございます。なんかそうですね、あの X の方にも上がってるんですけど、ちょっといろいろ僕も先にこの手紙とかを見させてもらって、かっこいいっていうお便り見つけてすごいにやけてしまったのが今 X に上がってるんで恥ずかしいんですけど、ちょっともし見てもらえたらありがたいです。
2: そう、なんかあの心ちゃんがにやけてるって言って、
3: そうですね、
2: 本当かと思って見たら本当ににやけてたんで
1: ぜひ本当のそういった姿見てほしいですね、
0: はい、それは嬉しいですもんね。
3: いや嬉しいです、ありがとうございます。
2: でも一緒にあの X もフォローしていただけたら。
1: そうですね、我々の X もやってますんで、
2: はい、
1: まあ、羨ましいですね。
2: いいですね。
0: ひがわない、ひがわない。でもまだもっと素敵なメッセージもたくさんあるんでしょ。
1: そうです、そうです。
0: 他には、ね、
1: はい、じゃあ次のメッセージ読ませていただきますね、はい、こちらそうですね、男性の方からいただいてますが、これはですね、文字としてはセルレンジャー頑張れ、セルレンジャーの父ということで、どうやらセルキッズのお父さんの方からのお便りみたいですね。
0: そういうことね、
1: うん、しかもですね、鉛筆で、うん、すごい可愛い絵を描いてくれてますね。セルレンジャーみんなの 顔の絵と、それをこう持ち上げるようなセルレンジャーのお父さんの絵、違うかな、これセルキッズの絵かな、うん、を描いてくれてますね。
0: わー、嬉しいですね。
1: いや、ありがたいですね、まあ、我々セルレンジャー本当にファンの皆さんと上で成り立ってますんで、はい、嬉しいお便りでした。ありがとうございます。
0: 素敵です。
2: はい、本当に絵うまいですよね。すごいですよね、僕は、うん、まあ、ちょっと YouTube とか、まあ、ラジオだと
1: 見えるか
2: もしれないんですけど、
0: うん、どんな絵が、あ、みんなの似顔絵、う
1: ん、みんなの似顔絵ですね。
0: あ、セルレンジャーの似顔絵 と、そのお便りを書いてくださった方の自画像が書いてあるのかしら。
1: そうですね、かセルキッズの方なのか、うん、こう両腕でですね、その僕らの顔を持ち上げてくれるような絵を描いてくださってますね。
0: 素晴らしい、
2: 可愛いですね。
1: 可愛いらしいです。ありがとうございました。
0: それは励みになりますね。
1: 励みになりますね。ちょっと癒されたところで、はい、カプシードさんから
2: 後ろもう一枚読みます。
0: はい、
2: ラジオネーム KJ さん、大人の30代の方です。男性です。図書館の展示見ました。いろんな展示があってかなり楽しめました。今後の活躍も期待しています。これからも活動頑張ってください。健やかなるままにってメッセージいただいてます。
0: すごい、
2: なんか楽しんでいただいてすごい嬉しいです。こういうお手紙いただくと。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: あ、ありがたい。
2: 健やかなるままにっていうのも覚えていただいててすごい嬉しいです。
0: 本当です。
2: ちゃんと見ていただいたかなと思います。
0: ほっこりしますね。
1: ほっこりしますね。健やかなるままに。
0: はい、健やかなるままに。はい、あとは？
3: あとはもうこれ最後かもしれないんですけど、
0: はい、
3: 2通あって、1つ、はい、ラジオネームヤシノミさんから、
0: はい、
3: 大人の方で、
0: はい、
3: この方も健やかなるままにって元気よく書いてくれてます。
0: よかったです。
3: はい、あともう1つはまた大人の方で、
0: はい、
3: 頑張ってください。ヤシノミ FM とか、ヤシノミ FM さんからメッセージ
1: を。ヤシノミ FM さんからですね。
0: あ、多分じゃあ向こうの放送局のスタッフの方に書いてくださいね。
1: そうですね。
0: いや、応援されてますね。
1: 応援されてますね。
0: そっか、私も見に行ったんですけど書けばよかった。
1: でもメッセージくださってるんで、いや本当にありがとうございます。

0: ございます。
1: まさにそうですね。昨日もヤシノメFMさんの方にはどうやらセルレンジャーグリーンも含めて乱入したそうなので、我々もだいぶお世話になってますね。
2: はい、
0: ね、よかったです。まあ、こうやってね、多くの皆さんからのメッセージもいただきましたし、
1: はい
0: ね、皆さんの温かさっていうのが本当によく分かりました。
1: はい、
0: さあそれではそろそろこのコーナーも締めになってくるんですけれども、はい、あとは何かありますか？大丈夫？
1: あ、そうですね、大丈夫ですが、まあ、我々引き続き1ヶ月に1回ぐらいイベントもやってますんで、それを X でも配信してきますんで、どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いします。
0: はい、わかりました。ぜひぜひ皆さんね、応援してあげてください。はい、ということでございますね。はい、はい、じゃあ今日は、改めてこの3人が細胞戦隊セルレンジャーから、出動してきてくれました。どうぞ。
1: はい、皆さんありがとうございました。せーの、健やかなるままに。
0: はい、ありがとうございます。

0: ここからは午後9時15分回りました。町中 FM 放送 We Love Jazz の時間です。ジャズを一緒に楽しみませんか。この番組はジャズの町岡崎をこよなく愛するジャズの町岡崎発信連絡協議会がお送りするというお時間でございます。はい、じゃあ今回の担当の皆様方お願いします。
1: はい、今週の担当は井上あずきと
2: 中村モンドと、
3: はい、あの
0: 理事長
3: ジャズの町発信連絡協議会の会長を応接かおります、ブルーエブジャズフォーラムの福間です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでございますね。はい、月曜日にようこそ。
3: はい、
2: なんか雰囲気が違いますね。
1: しかもお邪魔しちゃう、この間来たばっかり、ね、金曜日に
0: 金曜日出て土日今日みたいなね、うんうんうん、
2: これからよろしくお願いします。
1: そうそう、お願いします。
0: はい、もうあのもうがっつりお任せしようと思ってますけど。
1: あ、そうなんですか、うん、あら、
0: あら、あら、ちゃちゃ入れますけど。あ、でもなんかほら、喋ろうと思ってらっしゃったんでしょ。なんか
1: ちょこっとだけですよ。え、でもどこまでユミさんが、
0: うん、いや別に、じゃあ、うん、あずきちゃんアシスタントでもやってくだされば。
1: あらあら、
0: うん、それはもちろん私も、はい、あのはいはいはい、
1: わかりました。
0: ますからあれです
1: けど、はい、じゃあこの後ね30分間お付き合いよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、そしてメッセージも募集しております。モンドさん、はい、メッセージの宛先お願いします。
2: ファ、は
1: い、
2: ックスは0564-55-8764、 0564-55-8764、 メールのアドレスが 763@fm-agao.jp です。どんなことでもジャズにあまり関係なくても結構ですのでどんどん送ってください。
1: はい、 FM 笑顔のホームページにもメッセージのね送ってくれ来れるフォームがありますので、そちらもぜひご利用ください、はい、さあそして今日月曜日1回目ということで、
2: はい、
1: 会長からお話をしていただきたいと思います。
2: お願いします。

0: いや本当に皆さんよろしくお願いをいたします。まあ、今までですと金曜日に、6月から11月までジャズの街発信連絡協議会がお邪魔しておったんですけども、今月からジャズの街発信連絡協議会が1年間通して、やっていくということになりますので、まあ、一つよろしくお願いします。まあ、月の第1週目がブルーウェブジャズフォーラムの担当、はい、で2週目が J ママズさん、
1: はい、
0: それと第3週目がジャミーさん、
1: はい、
0: それと
1: 第
0: 4週目がヤハギジャズナイトさんのこの4団体で、1ヶ月を回していきますので、一つよろしくお願いをいたします。
1: それで第5週があった時はユーミさんの、
2: はい、
0: あ、そうですね、
2: 留守番も、
0: う
2: ん、遊びに来てくださるんだったら大歓迎ですよ、
3: うん、5週目、
2: うんうん、よかったらよかったら来てください、はい、
1: 第5っていうことは次の週も
0: 今月第5週目ですもんね、
1: 今月偶然ありますね、
2: うん、え、今月って第5週まであるの、
1: うん、あります、
3: 月曜日、あ、今日1日だもんね、
2: うん、おあるんだ、いや、じゃあジャズのお話すればいい、うん、私
0: そうですね、
1: じゃあお任せですよ、
2: 本当、
1: はい、
2: じゃあちょっとなんだろう、ジャズっぽい感じの、ね、いろんなものとか、
1: そうですね、
2: ちょっとこうなんか大人の香り漂うような、なんかそういう落ち着きのある音楽をお届けすればいいんですよね。
1: そ
2: うですね、
1: それはいいかもしれないですね。
3: あら、どうしよう。
2: 来る来る第5週来る来る、
0: ね、
3: ね、うん、
2: いいっすよ。そしたら、
1: じゃあ
2: こんな曲、
1: あずきさん1曲目はお願いします。
3: はい、では1曲目、じゃあちょっと大人っぽい曲をっていうことでね、今お話にも出てたので、大人っぽい曲なんだけれども、これもディズニー映画の中の曲からおかけしたいと思います。ワンワン物語から He's a Trump、 お聴きください。

0: 送りした曲は、あれ、ちょっと喋ってよかったっけ。
1: どうぞ。
0: はい、メロディーガルドでヒーザトランプ、お聴きいただきました。まあ、ディズニーのね、映画の音楽って、ね、これいい曲揃ってますよね。
2: 揃っとるんだねお金があるからなのかは知らないけども、いろいろだよね、うん、
0: そう、まあ、今日ねこの曲選んだのは、まあ、ジャズの曲っていうのもあったんですけど、私ワンワン物語っていうね、うん、映画がすごくちっちゃい頃から好きで、うん、でそれに出てくるワンちゃんたちがね、うちの犬に似てるので、でスマホのケース買いたかったんです。ずっと買い物カゴに入れといて、あのネット通販のね、はいはい、でいつか買おうと思ってたら売り切れちゃってああと思ってね、うん、で今日はこの曲、うん、1曲目に選びました。
2: はい、
0: はい、そう、そういえば、はい、今日のね夕方に岡崎市から届いた LINE のメッセージが、ついに岡崎も来ちゃったって思ったんですけど、
2: 何
0: です
2: か。何
0: 有料ゴミ袋あるじゃないですか、岡崎市の、はい、
1: ありますね、
0: もう売ってないから普通の透明、はい、半透明のやつでいいって。
2: あ、そうなんだ。
0: 来ちゃった、岡崎も
1: 石油不足、
0: 来ちゃったな、ふさ不足が、
2: うん、そう、そうなんだ、
0: うん、私もそのメールを見てからね、薬局一応行ったんですけど、ドラッグストア、うん、なかった、
2: うん、この間からないみたいでね、うん、
0: 小と極小を売ってたんだけど、うん、超ね、でも小なんてすぐいっぱいになっちゃうじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうだよね、
0: そう、まあでもね、ああいう
3: そうなってくるよね。この間、うん、あのお医者さんに通ってるんですけども、薬をもらいに行ったら、うん、いつもビニール袋入れてくれるんだけども、うん、今回からビニール袋なしで紙の袋のまんま、
2: そうなんだ、
3: だんだんとね、そういうのがなくなってくるね、
0: うん、とだんだんとね、困りますね、うん、いろんなものも値上がってきちゃって、
3: う
0: ん、
3: そうですよね、
1: じゃあ、うん、私でもちょっとね、興味があるものもあって、
0: うんうんうん、
1: ポテトチップスの袋がモノクロになるっていう話じゃないですか。どんなデザインで来るのかちょっと見てみたいまだ見つけてなくて、
0: まだ私も見てないな、うん、
2: 見てない、
0: うん、っていうのかな、
2: ねえ
3: そうそう
1: そう、まだ在庫あるみたいでね、
0: あ、ねえ、いつから変わっちゃうんでしょうね、そんなモノトーンの世界、
2: もう作っとるんでしょうね、
1: 多分ね、
2: ねえ、
1: うん、まだ流通がこの辺に来てないだけで、
3: う
1: ん、
3: そうですね、うん、
0: そう、そしてなんですけれども、はい、昨日の夜あった大きな出来事ってわかります？
2: 知らない。
0: でも私にとっては大きな出来事なんですけど、昨日の夜ね、嵐のラストライブがあったんですよ。
1: それか、
2: そう
0: そうそう、
1: それか、はいはい、
0: そう、
1: これは大きな出来事だ、
0: 大きな出来事です。それ配信を見ようか見ようまいか、ずっと昨日っていうか、もうずっと悩んでたんだけど、昨日も一日もう2時半ぐらいまでずっと一人で考えてて
1: 何で
0: いや、別にね、配信見なければそれで一晩過ぎちゃうし、うん、そしたらもうそのまま忘れるかなとも思いつつ、うん、でも翌日きっとワイドショーとかで取り上げる、うんうん、でそのワイドショーを見て悔しがる自分とかいうのを考えながらもうあの、ね、3時からあのライブに先駆けて、なんかいろいろな特別映像を流すっていう風に書いてあったんですけど、2時58分にチケット買いました。
1: 結局買って、でちょっと見れた、
0: 見ましたよ、うん、ちゃんとね、配信も今テレビの画面とかでも見れるから、うん、よかったですよ、
1: 大きな画面にして、
0: 大きな画面にして、うん、そう、そしてそのね、なんか2時間

0: 3時間前から特別エールを流してたのには意味があったみたいで、うん、6時からスタートだったんですけど、うん、6時にパーンってみんながつなげると
1: 破裂しちゃうから、
0: そうダウンしちゃって、うん、あの年末年始のカウントダウンコンサートの時大変だったんですよ。20分ぐらい頭のなんかくるくるくるくる回る人たちを見ながら、そう、うん、だから嵐のライブは最初からくるくるせずに見ることができて、そうで最後の最後桜井くんもね、あの桜井くん泣きそうにないんだけど、うん、泣いちゃって、うん、見といてよかったって思いました。
2: よかったよかった。
0: はい、ということで嵐の曲、お書きしたいと思います。
2: 書けますよ。
0: はい、嵐でワイルドアットハートお聴きください。

0: あずきちゃんしっかり聴いてましたよね。
1: 聴きました。お送りした曲は嵐でワイルドアットハートでした。
2: それが変わったことだったのか、なんか昨日満月だったのかな、今年一番小さい、一番小さい満月って思ったから、そのこと知っとるって言われたらちょっと違ったね。
1: 失礼しました。
2: いえいえ、
1: じゃあメッセージ届いているので、本田さんメッセージお願いします。
2: わかりました、はい、僕の方からいきますね。
1: はい、
2: 小野千さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 皆さんこんちくわ。
0: こんちくわ。
2: 新しく番組始まりましたね。今月は5週があり、ゆうみさんがやるとなるとアキラ様になっちゃうかもね、といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: アキラ様ってアキラ様だね。
0: いやー、そうは書けませんよ。
2: いいだよ、書けてもらえてもね。
0: そうですか、いやもう名曲ばっかりだから
1: 悩みますね、曲選ぶのが、
0: そうです
2: ね。ありがとうございます、小野純さん。
1: ありがとうございます。さあ、そしてもう一ついただいています。ネッキーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: みんなのネッキー、お疲れ様。え、サマー、なんかサマーだね。
2: サマ
1: ー。おや、この前の金曜日とほぼメンバー一緒やねっていただいてますよ。
2: そうです、そうです。
1: たまたまね。はい、今までは
2: 3日前と一緒だね。
1: そうですね、うん、今まではこの番組を聞くと1週間が終わるって感じだったけど、これからはこの番組とともに1週間が始まるんだね。ニャズを聞いてパワーチャージニャ。あ、ニャズってのはね、猫が聞くジャズはニャズっていうの。ネキが勝手に決めたのにゃにゃはははっていただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。やっぱり曜日でね、なんかこう自分のペース作ってるタイミングというか、テレビにしてもありますよね。
2: ありますよね、うん。
1: 私は朝は TBS のザ・タイムっていう番組、安住さんが司会をしている番組見てるんですけど、週、曜日代わりのゲストさんがいらっしゃって、木曜日の朝に、うん、アイドルの女の子が出ていて、まつりちゃんで、まつりちゃん見ると、あ、木曜日あと2日って思います。
2: なるほどね、
1: なんかそういうね、まあ聞くものだったり見るもので1週間のペースっていうのを掴んでらっしゃる方もね、いるかもしれない。やっぱりジャズって、もう急に月曜日になりましたけど、全然もう平気ですか？
2: 平気ですよ。はい、ね、どんどんどんどん頑張っていきますんでね。
3: そうですね、
1: はい、
3: う
1: ん、
2: また皆さん、
3: まあ、いろいろなメンバーが来ると思いますけども、
2: そうそうそう、
3: またよろしくお願いをいたします。
1: はい、そう、うん、ね、ネキさんもこの前とほぼメンバー一緒やねっていただいてるんですけど、来週から変わりますもんね。
2: 変わりますね、
1: うん、どんな風に生放送で、
2: うん、そうですよね、ブルーウェブも偶数の月の第一月曜日が担当ですので、8月の担当が、あ、7月の担当が、
1: うん、毎月月曜日、
2: 第一月曜日が、
1: 第一月曜日、毎月第一月曜日、うん、
2: うん
1: うん
2: うん、辰巳さんが7月は来ますもんね。
1: 奇数月は辰巳さんがゲストの方と出てくるんですよね。
2: それじゃあ第5月曜日いいじゃないですか。僕たちちょうど1ヶ月また
1: 僕たち来ちゃう。
0: いいっすよ、
1: うん、不公平にならなければね、もう出たくて出たくてたまらない方がもし見えるんだったら、
2: そうだよね、う
1: ん、
2: そうしたら出てくださいね、
0: うん、
1: はい、
0: 確かにね、まあ、その辺のとこのリサーチはちょっとわからないので、
1: うん、確かに
2: そうですよね、
0: まあ、まあ一応じゃあ私が留守番するってことにしといて、
1: はい、
0: うん、まあね、
1: ひっそり覗き込んじゃうかもしれないね、入り込んじゃうかもしれない、
0: うん、みんなで、ね、遊び来てくだされば公平だし、ね、うん、
1: はい、
2: わかりました、
0: そうですね、うん、ね、そんなのですよね。だってその不公平感があるといけないからって言って、なんか5週目は私になったんでしょ。
1: そうなんですね、そうなんですね、うん、
2: でないとややこしいもんね。
3: そうだね、う
2: ん、
1: そうですね、一周ずつずれちゃってもね、大変だし、はい、
2: うん、
1: ね、さあ、そして理事長は何かイベント、今日6月1日から応募が、申し込みが可能なものがあったように気がしたんですけど、
0: お、
1: あれ
0: 何でしょう。
3: まだやってない、
1: ま
3: だ、もうじきなんですけど、
1: もうじきですか、
3: うん、まあ、これでもね、あの、うん、 7月18日の土曜日、まあ、これジャズ講座ボリューム11なんですけども、これヤマハジャズクラ

0: クラブに出られた中村誠一さんをお呼びして、講座を開きます。はい、7月、はい、
1: うん、どんなお話が聞けるんでしょうね今回ね。どんなテーマとか決まってるんですかね。まだ
0: まだそこまでちょっとわからないんですけどもね。まあいろいろと貴重な
2: 音源がありますもんね。
0: 音源がありますので、はい、それを聞きながら、
1: うんうん、
0: 中村誠一さんの出られた音源をかけて講座をやります。
1: はい、
2: 若い人にも来ていただきたいですよね。
3: そうですね、
4: 中村誠一さんって過去に来たことないですよね。
2: ないです、
0: 初めてですね。
4: 何される方でしたっけ。
0: まあ、ちょっとごめんなさい。
4: あ、本当ちょっとごめんなさい。
1: 今回会場はリブラですか。
0: リブラです。
1: リブラですか、ね、リブラだったらね、皆さん来やすいところですよね。
2: そうですよね。
1: 岡崎公園周辺もう若い方今たくさんいらっしゃってるから、まあ、東海オンエアのファンの方が多いけれども、
2: ね、
1: でもちょっとリブラの駐車場とかに止めたら覗いてほしいですね。
2: そうですよね、
0: ぜひ、お願いします。
2: 楽器もありますしね、見ていただきたいし。
0: そうですね、
2: あとまた秋にもいろいろイベントは続きますのでね。
0: 9月からね。
2: そうですね、
0: 9月12日には小川新平君、のライブをやります。ジャズアンバサダーに、選ばれた小川新平君ですけども、
2: それはお金がいるんですか。
0: いります。
2: いくらでしたっけ。まだそこまで分かんない。
0: まだそこまではまだ発表してないんです、
2: はい、
4: そうなんだ。ちょっとずつ
2: 市が発表してないのを勝手に言うと怒られちゃうね。
4: いや気遣いますね、そこね。そこまで言っていいっていうね。
1: 今お知らせしていただいたものはブルーウェイビジネスフォーラムが、
0: ジャズ講座はブルーウェーブの方が担当してやってます。
1: そしたら、詳しい情報はブルーウェイビジネスフォーラムの、ホームページを見ていただきたいですね。
4: いずれもあれですね、ジャズの街岡崎発信連絡協議会のサイトで出ますよね。
0: そう、出ます。
2: その方がいいかもしれないね。
1: よりたくさんの情報が入る感じですかね。
2: 決まり次第皆さんにまた報告し、僕たちじゃなくて他のチームの人たちかもになるかもしれませんけども、ぜひぜひ
0: またやらせてもらいます。
2: そうですよね、まあ、今月は会長がずっと付き添ってくれるで、
1: まあ、
0: 一応初めてだもんですからお邪魔します。
4: ぜひ、他の団体さん、あずきちゃんみたいな人がいないから。
2: そうですね、
4: そうですよね。そういうのやなんかフォローよろしくお願いします。
2: それはちょっと心配ですね。
4: そう、そこなんですよ。
2: かといって、あずきさんに毎週毎週頼むわけにもいかないしね。
1: いや、それぞれのね、団体さんも自分たちなりに
2: 一回やれば分かると思いますもんね。
1: お邪魔してもいけないですし、というところで3曲目、さっきね、嵐の話題させていただいたんですけれども、今私一番推してるのがタイムレスっていうグループなんですけど、
2: 知らない。
1: そこのね、知らなくても菊池風磨っていう子がいるんですけど、ちょっと喉の調子悪くしてお休みしてたんです、今日から復活なので、それを祝って3曲目はサ、タイムレスの曲をお送りします。グッドトゥギャザー、お聴きください。

0: 街中 FM 放送 We Love Jazz、 この時間お別れの時間です。ラジオネーム朝比奈さんが、月曜日ジャズな夜になるのですね、よろしくお願いいたしますってね、メッセージくださって
1: ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。
2: 朝比奈さん、そんなねえ、もっとスッとおしゃべりなさるかと思うわ
0: まあね、これからもお願いいたします。
2: お願いします。
0: この番組はジャズの街岡崎発信連絡協議会がお届けいたしました。で、中でも今日はブルーウェーブジャズフォーラムの皆さんの担当でした。そして内訳はこちらです。どうぞ。
2: 井上あずきと
1: 中村モンドと、
3: ジャズフォーラムの福間でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、また来週のこの時間もジャズの情報をお届けしてまいります。それでは
1: さようなら。

Monday night. はい、ではあと15分間戻ってまいりましたよ。マンデーナイト8時の成瀬由美は止まらないでございます。はい、こんな感じで番組内容が変更になりましたので、またぜひ来週からもよろしくお願いいたします。月曜日の夜にジャズってちょっといいっすよね。はい、まあこれで気分をリフレッシュして、さあこの1週間も頑張るぞみたいな感じにね、していただけるといいなというふうに思っております。さあそれではもうあと残り時間がもう15分もございません。皆様からのメッセージをいろいろご紹介していこうかなと思っております。ね、じゃあどこから行こうかな。ね、いろいろあるって言ったらあれですけどね。よいしょ。これはラジオネーム朝比奈さん、再びありがとうございます。あ、業務連絡です。あずきちゃん、あずきちゃん CD が1枚ありました。あずきちゃん CD 取りに来てください。ごめんなさい。はい、では朝比奈さんからのメッセージ、音クイズは、あ、そう、音の風景のコーナーね、成瀬さんのブログの竹島の映像ですかといただきました。ありがとうございます。みんなヒントをいろいろ探してますね。ありがとうございます。そう、音の風景、もうそろそろ答え言わないといけませんね。お分かりいただけたでしょうか。もう一回お聞かせした方がいいかな。ちょっと今音用意しますね。出るかな、出るかな。はい、では用意できましたので、本日の音の風景こんな音でした。さあ一体どこのどんな風景なんでしょうか。ということでございましたけれども、いかがでしょうか。

では答え合わせしますね。他にはメッセージでこの音でしょうかっていうのないかな、大丈夫かな。はい、じゃあ大丈夫なようなので、あ、でも来てたらどうしよう、ちょっと一応見てみよう、いろいろ一応大丈夫、やっぱり大丈夫かな、うん、よし大丈夫ね。はい、答えは、はい、小野鎮さん、朝比奈さん、正解です。おめでとうございます。そうなんです、今日の昼間すごい潮が良くって、ものすごい引いてたんですね。で、潮干狩りで、2軒の小学校から子供たちが先生の引率で来てましてね、もう平日の海とは思えない子供たちがわーわーキャーキャーすごかったんです。で、ものすごい潮が引いてたもんですから、もう全然その海の音しないんですよね、うん、で、子供たちの声がすごい大きいからなんかその掘る音とかね、なんかいろんな環境音みたいなものがかき消されちゃって、で、風も吹いてなくてね、穏やかだったもんですから、だから子供たちの声だけになってしまったというすごいことになりました。はい、いやー、いい季節ですね。うん、答えは蒲郡の竹島の潮干狩りをしているところでした。はい、正解の皆さんおめでとうございます。いい季節です。潮干狩りって行かれますね、またなんか潮風に当たりながら、こうなんか青い空、白い雲みたいなね、そんなとこに浸りますと心も安らぎますからね、おすすめです。はい、ということでございました。さあ、それでは続いてメッセージいきますよ。ラジオネーム節税大王さん、ありがとうございます。あ、セルレンジャーさんに当てて書いてあった、この前多摩チーズのわらく三昧を拝見しに行った時、岡崎駅前のホテルトレンド岡崎駅前に泊まりました。何も期待しなかったけど、私には大収穫。なぜならもろにトレインビュー。昼間の東海道線は面白くないけど、夜中が最高。ひっきりなしに通過するコンテナ貨物列車、その中に今や日本でただ一往復だけとなった夜行列車のサンライズ瀬戸出雲、そして貨物列車のスーパーレールカーゴまでチェックできました。鉄道好きにはすごい話ですが、普通の人にはどうでもいい話でしょう、といただきました。ありがとうございます。そうなんですか、岡崎駅前のホテルトレンド岡崎駅前、あ、そんなによく見えるんですか。そうですか。いや、このラジオをお聞きの方の中にもね、鉄道好きの方結構いらっしゃいますから、あー、これは食いついてくるかな、どうでしょうね、わかんないけど、いやー、すごいいい情報ですよ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。では続いて、あ、これは再び節税大王さんですね、ありがとうございます。民謡好きなんで一言、お隣静岡県には有名なちゃっきり節、三重なら伊勢節、長野なら木曽節だけど、愛知の民謡って岡崎五万石ぐらいかな、どんと思いつきません、といただきました。ありがとうございます、ね、愛知大好きな節税大王さんですらこのお答えですからね。だから愛知県全体ってあるのかな、うーん、やっぱりちょっとね思いつかないですね。はい、すごい、いろいろ考えてくださってありがとうございます、節税大王さん。で、再び朝比奈さんからですね、ありがとうございます、三河節後で探して聞きますって、いや、朝比奈さん違う違う、あのね、三河節っていう音楽があるんじゃなくて、三河節、三河節じゃなくてね、三河節って言ったの、あの節っていうのはもののふのこと、はい、だから、あの徳川家康の生まれた

この三河ね、ここですごい優秀な武士たちが出てきたんですよ。でその武士たちの支えによって徳川家康が天下を取ったっていう風に言われてましてね。だからそういう武将たちのことをひっくるめて三河武士って言うんですよ。そういう意味。それをダジャレでコアレッドが言ったの。だから三河武士っていう曲があるわけではないです。はい、さっきの話に出てきた三河武士は、武士っていうのは、はい、もののふのことです。よろしいでしょうか。はい、だからお間違いのないように、どんだけ調べても出てきませんからね、気をつけてください。はい、ありがとうございます。なんで私こんなに弁解してるのかしら、本当にね。はい、ありがとうございます。で、あ、再びおのちんさん、ありがとうございます。なるせさんも小学校で潮干狩りに行ったのでしたよね。自分は竹島の近くの小学校でしたけど、学校で潮干狩りに行ったことはないです。今日の子供たちは、あ、今日の子供たちはでいいのかな、今日の子供たちは地元の子供たちだったのかなといただきました。ありがとうございます。そう、小学校の名前ね、聞いたんですけど忘れちゃった。じゃあ、ね、音取る気で行かなかったから、そう、それに別にね、なんか取材しますとかっていう感じで行ったわけじゃなかったので、ちゃんとね学校名聞いてないんですけど、そう、蒲郡市内の小学校ってことは確か、はい、そういうことです。私の記憶力が悪いだけ、はい、そういうことでした。まあいいですよね、子供たち元気だし、もう声が通る通る、あんだけね、だって海ですよ、海、もうね、パカーンと遮るものが何もないところで、あんだけキャーキャーキャーキャー音が、声が響く、すごくないですか。共鳴するところ何もないんですよ。誰もがそういう時代過ごしてきましたのにね、本当に、うん、そういうことでございますよ。はい、今回のメッセージテーマは、つい人に言いたくなるどうでもいい話でございます。さあ、お別れの時間近づいてきましたね。なんかスタートからすごい賑やかくわーっと行ってきましたけれども、なんかこの最後になって一人ぼっちってね、まあ夜だからだんだんこうテンションをね下げていって、静かな夜を迎えるというのも悪くないかなという感じもいたします。じゃあたまにはちょっと短いのをやろっかな。こんなのいかがでしょうか。一日の終わりにそっと寄り添う物語をどうぞ。マンデーナイト、成瀬優美の一言ポエム。はい、これをお届けいたします。もうちょっとまとまった時間がありますと物語を読みしたいところなんですけれども、ちょっとさすがに時間がでございますので、本当に一言のポエムご紹介しようかなって思ってます。では、こんなのいかがでしょうか。夜が全部静かになる前に、今日はここで止めておこうと思う。うまくいったことも、多分失敗したことも、ちゃんと数えないままでいい。明日になったらまた別の声で考えればいいから。今はこの時間だけ受け取って、あなたと私の止まらなかったマンデーナイト、成瀬優美の一言ポエム、今日は

0: ちょっとだけ時間があるから、今駆け込みでメッセージ届きましたので、こちらご紹介させていただきます。これはどなたからかな。あ、再び小野陳さんです。ありがとうございます。寝台列車のサンライズ、スーパーレールカーゴに自分は反応しちゃいますよ。そういえば今日のイブニングチャージでガマゴーリふるさと温度がかかってましたよ。成瀬さんの番組以外で聞けるとは思いませんでしたといただきました。ありがとうございます。そうなんですか、今日かかってたのイブニングチャージ。あら、いい選曲しますわね。素晴らしいですわそうだからほら言ってるじゃないですか、私ね、自分が生まれたところだからって言って、まあそういう悲劇も多少はあるかもしれないけど、やっぱりね、文豪たちが愛した町ですよ。そうですよ、時代が時代ならね、もうハネムーンのメッカだったんですから、蒲郡。お父さんお母さんに聞いてみて、あのおじいちゃんおばあちゃんでもいいけど聞いてみて、すごいんですから蒲郡ね。時代は変わっても景色は変わりません。青い空、白い雲、そして穏やかな海。ああ、また癒されに行きたくなってきました。ほっと癒されて、また明日から1週間頑張りますよね。そしてまた月曜日この時間にお会いしましょう。マンデーナイト、ナルス、8時の成瀬ゆみは止まらないでした。おやすみなさい。
1: Thank you for your smile.
2: 笑顔、さらま。
3: 笑顔、シェシェ。
4: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
5: 笑顔、ありがとう。
1: 76.3 FM Egao. It is now 10 o'clock.
6: 午後10時です。この時間は FM Egao がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さんおはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日午後10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもチェックしてください。パーソナリティは FM 映画を前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社岡崎南オフィス営業部長の石原真紀子さんです。石原さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 石原さん、聞いてください。
1: はい、
0: 私最近子供のことで悩んでいます。
1: そうなんですね。
0: はい、なんかこういう悩み事がある人ってこうどうですか。なんかこう立場上いろんな、はい、例えばスタッフの方とかでも相談されたりしません？
1: はい、します。もうしょっちゅうありますよ。
0: しょっちゅうありますか。はい、また私の相談も聞いてくださいね。
1: はい、私もいっぱいありますけどね。
0: はい、もう女2人が並ぶとそういう話になりますね。
1: 落ちないですね。
0: はい、はい、さあそれでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい、本日のゲストは株式会社ニコエール、代表取締役、加藤隆さんです。
0: 加藤さんの登場は CM の後すぐです。三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りします。

0: 株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんです。ようこそお越しくださいました、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず石原さん、お若い方がいらっしゃいました。
2: はい、もううちの息子とほぼ変わらずぐらいの年齢で
0: 恥ずかしながらうちの息子の方が一つ上です。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、まさか母ちゃん何喋ってんだよって感じだと思うんですが、いや本当になんてこう見るからに素敵、もうね、あの羽織ってらっしゃるものも大変お似合いでなんて言うんですか、かっこいいですよね、平たく言っちゃうと。はい、現在34歳、加藤隆さん、はい、6月16日を迎えると35歳ということで、はい、ちょっと早い、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、まず株式会社ニコエール、一体どういう会社なのか、ここからご紹介お願いします。
1: はい、岡崎市の南の方なんですが、若松町というところで児童発達支援放課後等デイサービスを運営している施設の、ココリの家という施設で運営してるんですが、そこの、会社ですね。
0: はい、まず児童発達支援、そして放課後等デイサービスと、はい、はい、ここちょっと一つずつ教えてください。
1: 児童発達支援というのは未就学のお子様を中心に、特性のあるお子様を中心に、療育をする施設でありまして、放課後等デイサービスというのは6歳から18歳までの利用者さんたちを、療育する施設になります。
0: 放課後等デイサービスが6歳から
1: 18歳です。
0: 18歳まで、はい。今あのその未就学のお子さん、特性のあるお子さんってお話ありましたけど、はい、様々ですよね。
1: そうです、はい、やっぱり自閉症だったりとか、うん、多動症だったりだとか、アスベルガーもそうですし、うん、いろんなかあの特性を持ったお子様たちがいらっしゃいます、うん、ざっくり大枠ではめることができるんですけど、まあ、いろんな子がいますんで、うん、そういう子たちにね、個別に対応していくっていうのが非常に大切になってくる、理解するっていうのが大切になってきます、う
0: ん、まず小さいお子さん、そして6歳から18歳、小学1年生から高校生までの年齢になりますね、はい、その皆さんが通うのが放課後等デイサービス。
1: そうです、
0: はい、放課後に皆さんが集まってくる感覚と思っていいですか。
1: あ、はい、近しいと思います。基本的には学校終わりに我々がお迎えに行って、うん、施設までお送りして、そこで、まあ、2、3時間ですかね、活動して家まで送っていくと、うーん、いった流れです。
0: はい、で名称がココリの家。
1: あ、はい、ココリの家っていう。
0: ココリの家ってどんなこう意味合いからつけた名前なんですか。
1: 多分その難しい、その見た瞬間パッと分かんないと思うんですけど、うん、心の拠り所っていうのを略してココリっていうふうに、
2: なるほど、
1: つけさせていただきました。
0: あ、心の拠り所でココリの家、
1: はい、よく利用者のお母さんの力はココリコの家って言われるんで、ここ言うんですけど
0: そう、はい、ま、ニアピンって感じですね、設立が昨年、
1: 10月にオープンしました、
2: はい、まだ1年
1: 経ってないぐらいですね。まだ半年ちょっと経ったぐらいですかね、うん、
0: 現在何人ぐらいの方、利用者の方はいらっしゃるんですか。
1: ご契約者数でいうと25名、うん、で、まあ、毎日は10人ぐらいが来られます、
0: うん、ですから皆さんが毎日こう通うっていう感覚とはまた違う、制限とかあるんですか。
1: はい、その子のその特性の度合いによって、うん、受給者日数っていうのは決まってまして、うん、まあ、23日の子がマックスなんですけど、だけじゃなくて、まあ、10日の子もいたりだとか、うん、まあ、その子の特性によって日数が違いますのでなので、まあ、23日来る子もいれば10日の子もいると。
0: あ、ちょっと感覚として介護保険とかも、確かうちの父とかもお父さんは1週間に何日ですとかっていう風なちょっとお話確かあったと思う。
1: そういう感覚に近いと思います。なので、うん、基本的には親御様に対する、うん、利用料っていうのは9割は国が負担してくれますので、うん、なので、まあ、基本的には1割を親御様たちがお支払いするという。
2: ああ、そう。
1: 介護として近いしですけど、
0: うん、なんかこう介護保険はちょっと身近に感じて、まあ、私なんか年齢的にもそうなんですけど、うん、子供たちも

0: そういう支援があるんですね。
1: あります、はい。なので、はい、親御様たちやっぱ共働きで、うん、大変なところといっても学童に学童のことは一緒に活動できない、どうしようって悩まれた親御様たちが、まあ、うちにうちとか、まあ、うちのような施設にたどり着くんですけど、うんうん、
2: ありがたいですね。
1: そうですね、はい、レスパイトケア、親御様のレスパイトケアにもなってるんじゃないかと思います。
0: この、ニコエールって、まずニコエールもすごく素敵な名前なんですよね。
1: う
0: ん、これどういう思いでつけられたんですか。
1: いや、本当シンプルにニコッとエールで、もう本当にニコッとは笑顔と応援っていう僕が好きな言葉をつけさせていただいたんですけど、
0: ニコッと笑顔のニコ、
1: 笑顔のニコです、これは。
0: なんですね、
1: シンプルに笑顔のニコです。
0: 心の拠り所といい、ニコッとといい、うん、名前の付け方のセンスが
3: 石原さん、すごいです。
1: 絶妙にちょっとダサいかもしれないですけど、
0: いやいやいや、すごいですよ。ニコニコのあのニコ、ニコッと、そしてエールを送る。
1: そうですね、はい、
0: うん、エールはやっぱり利用されるですから、子供たちへのエールと、
1: うん、そうですね、親御様に対しても、お子様に対しても、我々に対してもっていうことですね。あ、
0: そうなんですね、はい、子供たちだけじゃなくって、
1: はい、やっぱり子供たちの成長が我々も応援してもらっている感覚になるので、我々の支援が間違ってなかったっていうふうに応援されているような気持ちになる、なりますので、まあ、そういったその3者がエールを送られるという。
2: 先ほど言われた生徒さんと親御さんと、こう、
1: そうですね、利用者さん、
2: 先生たちと学校、はい、3つがこううまく回ってっていう感じですかね。
1: は
2: い、
1: 今お話されたのは多分その学校とうちの施設と、そう、親御様が三角形に結ばれて、うん、その中心に子供がいて、うん、利用者さんたちがいて、まあ、三者で利用者さん、お子様たちを守って育てていこうっていうのを我々は、うん、まあ、理念として掲げているので。
0: あ、でもこの理念っていうのは、うん、もう純粋に加藤さんの思いだと思うんですけれども、はい、この考え方っていうのはいつ頃からこう湧き上がってきたんですか。
1: いつ頃、まあ、親御様たちと接してるうちにだんだんこれが確信に変わってきた感じですかね。まあ、あと学校ともお話しさせていただいているうちに、やっぱりこういう考え方間違ってなかったという確信に、発想自体はもう本当にもっと前なんですけど、うん、これが確信に変わったのはやっぱりもう本当に自分が実際に直接支援をした時に感じた時です、
0: うん。今スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 正社員が5名で、パートが2名です。
0: 年齢はどういう感じなんですか、スタッフの方は。
1: スタッフの方の年齢は、そうです、若い人で20代1人、うん、30代もいますし40代が多いですけど、あとはまあ例えば保育園でもう早朝保育やってる、もうあと60代ぐらいの方たちも働きたいっていう風に電話かかってきまして、最初ボランティアでいいって言われたんですよ、うん、ボランティア困りますってことだったんですけど、まあ、それでもそういう方もいますし、
0: ボランティアは困りますと加藤さんの方で、
1: まあ、困りますというか、まあ、ボランティアだとちょっと、まあ、いろんなね、うん、責任問題もありますし、
0: あれもやるんならちゃんともうスタッフで行きましょうっていう、
1: まあ、そうですね、はい。
0: あ、そうですか。でもいろんな年代の方がこうお仕事される、その20代30代の方もいらっしゃる。やっぱりそこは代表の加藤さんの、私こう若いエネルギッシュな感覚だと思うんですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: でも皆さんでそうやって、気になりますね、心の拠り所の家、ココリの家ですよ、覚えました、
2: ココリです、
0: ココリです、ココリね。ココリの家はどんな雰囲気なんですか。
1: よく言われるのが、私の先輩が通りかかった時に子供たちがすごく笑顔でニコニコしてたよっていうふうに言われたことがあって、そういうのがやっぱりいい雰囲気だねっていうのが出てるねって、だから お子さんたちもう集まってきたんだねって言われたことあります。だから私はやっぱり直接支援してるんで、自分の感覚ではいい雰囲気だと思うんですけど、それを先輩から言われた時に、あ、やっぱりいい雰囲気だったんだな、やっぱり利用者さんたちが笑顔、職員さんたちが笑顔じゃないと、笑顔で生き生き働いてなければそれは作り出せないものだと思うんで、そういった職員さんたちの働きやすさっていうのもね、考えながら利用者さんたちの笑顔を作っていきたいなと思ってますけど、
0: 単に利用する子どもたちが笑顔だけじゃなくて、実際に子どもたちと接しているスタッフの方も

0: でいてほしいっていう。
1: おっしゃる通りですか、ね、
0: あの今日は、加藤さんジャケットお召しですけど、普段は全くジャケットを着ることはないそうで。
1: そうですね、これはもう外行きの格好です。普段はもっとも汗かいてやってますんで。
2: うん、子供たちと一緒にね。
0: いや、子供たちと接するって、こう人生の中で一番エネルギー持っていかれませんって、私誰に話しかけてるって、目の前にいる、はい、みんななんですけど、いや本当そうですよね。子供と遊べるんだったら仕事いくらでもできますよ、ね、
2: そうですそうです、もう本当に、ね、
0: それをわざわざ買って自ら、
1: うん、まあそうですね、まあ楽しいですけどね、うん、その毎日、うん、利用者さんと子供たちが来てうわーってもう騒ぐわけじゃないですか、うん、会社の休みの時間だとか、うん、まあ、それは確かに体力使うっていう感覚で見たらそうかもしれないですけど、でもなんかその子たちが生き生きとのびのびと心許してうちの施設でまあはしゃいでる姿っていうのはなんか嬉しいですけどね、うん、僕。
0: さあそれではここでまずはゲストさん思い出の曲1曲目いきましょう。曲紹介してください。
1: はい、ミッシェルガンエレファントで世界の終わり。
0: はい、
1: 私大学時代は神奈川大学っていうところにいたんですけど、まあ、それそこは1年で辞めちゃったんですけど、まあ、その時に軽音楽部に入ってて、その時にまあ学友から教えてもらったものがこのミッシェルガンエレファントっていうバンドで、どっちかっていうとハイスタンダードとかメロコアって言われる曲が好きだったんですけど、ロックンロールかーと思いながら最初聞いた時声もガサガサだし、なんかこれってかっこいいのかなと思って聞いてたら、だんだんなんかかっこいいさが分かってきて、あ、やっぱいいなこの曲と思って、で、まあ、今日はメジャーな曲選んだんですけど、まあ、どんどん曲好きなんですけど、ミシェルは。
0: はい、それでは学生時代にこう出会ったロックですね。
1: そうです、
0: はい、ではお届けしましょう、ミシェルガンエレファント世界の終わり。

0: 美川から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社美川総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんです。さらにお話伺っていきます。まず加藤さんがこういったの子どもたちの発達支援であるとか、あとはこの放課後等デイサービス、こういうことをこう仕事にしようっていうか、まずなぜなのか、ここからちょっと教えてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。まずその自分自身、神奈川大学さっき1年で辞めたって話したんですけど、うん、その時にまあ、精神的に病んだ時期がありまして、それで1年で辞めてしまったんです、うん、で、まあ、6年間ぐらい自分と向き合う時間があって、まあ、リハビリも兼ねながら6年間ぐらい自分と向き合う時間があったんです。その時に、まあ、自分の得意なことっていうのは多分こういった お話したりだとか、フェイスフェイスで営業っていうことですね、つまり、うん、フェイスフェイスでお客様 そのニーズを聞いてそれに対する提案をするっていうのが自分の得意なことだというのは理解してました、はっきり言って、うん、でその時トヨタの営業に、まあ、なったわけなんですよね、うん、まあ、新卒で入ったわけなんです、うん、でその時に自分はお客様のニーズを聞いてそれを提案するっていう仕事はすごく得意だったんです。で、ホンダカーズ三河っていう会社に、まあ、入社させていただいて、その次に、まあ、そこでもやっぱり自分の得意なことっていうのはやっぱり、まあ、はっきりしてました。で、まあ、働いていくうちに、まあ、いろんなそのボランティア活動っていう、まあ、社会貢献っていう活動を会社として進めていこうというふうに社長が決めたわけなんです。でそれでいろいろ社会貢献活動をする中で僕が気づいたのは、僕は65になったら、まあ、講演会だとか寄付活動だとかでそういう自分の同じ思いを持った方たちの支援をしようと思ったんです。も思ってたんです本当は。ただそれってやっぱり自分が汗をかかなきゃ、自分がフェイスフェイスで困っている人たちの手を握ってあげないとあまり意味がないんじゃないかな、やっぱり価値が見出せなくて僕の中で。なのでやるなら寄付じゃなくてフェイス2フェイスで自分がその障害を持った方たちの、まあ、支援ができたらなっていうふうに思ったんですよ。
2: 素晴らしいですね。
1: それを本当は僕はオールインワンでやりたいわけなんです。お子様から、そしてその方たちが年を取って大人になり、そしておじい様になり、そして最後まあ亡くなると、そこの一つの輪になるような支援ができればいいと思ってるんですけど、まずは今は最初のステージということで子供からやらせていただいてるんですけど、まあ、それをもうそういう考え方に至ったのも本田カーズ三河の社長 のおかげかなと思ってます。僕はその考え方だったっていうのは、本田川社長はですね、よく常々言ったのは、お客様を、まあ、ゆりかごから墓場までねサポートできるのが我々の仕事だというふうに言われてまして、まあ、その発想って自動車業界であんまないと思うんですよ、うんうん、売ったら売りっぱなし、うんうん、まあ売った後ちょっと10年ぐらい面倒見てさよならっていうようなね感覚の会社って多いと思うんですけど、うん、そこの社長はやっぱ違いまして、やっぱり自分が販売したお客様が最後年取って車乗れなくなって免許返納して、免許返納した先も考えるような社長様でしたので、僕はすごくそういう考え方に感銘を受けてまして、まあそういう考え方が僕の中で福祉にも生きてるのかなと思います。
0: すごいですね。なんかち

0: と本当にびっくりしたのは、まず大学時代病気になり、でそこからリハビリ6年間というのはすごい長い時間だったと思うんですよね、はい、一番こう友達と会ったり学生時代、またもう今度社会に出るとか、いろんなことが詰まってる時間帯じゃないですか、そこって年数、
1: はい、そうですね。
0: その時代を振り返ってしんどくなかったですか？
1: しんどいかしんどくないかで言ったらしんどかったです。19から24、5までの一番人生における一般的な彼たちが過ごす青春時代を、僕は寝たっきりだったりだとか、まあリハビリで段ボール工場でちょっとリハビリしたりだとか、だとか、まあ大学にはね再入学してたんで、まあリハビリを兼ねながら授業をしっかり受けっていう、まあ日常でしたね。うーん、
0: リハビリ兼ねながら、そして社会に出て行って、ね、その本田和美川という会社に、で、本田和美川にはどれくらいの期間お仕事されてたんですか？
1: 本田和美川はそうですね、8年ぐらいですかね、8年ぐらいはいたと思います、うん、独立する直前までいましたので。
0: あ、そうですか。でもこう合ってたお仕事だったと思うんですよね、はい、車のお仕事、はい、でましてその社長の考え方がゆりかごから墓場までって、すっごい北欧の福祉みたいな感じじゃないですか、スウェーデンですかみたいな感じですよね。
1: そうですね、本当に素晴らしい考え方の社長だと思います。
0: ですよね。普通売る時、まあ、買ってもらう時がお客さんだと思うんですけど、やっぱそういう考えがこう思ってたものを後押ししてくれた感じですか？
1: そうですね、後押しもありますし、そういった考え方が無駄じゃなかったっていうことですね。多分前職働いたとこのよく皆さん辞められた時に言うのが、あそこがダメだな、あそこがここがダメだったとかよく言われると思うんですけど、僕はそういう考えは全くなくて、あそこがあったおかげで、おかげさまで僕は今こういう考えで至れたっていう感覚なので、本田和美と8年間っていうのは全く無駄じゃなくて、僕の中でもちろん営業力もそうですし、もちろん人間力もそうですし、そういった考え方も全て、先ほど話した考え方も全て生きてるので、全て無駄じゃなかったと。
0: だからその時代って車を買ってくれる、ショールームに来た人がお客さんじゃなくって、他にもいろんな人と接して出したわけですよね。
1: はい。
0: でも子供たちの支援っていうのはやっぱりまずはここからって思われたんですか？
1: そうですね、いろんなこと悩んだ末に、大人から始めるんじゃなくて、また子供から、一つはステージとして始めて、その次に大人に行き、そしてどんどんステップアップしていこう、ステップアップというかステージを変えていこうと、で最終的には南の方の人たちを、私たちの企業が、ニコエルがなんとかサポートできたらなと、いうふうに思っております。
0: 南の方、
1: 岡崎の南の方です。
2: あ、岡崎の南。
0: ただこういう、仕事会社として立ち上げる、そこに至るまでですね、何かこうどういうふうにこう勉強っていうんですか、こう施設運営ももちろんですけど、実際に子どもたちとの関わり方とか、どういうふうに、
1: ありがたいことに、その私の周りには結構そういう福祉系の経営者の方たちがちらほらいらっしゃったので、そういう方たちにお話を聞きに行ったりだとか、して勉強させていただきましたし、それだけじゃなくて自分なりにも勉強しましたし、はい、私は結構自分でも言うのはあれなんですけど、オタク気質がありまして。
0: オタク気質、
1: はい、何でもとことん
2: 追求する、
1: そう、追求するっていう、そう、何でものめり込むとすごくやり込む性質があるので、ただ調べるのとやるのって全然違ったので、やって今苦労してるってことですね。
0: でこの勉強するのとその現場とのこう違いっていうのは、一番まずはどんなところから感じましたか？
1: やっぱりね、やっぱり一人一人全然違うという、この特性と自閉症っていう、でそういう名前のものがあって、それ一つだけでもいろんな個性があると、はい、いろんなことがあと複合的に絡まってくるので、いろんな特性が絡まってくるので、なかなかね型にはまらないというか、自分のこうした方がいいんじゃないかっていうのが毎回変わるというか、柔軟じゃないとできないなと思います。
0: うーん、
3: そうなんじゃない。そうですね。そうなるとスタッフさんね、今7名ぐらいいらっしゃるって言われたんですけど、そのスタッフさんたちもやはりすごくこう

0: 況を教えたりとか、そういうのもやったりするんです。
1: まあ、そうですね、スタッフさんに対して言うと、まあ、勉強ももちろん教えるっていう感覚で、一緒に学ぶっていう感覚で僕はいますけど、まあ、でもそういう勉強もしますし、やっぱりあとはまあ職員会議で、どういった、まあまあ、ある A 子ちゃんに対してどういうふうな接し方がいいんじゃないかっていうのをみんなでシェアをしたりだとか、まあ、それによってやっぱり A 子ちゃんは昔すごく癇癪が多かった子で、もうよく泣きわめいてたんですよ。もううちの施設来たらギャーって叫んだんですけど、そういうのはもうほぼほぼなくなって、もうやっぱりそういったのも先生たちがその子に理解を示したっていう、その子を分かろうとする気持ちが大事だと思うんで、僕は。
2: 私もあの子供、我が子を分かろう分かろうとしてきたんですけど、まだ分からないですけど、どういう分かろうとするねアプローチって、具体的に皆さんどんなところから始めてるんですか？
1: まあ、僕の感覚で言うと聞くっていうことじゃないですかね、と、まあ、だと思いますけどね。例えばその息子さんだけに限らず、今僕に聞いてくれたように、あのマイカさんがいろいろ僕質問投げかけてくれるじゃないですか。すると僕って多分嬉しいと思うんですよ。それって人どんな人にも言えると思うんですけど、質問を投げかけた人って、あ、私のこと分からんとしてくれてるって思うと思うんですよ。そういったの気持ちから多分人は心を開いてくるんじゃないかなと思うんですよ。あとはまあ簡単に言うと否定をしないとか、がんと否定しない、まあ、特に息子さんとか、ね、娘さんになると、まあ、自分 のコントロール下に置きたくなると思うんですよ。だから違うって言いたくなると思うんですよ。自分の経験上違うと思ってるかもしれないですけど、それをなんでそういう気持ちだ、そういうことをしようと思ったかっていうことにどっちかというと焦点を置いて、でどうなりたいかっていうね、そのビジョンを聞いてあげて、その子にこと分かってあげることだと思います。
2: すごい、
1: なんとなくですけどね、僕は。
2: いや、もうなんとなくじゃないです。すごく今私具体的に、
3: いや、今聞いていただいてる方の親御さんがきっと、みんな共感して聞いてると思うんですよ。
2: でもやっぱり偉
1: そうなこと言ってます
3: 。まずとんでもないです。
2: 親御さんからいろんな、こう、あの、例えばここニコエールに、お子さんからニコエールに行きたいですとか、で連絡が来ることはまずないと思うんですよね。親御さんからですよね。
1: あの、まあ、9割規模は親御様から連絡来ます。
2: 親御さんはまずどんな風に、どういう、こう、ご相談から始めていいんですか？
1: そうですね、ネットインターネット今見れば施設が、いろんな施設があるの分かるので、個性があるの分かるので、インスタグラムだとか TikTok 経由でもいろいろうちは載せてるので、
3: TikTok も
2: 今時ですよね。
1: まあ、そうですね、あの、インスタグラムって一番ね、身近なものだと思うんで、ですぐ情報が受け取れるものだと思うんで、そういうところにもどういう療育が、あ、うちの種類としてあって、それがこういう、まあ、効果があるというのも、まあ、載せてるので、それを見て親御さんたちが、あ、ここって雰囲気良さそうだなとか、なんとなく感じていただいて、で一回見学行きたいなっていうふうに思っていただいて、で来ていただくっていう。
3: 今ね、あの、そういったところって必要とされている方がすごく多いと思うんですけど、あの、これから今、先ほどね、南の方っていうところで、はい、やっぱり2店舗3店舗っていうところも考えていらっしゃる。
1: そうですね、まあ、需要があれば、私たちが社会から需要があれば、そういったようなことになるかと思います。
3: きっとすごく需要があるとは思うんですけど、やっぱりそこにはね、あの、人員確保っていうところもすごく必要な部分になってくるとは思うんですけど、そういったところも今やりつつ。
1: そうですね、あの、人員に関しては、まあ、ありがたいことにすごく応募があるんです。まあ、それは多分うちのやっぱり今の職員さんたちのその頑張りっていうのがインスタグラムとかに載ってるので、あの、まあ、成長できる場所っていうとかね、例えば雰囲気良さそうだとか、風通しが良さそうだとか、そういった風に思っていただいてるんじゃないかなと思います。
3: じゃあ、もう本当にお子様側からしても、働く側としても、親御さんからしても、まあ、本当に今いい形で回ってるって感じですね。
1: そうですね、あの、その2点も本当にそうだと思います。
3: そうですね。
2: 子供たちはどんな活動をしてるんですか？ちょっと私もホームページ見させていただいたんですけど、正直、楽しそう。
1: あの、いろんなその活動あるんですけど、基本的にはご領域っていう、その人間感覚、人間

0: 関係だとか、うん、社会性だとか、あと健康だとか運動だとか、いろんなかあの五領域っていうのがあるんですけど、その五領域即した活動っていうのを、まあ、我々は狙ってやってます、うん、この領域に対して、例えば健康だったら健康に対して私は今回アプローチしてますと。で目標を立ててこうなるのが今回の活動の目標ですと。だから例えばこういうなんていうの、そういう例えばですね、折り紙を折るのが目標ってわけじゃないんですよ。折り紙でできたものができた、なんかそのすごい素晴らしい作品ができたっていう、それが別に僕たちの目標じゃないんですよ。それに対するその道のりの中でどういうことをこの子は学んで、どういうことを感じてこれができたっていう、その道のりまでが大事だと思ってます。だから我々は別にそこは目標でなしてないっていう、だから活動を見てもそういうふうに我々に一切載せてます。そのこれが映えるような活動がを載せるわけじゃなくて、こういったエビデンスがあって、こういうこの子がこう伸びるように設計されてます、そういうふうに毎日の朝礼で職員会議で、毎日の朝礼の職員会議で私はこういう活動をしてきますと、こういう目標がありますと、その子たちが伸びることが我々の目的なんだ、うん、その子たちが伸びるように目標を立てて、それをどんどん段階をばらしてやってるっていう、やっぱ結果出さないと意味がないんですよ。だからよくある、まあいろんな施設あるんですけど、ただ遊びに来てるだけじゃ意味がないと思います。
1: その伸びる結果っていうのは、まあ、その子それぞれだと思うんですけど、例えばこんな感じ を加藤さんの場合はこう、この子は成長した伸びたっていう風に、例えばです
0: か、はい、例えばあの例えばなんですけど、あの我々が考えちゃダメだと思ってます、それは。っていうのは我々の定規に当てはめて、我々の今までの30何年間40年間の定規に当てはめてこの子は伸びたって思ってるだけで、大事なのは親御様からヒアリングをして、親御様がこういう風に伸ばしてほしいと、こういう風な未来を親御さんは望んでますと、うん、いった未来に対してどう我々は結果を出すからも、だから個別支援計画っていうのが我々あるんです、うん、それは親御様のニーズを聞いて、親御様がこういう風にやってほしいというのを踏まえた上で我々作るんで、うん、一人一人の個別支援計画っていうのを作るんですよ。だから我々の感覚で、いやこの子なんかちょっと分かるようになったんじゃないって、それは我々のエゴなんですよ、うん、我々の35年間34年間生きてきた中で、こう生きた方が生きやすいんじゃないかって思うエゴを当てはめてるだけなんですよ。
1: はい、ということはあれですね、親御さんへのまず聞き取りっていうか、
0: そうです、
1: それものすごく重要で、たくさんだわ。
0: そうです、親御さんとの打ち合わせってすごく大事です。その中で親御さんももしかしたら支援が必要な人もいるかもしれないです。
2: なるほど、
0: ね、いろんな方がいらっしゃるんですけど、あの中でも親御さんも考え方をいろいろね、いろんな柔軟性を持って考えていく必要があるっていう人もいるかもしれないです。
1: なんか今すごいちょっとびっくりしませんでした。普通こういう学校とこう近いものっていうのは、はい、これができるようになりました、綺麗に折れるようになりましたっていう風にこう親が教えられるみたいな、できるようになりましたよ、お宅のお嬢さん息子さん、うんうん、違うんですね、うん、
0: まあ、それ親御さん望んでることだったらいいと思いますよ。例えばちょっと違うんですけど、例えばですよ、あの親御さんに数字がこの子1から10まで読めるようになりましたって言ったところで、親御さんそれ望んでるのかってところなんですよ。うちの子たちが数字が1から10、1から100まで分かったところで、この子ってじゃあ生きていけるのって話なんですよ。だからそこにちゃんと僕たちは重点を置かなきゃいけないんですよ。この子が独り立ちできるように、自主自立できるように、そういったような親御さん望んでることが多いんで、そういったようなことを考えながら支援することが大事なんです
1: よ。なんかたくさん親御さんのまず話を聞いてくれるっていうところで、あのお子さんに障害があるとかないとか関係なしに、まず安心感、今私たち、
2: そうですね、
1: 感じましたね、うん、さあそれではですね、話もっとぶっ飛ばしていきたいところなんですがはい、ゲストさん思い出の曲2曲目お願いします。ご紹介ください。
0: はい、斉藤和義で優しくなりたい。
1: 今日は曲がドンピシャじゃないですか、私たち。
2: すごいです ね。
1: なぜこの曲ですか
0: この曲は本当シンプルにバンドでやってたっていうことで、斉藤和義僕大好きで、あのよくあのバンドでやるんですけど、あの、まあ、そういった中でも一番 僕の中で好きな曲を選ばせていただきました。
1: はい、ぜひ。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 美観から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんです。さらに今後の展望などもお話伺っていきます。

0: が、まずですね、加藤さんは実はちょっとここで言っちゃいたくなったんで言っちゃいます。はい、本田カーズ三河さんのなんとあの社長さんね、さっきゆりかごから墓場までのあの加藤社長の息子さん、ご次男で。
1: そうですね、はい、親の七光です
0: 、ね、でもお父さんと息子さん高橋さんの関係すごくいいですね。
2: いいですね。
1: ありがとうございます、まあ尊敬はしてます、
0: いつ頃からお父さんのこう尊敬できるな、うちの父親っていうか、こうすごく感じるようになりましたか。
1: いやでもそれって本当に独立してからのが強いですね。やっぱり父親が言ってたことっていうのが、なんか今まで父親から言われたこと、あの時は理解できなかった言葉がいろいろあるんですけど、それもあそういう意味で言ったんだなとか、なんかすごくなんか腑に落ちることが多くなってきましたね、
0: 例えばどんなことですか。
1: 例えばですね、なんですか、うちの父親よく僕厳しかったんで、会議の時も僕が手プレゼントとかすると脳がきがいいからやれって言ってよく怒られてたんですよ。すごく厳しい社長だったんで、で僕はなんでこの人そんなこと言うんだろうと思ったんですけど、よくよく考えると僕はあるね、そのプロジェクトに対して批評家になったなって。大事なのは現場に立ってやることで、自分がやって感じたことを述べた方がまだ聞けるというか、よくまあそういったことをね本当に言われてきたんで、やっぱり論より証拠というか、やることが大事っていう、
0: 机の上じゃない、まずやれっていうね。これ今のお仕事にもまさしくこの現場っていうのに本当につながってますね。
1: そうですね、はい、やっぱり我々はやっぱりやって結果を出さなきゃ意味がないので、やっぱりね、その紙上でこういうふうに伸ばしたいって書いたところで、それをいや現場でやるとまあいろんな課題が出てくるんで、それに対して毎回毎回トライアンドエラーをするっていうことですね。
0: 毎回毎回のトライアンドエラーってどうですか。やっぱり私たちもね仕事を続けてきましたけど、石原さんどうです。
2: なかなかね、あの思いがあってもそこができなかったりとか、難しいところもあったりしますよね。
0: いろんなこれは大変だったなっていう、ちょっと振り返ると、設立昨年ですよね、まだ1年経ってないわけです。いろんなこんなことあったな、もうすでにたくさんあると思います。
1: ありますよ、やっぱり、利用者さんが途中ちょっと集まりが悪くなってきた時期もありました、それはその時にはまあ季節ものもあるので、その私はそんな焦ってるとかそういうことじゃなくて、まあ、その時にじゃあ自分たちのできることってなんだろうってことを考えて、今の自分たちがやってる活動っていうのを見直して、もっとより良いものを利用者さんたちに提供できるようにっていうのをよく話し合ってましたね、その時に。その話し合った結果がその後の 1,2,3 月に出てきたのかなって。
0: こう話し合いの中で生まれてきた取り組みで、これはやっぱり話し合ってよかったっていうの、はい、
1: そうですね、やっぱ活動の中で毎朝朝礼で今自分たちがこういった目標を立ててこういう活動しますっていう打ち合わせをしようっていう時間を作ったんですよ。それが結構良かったんじゃないかなと思ってます。やっぱりその先生たちが思い描いてる活動っていうのをその別の視点から見れますし、だけじゃなくて、あそういうふうなことを考えてこの人活動を組み立ててるんだ、面白いなっていうふうに感じれるっていうふうなところも良かったのかなって。仕組み作りですね、やっぱり。
0: あそのね、仕組み大事ですよね。その時だけじゃなくって、それを継続していくっていう。
1: そうですね、コツコツやるってことですね。
0: 石原さんもね、お聞きになりたいこといっぱいあると思います。
2: 今言われたように、やっぱりこう職員さんのね、話をこう聞くっていう上で、やはり経営者一人の意見でこう成り立たないところが多いじゃないですか。それはやっぱりこう全ての方の意見をしっかりこう聞き入れてあげてまとめてるっていうところが多いですかね。
1: そうですね、結果から言うとそういうことが大事だと思ってます。なんでそういうと思ったかっていうのは、自分はそのよく社長さんたちに思うかもしれないですけど、優れた人間だとか自分はすごいスペシャリストだとか思われる方多いかもわからないですけど、全然そんなことなくて、むしろ社員の皆さんの方がいろんないいところを持ってる方が多いんですよ。なので自分が意見が素晴らしいとか思わずに、もしかしたら

0: 分の意見が間違ってるかもしれないとか、もっといい意見もらえるかもしれないっていう期待感を込めて、うん、社員の皆さんたちの話を聞くっていうのは大切だと思ってます。
1: またあのお子様から学ぶこととかもたくさんありませんか？
0: もちろんありますよ。あの優しさとか素直さ、ピュアさですよね。そういったところは本当に綺麗なものを持ってるなと思います。
2: もう私たちいろんなところに置いてきちゃってますからね
3: ピュアですよ、ピュア。やっぱりそれ感じます？
0: 感じますね。やっぱり擦れてないですね。
1: うん、笑顔ですね。
0: 笑顔で擦れてないですね。
3: あの加藤さんご自身は本当にお話もお上手だし、何にもウィークポイントないんじゃないかって、あととことん突き詰めちゃう、すごい力もあるじゃないですか。自分自身分析してどうですか？
0: そうですね、ウィークポイントですか、うん、僕の中で思ってるのはウィークポイントってそのいいところ悪いところってそういう表裏一体だと思ってて、うんうんうん、まあ、なので僕の中でさっきお話したかもしれないです、口が立つっていうところって表裏一体で、うん、もしかしたら口が鋭いのかもしれないし、はい、僕の熱い思いっていうのはもしかしたら熱苦しいのかもしれないし、なんでそういったようにその人とのコミュニケーション一つだと思うんですよ。その自分に対する相対した人たちとのコミュニケーションの取り方一つだから、僕の思ってる思い描くのはよく、まあ、コミュニケーションを取ってその人と仲良くなるためにどうするかっていうのを考えながらですね。ウィークポイントで言うとやっぱり、うん、まあ、そういうところ表裏一体って思って、うん、思ってますけど、
3: 鋭くそして熱すぎる場合もあったかもしれない。
0: そうですね、はい
3: ね、でもそのこう言葉のこう切れ味の良さっていうのがまたすごく新鮮に感じ、多くの人が加藤さんと一緒に仕事をしたいって思われてる、そちらを引っ張ってるっていう、やっぱり両面ありますね。これまであるんですか、でも正論すぎちゃったみたいなこととか？
0: もちろんありますよ。それは本当に多く後悔させてます。本当に自分の言葉一つで人を傷つけたことも何度もありますし、結果自分が苦労するってことも多くありましたし、はい、なんでやっぱり学んでいかなきゃいけないなって、
3: 加藤隆さん、もうじきお誕生日35歳になります。今お子さん3人のお子さんということで、どんな時間過ごしてますか、家庭では？
0: そうですね、あの最近だとですね、あのカービィっていうキャラクター知ってますかね？
2: 星の
0: カービィ、そう、はい、星のカービィのスイッチのゲームを一緒にあの双子の娘とやったりだとか、うん、まあ、知ってますね、うんうん、
3: そう、双子ちゃんね、いらっしゃるとね、いうことで、なんかこう家族でみんなで楽しんでるものとかあるんですか？
0: そうですね、あのいやでもポケモンとか今流行ってますかね、娘だから、うんうんうん、ポケモンのゲームを一緒にやったりだとか、あと、まあ、お出かけもよく毎週お出かけ行きますし、家族でみんなでお出かけして、
3: ね、はい、家庭内でのコミュニケーションいかがですか、特に奥様との？
0: 奥様ですか、はい、そうですね、やっぱり彼女を尊重するっていうことは大事だと思います。やっぱり特に専業主婦だった時代、妻あるんです、今仕事しますけど、うん、専業主婦だった時代によく僕は彼女のことをリスペクトできてなかったなってすごく後悔してて、そのなんでかというと専業主婦の方ってその認めてくれるのって家族しかいないと思うんです。多分外の世界ってあんまり認めてくれる人っていうか、その会社で認められるっていうのはあんまないじゃないですか。だから認めてあげるのは家族が一番認めてあげれる存在なのに、認めてあげれなかったなっていう後悔がありますけど、ね、まあ、だからよく妻に言われたんですよね、私は認めてくれるのはあなたしかいないのにって、それはすごく後悔してます
3: ね。でもその奥様に出会ったの宝物ですね。
0: 僕は人生の転機だと思ってます。妻は本当に素晴らしい人だと僕思ってるんで、あの出会いも話は長くなるんですけど、まあ、コンパクトに話すと、まあ、結婚を決めた理由というと、妻が僕に言った一言がやっぱりすごく僕の中で響いてまして、あの僕は結構あの時は営業マンとしても結構ブイブイ言わしてたんで、結構お金あったんですよはっきり言うと、多分同年代と比べて、まあ、親の七光もありましたし、その中で妻に何が欲しいのっていう風に、誕生日の時にね、妻の誕生日の時に何が欲しいのって言ったんですよ。で妻、まあ、バッグとか言うかなとか思ったんです僕は。そしたら言った言葉が、いやあなたに長生きしてほしいって言われた時に、あ、この人と結婚したら僕

0: 幸せなのかもしれないなっていうふうに思いました。なんで結婚を決めたんですけど。
1: 何何これ、最後に泣かす感じ。これ私をいい女性と巡り合いましたね。
0: みんなそうだと思います。
2: 素晴らしい。
1: 彼だ気をつけて、本当にそれで仕事ともうみんな一生懸命やれちゃいますね。
0: そうですね、僕のやっぱり病も知ってた中でのその言葉だったんで、
2: すごい
0: より響きますよね。
1: じゃあここでラジオ聞いてる皆さんへメッセージもお願いします。
0: そうです、まあ僕の人生観だとかその仕事に対する向き合い方っていうのが、まあ、今回率直に話させていただいたんですけど、まあ、少しでも皆さんの中に僕の考え方だとか、あ、こんな考え方あるんだっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。では思い出の曲、最後の曲です。紹介お願いします。
0: あ、エレファントカシマシで悲しみの果て。
1: 今日完璧ですね、このラインナップ。はい、この曲どういう思い出ですか。
0: これはなんかその単純好きっていうだけなんですけど、この曲が好きっていう、まあ、歌詞も男らしさ、うん、男臭さ、うん、泥臭さっていうのがなんかこの曲に現れてると思ってて、うん、僕の生き方かなみたいな。
2: 素晴らしい、
1: いいですね。じゃあ今日は奥様へもちょっと最後にラジオを通してぜひメッセージお願いします。
0: いつも、ね、家族のため、ね、また僕のために時間を作ってくれて本当に感謝してます。ありがとうございます。
1: はい、よかったです、届いてます、バッチリ。さあそれでは加藤さん、思い出の曲3曲目です。エレファントカシマシ、悲しみの果て。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。

0: ーから世界へつなぐ輝く未来人。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんでした。
1: いやー充実したで感動しちゃって
2: ね、本当に最後もあれ感動させていただきましたね。
1: そう、私も誕生日何欲しいって聞かれたら、
0: あなたが健康でいてくれれば長生きしてねって聞かれたら言おうと思ってます。
2: そうですね、
1: はい、石原さんが印象に残った

0: 今日の言葉お願いします。
1: はい、まあ、ちょっといくつかあったんですけども、その中でも、こちら、
2: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。
3: 東邦ガスグループが町にガスの火を灯して100年以上。
4: 今エネルギーの枠を超えて、町を暮らしをもっと豊かに、
3: 心躍る明日を切り開いていく、未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
5: Gracias por tu sonrisa.
6: Achus, 笑
7: 顔。Děkuji za 笑
8: 顔。笑顔、谢谢。
5: 笑顔でありがとう。
7: 笑顔、thank you。
9: 76.3MHz FM 笑顔。午後11時です。

0: こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM、 JOZZ6AFFM、 こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社。
1: 毎週土曜日曜日の午後1時からは
2: 玉泉寺提供
3: こと矢作田んぼ、
4: 矢作ロマンを追い求めるご住職の
1: たまちゃんと
2: 歴史探偵坂本、
5: アシスタントの千春、
4: 勇気の4人がお送りします。
1: 知られざる歴史ロマンあり、
2: たまちゃんへの質問コーナーあり、
5: 合言葉は
3: 歴史ロマンだね。
4: 1ヶ月同じ内容で放送するよ。
2: 何回も聞いて楽しんでの。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こちら岡崎情報室。6月2日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供

ークを愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。今日はジャズピアニスト山本剛のアルバムです。ライフをご紹介します。山本剛は新潟県の出身です。小学生でピアノを始め、高校時代アートブレイキンの虜となります。日本大学在学中に19歳でプロ入り、イギリスをはじめヨーロッパ各国を回り、74年にレコードデビュー。その後ミスティが大ヒットとなり、人気ピアニストの地位を確立します。1年間ニューヨークで音楽活動、帰国後は笠井喜美子、ディジー・ガレスピー、サム・ジョーンズなど多くのミュージシャンと共演。また近年はオーディオファンとも交流。さらに山本剛トリオなどライブ活動も精力的に行っています。それでは1976年のアルバムです。ライフから Someday My Prince Will Come、 いつか王子様が、お聴きください。

山本剛のアルバムライフからサムデイマイプリンスウィルカムお聴きいただきました。続いて同じアルバムからビリーサムブルースお聴きください。

ジャズコレ岡崎、今日はジャズピアニスト山本剛のアルバムライフご紹介しました。このアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でもお聴きいただけます。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。ジャズコレ岡崎、来週は横田明夫のアルバムです、マイロマンスご紹介します。来週もこの時間をどうぞお楽しみに。さて明日のこの時間はコロネットからです。シビックセンター主催のコンサートイベント情報をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: みんなの校歌。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、開く、中部電力。
2: 命を守ろう、防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、住宅被害、立ったままの全壊。大きな地震が起きると住宅が壊れ、震度6強や震度7の地震では住宅の倒壊による犠牲者が出ることがあります。このような自宅の中で亡くなったり大怪我をしたりする重大な事故は何としても避けたいものです。建物被害は地元市町村によって全壊、半壊、一部損壊などと判定されます。このうち全壊と認定された建物の中に実は立ったまま全壊となっているものが少なくないのです。立ったままであれば家の中に生存空間が残され、中で人が亡くなることはまずありません。住宅の耐震基準を定めた法律はその目標を震度5強程度の中規模の地震に対してはほとんど損傷を生じないこと、震度6強から震度7程度の極めて稀にしか発生しない大規模の地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないこととしています。建物はたとえ全壊になろうとも立ったままで頑張ることが耐震基準の目標なのです。ところが全壊家屋の中には崩れ落ちたように大破するものがあります。このような住宅は柱の根元が腐ったりシロアリにやられたりしてスポンジのようにスカスカになっていたのです。建ててから数十年を経た古い建物ではこうした老朽化による傷みが極度に進んでいることがあります。建物の劣化をチェックして必要な補修を受けるなど健全な状態に保つように心がけましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は住宅被害、立ったままの全壊をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分

お送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso. Choyo.
3: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。
5: ハチスカ株式会社提供2026交通安全標語大人の部最優秀賞杉山沙織さんの作品慎重に命が渡る交差点交差点は交通事故の 50% 以上が集中する危険な場所です2026交通安全標語ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。
6: 飛騨高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。